0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.

0: Hitmix , naljanurk .
1: siin võib veidi kiiremini ka sõita .
2: mul suva . küll aga häirib mind see , kui mees teeb lolle märkusi , kui ma roolis olen . kas siis mingid tobedad macho väljendid , kas siis tõesti nii raske on ennast tagasi hoida , kui ma roolis olen , kui naine istub roolis ? Te olete kõik ühesugused , kuradi šovinistid .
1: aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist .
2: vaid ?
1: Sellega , et ma olen teie sõiduõpetaja .
2: vabandust .
1: unustatud . vaadake üle õla , pilk taha vaata ja küljepeeglisse , jätkame sõitu .
2: Palun jätkame sõitu , palun jätkame sõita , ma ei saa aru , kas nii raske on siis , palun öelda .

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: duo hitmiks huumor .
1: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne, ma küsin sellist asja. Kuulus meresõitja Captain Cook tegi 3 reisi, ühe reisi ajal ta hukkus, millise ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon? Ja miks Inglismaa ajaloost, kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , Marilyn , mul on sulle üks jutt , et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet , nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema .
2: päriselt või ? Tore ! Kihvt ! Olgu , näeme teisipäeval siis . Tšau !

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Kuvo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada. Palun?
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
3: Ma olen rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
2: Kuhu suunas meie suhe areneb?
1: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
1: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
2: Kas ma näen sellest paks välja?
1: Väga kena. Võt, see on päris hea. Ja liigub. Nii, nii.
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
1: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
3: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
1: Tubli! Nii, veel?
2: Ära muretse, suurus ei ole oluline.
1: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun. Tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimatši vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid, äi.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isa seisi.

0: hitmiks . naljanurk .
1: see oli väga otsus .
2: Tere jälle .
3: Tere-tere .
2: Kuidas teile toit maitses ?
3: Suurepärane , aitäh .
4: Teil oli täiesti õigus , see vasardatud kanapoeg , see oli ime ja
2: suurepärane . Äkki soovite nüüd kohvi ?
5: Muidugi , mina võtaksin küll , mis teil on ?
2: Meil on suurepärane valik , kõik meie kohvijoad on pärit vaestest arengumaadest .
3: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube , eks ole ?
2: Seda küll , aga neid tuleb ka õigesti käsitleda . Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangud tühistada , et tekiks ülepakkumine ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtäkki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi poolmuidu maha müüma . Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijoad võileiva hinna eest kätte , aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstetakse , kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum . Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süümepiinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis .
3: Kuulsite või ? Nad röstivad siin ise ube .
6: Jaa , kui minu rääkisite igatahes pehmeks . Mina võtaksin siis ühe pika ugandalase .
2: Muidugi .
5: Ma võtan ühe kondis nikaraagolase .
2: Väga hea , ja teile proua ?
4: Nojah , eks ma pean ka oma panuse andma , onju . Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase .
3: Mulle sama .
2: See on suurepärane valik .

0: uue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Winnie Pooh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Pooh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Pooh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: Duo Hit Mix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Kas otsite midagi konkreetset?
2: Jah, mul on ämmal 65. juubel.
1: Oi, siis 65 roosi äkki.
3: Mine päris, anna 24.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olete te kindel, et mul on 27. rasedusnädal, mitte 23.
2: Absoluutselt kindel. Teil on 27. rasedusnädal.
1: Kui õudne.
2: Miks õudne? Te peaksite rõõmus olema. Elu on nime. Te olete õnnistatud seisundis.
1: Ei, ma ei räägi sellest. Kui mul on 27. rasedusnädal, siis ma järelikult abiellusin vale mehega.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles. Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid, vannuvad need tulist kurja. No ma mõtlesin, et lähme õige kõik koos magama.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
2: Sa ei ole Titanicut näinud või? Oi, see on väga hea film. Need laeva põhjaminemise kaadrid.
1: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
2: Oota, see on ju Titanic.
1: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
2: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
1: Lõpeta, la, ma ei kuule.
2: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
1: Aga siis see, reaamees Ryani päästmine.
2: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandiades sant on
1: muidugi. Palun ära rikku ära.
2: Ei, aga see ei rikku filmi ära. Film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
1: No mis asja? Saklased kaotsed sõja või?
2: Loomulikult.
1: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
2: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
1: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
2: Jah, muidugi jah.
1: Loodan, et vähemalt selle on õnnelik lõpp.

kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta , küsib üks sõber teiselt . See on täiesti tühine probleem . Kuidas nii ? Minu ülemus otsustab , millal ma puhkuse saan ja naine , kuhu ma sõidan .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohutabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik head, tore, et sain abiks olla.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, mõnusat ärkamist. On esmaspäev, uus nädal on taas alanud 28. september. No polegi enam pikalt seda septembrikuud jäänud. Ja varsti terendab juba nädala keskpaigast ka ju oktoober. Aga meil siin kell 7 hommikul muidugi on plaanis võtta ette kõik põnev, mis endaga siin uus nädal algus kaasa toob. Kindlasti teen ülevaateid, millega uus nädal siis üllatab. Mis juba rõõmu pakub on tegelikult vaadata peale õhutemperatuuridele. Võrreldes eelmise nädalaga läheb kõik siis palju paremaks. Ma näen, et kolmapäeval siis, kui algab oktoober, suisa kuni 19 graadi sooja oodata ja ega tänagi need õhutemperatuurid maha jää ja ime ilus ilm oli ka ilevamalt Tallinnas selline päikseline ja soe, nii et loodame, et terve nädala vältel saame ka mõnusat sellist soojemat sügist nautida. Aga naudime muidugi ka head muusikat, mis on sinu enda poolt välja valitud 10 erinevas raadiojaamas, oled endale sobiva muusika leidnud ja hea, et saame siis hommiku käima lükata muusikapaladega, mis on siis su enda poolt täna siis valitud. Dolce Vita vähemalt Tuua raadios on praegu lugu, millega jätkame ja Tuua hitmik siis Crocodile Rock ootab kuulamist ja country kuulajatele Country Girl on lugu, mis peaks hakkama kohe kõlama, mis meenutab mulle, et üks country lugu, üks väga mõnus muusikapala on ka selles nädalas välja tulemas lauljal Marta Pikani, kes ka rõõmustab teid alates kolmapäevas siin hommikaprogrammis. Nüüd aga kell juba 7:02, nii pikalt hommikul juba siin sinuga natukene lobisesin, aga mul on väga hea meel, et oled ärganud.
0: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, 7.09 on kell, räägime ilmast ka siin septembrikuu lõpus ja muidugi selles kuus on paigut isegi maha sadanud 5 kuu vihmanorm. Ainukene rõõm, mis täna leian sulle jagada on see ka, et septembri viimased päevad vähemalt tulevad valdavalt sajuta. Nii ka täna ja ees ootab siis sajuta päev enne lõunale mõnel pool natukene on udu ja õhutemperatuurid on mõnuselt soojad 15-18 graadini. Praegusel hetkel aga on mõõdetud kraad sooja Elvas. 2 kraadi Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Otepääl, 3 kraadiga Rapla ja 4 kraadi sooja Rapla Viljandis ja Jõhvis, pluss 4 Räpinas ja Keilas ja 5 kraadiga on Tartu. 7 kraadi õhusooja Pärnus, Tallinnas ja 8 kraadi Narvas ning 11 soojakraadiga hetkel Kuressaare. Nii ebaühtlaselt kuidagi on sooja temperatuurid jagunenud, aga tore, et vähemalt valdavalt üle kogu Eesti on tõesti täna oodata ikkagi pigem soojemat esmaspäeva ja mõnusat nädala algust, mis kõige toredam vihmavarju võib kindlasti täna koju jätta.
1: Duo Hitmix.

0: 7:20 on kell, tere hommikus sulle 28. september ja esmaspäev. Vaatama ka päevale peale just kuupäeva mõttes, mis on ajaloos aset leidnud selle daatumiga. Ja aastal 1924, 28. septembril kolm USA sõjaväelinnukit lõpetasid esimese ümber maailma lennu. See retk kestis neil kokku 175 päeva. Ei ole ka teada, ma ei saagi aru, kas nad olid siis kogu aeg õhus või ikkagi ju vahepeal käisid ka maaväel tankimas või kuidas see täpselt oli. Aga selline sündmus on kirja saanud tänase kuupäeva alla. 1928, 28. septembril Alexander Fleming avastas penitsiliini ja tavastuste päev ja see avastus viis esimese laialdaselt kasutatava antibiootikumi välja töötamise nii. 28. september on ka paljude eestlaste jaoks väga kurb kuupäev, sest aastal 1994 toimus Estonia katastroof. Ja aastal 2001, 28. septembril Tartus avati Seppelini kaubamaja. Selle rajamine läks maksma toona 50 miljonit krooni. Aga kroonime nüüd tänaseid sünnipäevalisi ja tuletame siis nüüd meelde mõned tuntumad nimed, kes täna oma uut aastaringi tähistavad. Näitleja Naomi Watts saab täna 58-aastaseks ja Imagine Dragonsi drummer Daniel Platzman tähistab juubelit 40. Aga näitleja Liis Korpovki sünnipäeva laste hulgas ja nii ka endine murdma suusataja ja praegune Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehema. Siin kohal meenutan siis sulle, et pileti müük 15. jaanuaril algavale Otepääl toimuvale kahe võistluse maailmakarika etapile on juba müügil. Nii et on võimalik sulle siis meenutada, et saad pileti juba praegu siin varasemalt endale soetada. No täna tähistavad rohkem kui 1000 meediaorganisatsiooni enam kui 100 riigis ülemaailmset uudistepäeva, mis tänavu keskendub sellele, et avalikus teaks fakte, mõistaks olulist ning eelistaks uudiste allikana usaldusväärset ajakirjandust. Ja sõnum ongi kampaanial faktid selgeks. Ning tänasel siis päeval osaleb 30 meedia ettevõtted rekordarv osalejaid sellel aastal, teiste seas ka Eesti meediaettevõtete liit, Eesti rahvusring hääling ning 30 meedia ettevõtted ja kõik suuremad meediamajad. Nii et head uudiste päeva ja uudised kindlasti varsti ka sinuni toon. No lõbusematest tähtpäevadest on täna lollide küsimuste päev ja hea naabripäev, nii et kui täna oma naabrit märkad, lehvitada ja kui võimalik aja mõni sõna juttu ka, küsi kuidas ta läheb või jagage muljeid, kuidas eilne reeturid saade meeldis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ülemaailmset uudistepäeva sulle. 7.33 on kell ja vaatamegi üle tänased uudised. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne olla maksumuudatused. Soomes on bensiini hinde septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Peter Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligikaudu 233 000 gripivaktsiini, mis jõuavad prognooside järgi kohal oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tänavu lisanduvad riskirühmaga täiskasvanud, kellel kaasuvad haigused või terviseseisundite suurendavad gripi tõttu raskelt haigestumise riski. Tasuta vaktsineerimise algusest teavitab tervisekassa. Neljapäeval jõustuv kriisiolukorra ja riigikaitseseadus toob ettevõtetele uusi kohustusi ning täpsustab firmade rolli kriisideks valmistumisel ja teenuste toimepidavuse tagamisel. Uus seadus koondab senise riigikaitseseaduse erakorralise seisukorra seaduse ja üheks tervikuks kokku siduvalt. Ettevõtte jaoks tähendab see muuhulgas püsiva kriisiülesandesüsteemi kasutusele võttu. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmist sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Taani kuninga Frederiki ametlike portree avaldati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildil aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmandale kohale tulnud Eesti koondis koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma, peitus korraldajate arvutusveas. Ilm on täna päikseline ja soe ja mis kõige toredam sajuta. Õhutemperatuur jääb 15-18 kraadi vahele. Hetketemperatuuridest on mõõdetud sooja. Kraad Elvas, 2 kraadi Valgas, Jõgeval ja Võrus, 3 kraadiga Rapla, Türi, Paide. 4 kraadi sooja mõõdetud Keilas ja 5 kraadi sooja Mustvees ja Tartus, 7 Pärnus ja 8 kraadi Tallinnas. Plus 11 näitab hetkel soojakraade Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 7:46 ja täna ootab ees väga mõnus kuiv päikseline päev, nii et tegelikult rõõmuks ka neile, kes liiguvad maanteed pidi, et ei ole täna oodata, et mingid suuremaid vihmasademeid olla tuleks. Ja vaatamegi maanteinfo ka kõigepealt üle Lääne-Viru maakonnas. Täna on liikluspiirang Haljala Käsmu teel 27. kilomeetril. Seal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas Pärnu vaid Rakvere teel kilomeetritel siin 172 näitab, et Rakveres suletakse piirde tööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Aga Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund. Liiklust juhivad reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Ja nüüd ka infot neile, kes linnas liiklevad ja Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd ikkagi Paldiski maanteel ja Muuni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele. Piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas, Juhkentali ja Masina tänaval võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Tartus suletakse kell 8 hommikul Aardla tänava raute üle sõitni, et mõned minutid veel jäänud selleni. Sulgemine kestab 4 päeva südaööni. Ümber sõit kulgeb Kabeli tänava kaudu ja marsuudil seal bussidki muutnud oma graafikute autokeskuse peatus jääb teenindamata. No tänasest on oktoobri lõpuni suletud ka Linnu tänava, Lemmatsi tänava ja Linnu tänava 5 vahel. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik ja seal on ehitustööd ja ainult kohalikud elanikud siis saavad juurde pääsu. No Viljandis mingit suuremat muudatust praegu ei märka, nii et seal on kõik imekenasti. Nii et mõnusate liiklemist sulle praegu siis, kes oled kohe-kohe minemas autorooli, et jõuda tööle ja on ka neid, kes on juba ammu rooli keeramas, nii et mõnusate nädala algus sulle ja kohe varsti kõlamas sulle ka mõned väga mõnusad muusikapalad.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates.
0: Sulle ka mõned väga mõnusad muusikapalad.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 km.

0: külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Tere hommikus sulle, kell on saanud 8 esmaspäev ja jällegi uus nädala on hooga käima läinud 28. september, nii et ei ole palju jäänud, et oktoober tuleks juba nädala keskpaigus meile vastu. No kindlasti on väga palju põnevat, mida esmaspäev endaga kaasa toob uued algused kahtlemata. Ma tean, et varsti räägin sinuga ka uuest muusikast, mida see uus nädal endaga kaasa toob. Aga täna ka head naabrite päev või noh, lihtsalt naabrite päeva kõikegi eelkõige on tähtsustatud just neid häid naabreid ja muidugi neid naabrisuhteid on uuritud ka ajapikku, kuid teadus ei anna päris kindlat ülevaadet, et kas tõenäoline on saada hea või halb naaber, aga mõned ikkagi küsitlused on tehtud, näiteks meie naaber Soome on siis tegelikult teinud ka üleriigilise sellise väikse uuringu ja näitas see samuti, et probleemsed naabrussuhted moodustavad vaid ühe osa kõigist naabrussuhetest. Nii et 51% ütles, et neil esined naabritega konflikte harva või mitte kunagi, 15% vaidles naabritega sageli või väga sageli ja ülejäänutel tekis erimeelsuse aegajalt. No kõige tavalisem tüli põhjus oli müra. Nii et lihtsustatult võiks öelda, et tegelikult see võimalus, et naaber on normaalne, vaikne või sõbralik on päris suur, see jääb 50-70% vahemikku. See võimalus, et tekib aegajalt mõni häiriv probleem aegajalt, jääb 15-30% vahemikku ja umbes 10-15% on selline võimalus, et naabriga kaasnevad sagedased konfliktid. No ei ole Eesti kohta sellist täpselt protsenti sinuga jagada, aga minu hinnang on, et tõenäosus saada enda kõrvale hea või vähemalt täiesti normaalne naaber on mitu korda suurem kui saada tõeliselt halb naaber. Nii et tuleb kindlasti tähtsustada siis seda, et sinul on hea naaber ja kui täna vähegi võimalik on, et ta märkad, siis tee temaga juttu või tee mõni tore selline kingitus või mõni muu hea märk selleks, et oled oma naabri üle õnnelik ja halbate naabrite lood lihtsalt jäävad ka inimestele tugevamalt tavaliselt meelde ja neist räägitakse rohkem, nii et võibolla peaks rohkem rääkima headest naabritest. Aga läheme nüüd muusika juurde tagasi. Esmaspäev toob endaga kaasa palju mõnusat muusikat, mis annab sinu toradale tööpäeva algusele hea hoo sisse ja lähemegi siit kohe edasi ja varsti räägime ka imeilusest ilmast. Ilma täna väga päikseline ja oodata on ka, et sajuta päev, nii et vihmavarjata kindlasti koju. Sooja tuleb täna 15-18 kraadi. Ootan ka, et õhutemperatuurid hakkaks Lõuna-Eestis kerkima, aga nii kergelt see veel ei tule. Näiteks Elvas on vaid kraad sooja, nii ka Põlvas ja 3 kraadi õhusooja Valgas. Plus 3 ka Võrus, Türil Paides ja Jõgeval 4 kraadiga praegu Räpina, Põltsama 5 kraadi sooja Tartus ja 7 siin Tallinnas. Ja plus 7 ka Pärnus. 8 kraadi Narvas ja Kuressaares näitab, et 11 kraadi sooja. Ma ei tea, kas nüüd see päris nii on, aga ehk ongi väga tore, kui on saad siis mõnusalt soojal saarel oma uut nädalat alustada.
0: Duo Hitmix.

kell on 80 minutit, väga mõnus on täna rooli keerata ja head muusikat kuulata ja vaatame üle ka siis mõned takistused, mis võib olla teile jäävad ja nendeks on ju kahtlemata kummikud või aeglasem liiklus. No Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel. Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele ning piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Juhkentali ja Masina tänaval aga võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Ja praegu vaadates ummiku olukordi, siis näiteks Pärnu maantel küll seal Rikatsi aianduskeskuse kõrvalt väga pikalt läheb see ummik välja sinna maani, kus siis Pärnu maante ja Vabaduse puiest siis lahknevad. Ette tuleb muidugi ummikuid ka raute kõrval seal Männiku teel jõudes siis sinna Valdeku ristmikule, siis sellest alates natukene juba läheb jällegi paremaks ja kiiremaks liikumine. Ummikuid on tekinud muidugi ka Tartu maanteele, ka vana Tartu maanteele, mis seda vasak pööret sinna ootab ja Tartu maante on päris pikalt nagu tavapärane hommikute on siis ummikus ja Peterburi teel ka ühes suunas, mis on siis see suund, mis on just tee ühe kõrval on laialdselt ummikus ja teiselt poolt siis natukene aeglasem liiklemine Konserri tänav peaaegu täies ulatuses ummikus ja Liivalaia tänaval hakkab praegu tunduma, et aeglasemaks veeremine igal juhul läheb, nii ka Narva maantel ja Pärnu maantel ka lõiguti on veel neid ummiku kohti, näiteks Pärnu maantel Liivalaia Suur-Ameerika ristmikuni ka välja ja loomulikult Paldiski maante, mida ka siin eraldi esile tõin, et seal ole juba valmis, et saada mõnusamalt kauem muusikat lihtsalt nautida autoroolis. Aga Tartus vaadates Jaama tänaval on seal Põhjapuieste, Sõprusepuieste ristmikuni kindlasti ummik Puukooli parkini välja, Narva maantel ringteeni ja ka Puieste tänaval seal Kalmistu kõrvalt peate Lubja tänava või staadioni kõrvale välja. Nii et sellised ülevaated neile, kes praegu autos sõidavad ja Pärnus võtta teadmiseks, et suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik. Ja tasub maanteel liiklejale ka ülevaated teha enne liikumasumist lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle ja head muusikat autos kuulates. Duo Hitmix.

0: 8:22 on kell, tere hommikus sulle. Nii heas tujus oled üleval, ainult rõõm, et siin nädal algus nii hästi on alanud. Ja kahtlemata on ka rõõmu sellest, et täna on sajuta ja väga päikseline päev ees ootamas. Aga millest räägitakse? No Los Angeleses jagati ööl vastu tänast MTV videomuusika auhindu. Taylor Swift võitis aasta videoauhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitli video Opalite eest. Ja lisaks sai ta läbi aegade esimese Artist Director Honors auhinna ja sellega tõusis Swift MTV ajaloo enim auhinnatud artistiks ja möödus ka Beyoncé'st. Madonna viis aga koju kokku 7 auhinda, nimetati aasta artistiks ning tema ja Sabrina Carpenteri Bring Your Love võitis parima koostöö kategoorias. Madonna võitis ka parima tantsumuusika auhinna ja lisaks avasta gaala suurejoonelise etteastega, milles lõid kaasaga Sabrina Carpenter ja Charlie XCX. See oli ka Madonna esimene muusikaline esinemine pärast aastat 2003, nii et tore, et ta oli tagasi. Ja palju võite võttis muidugi ka siis video auhindade kaalal esilinastus Taylor Swifti väga värske loo Patient Zero muusikavideo. Swift lavastas video ise ning selle peaosades mängivad Dakota Johnson ja Colin Farrell. Ja Farrell kehastab mürgist meest ja Johnson on tema elukaaslane ning Swift siis on naine, kes püüab Johnsonit tegelast hoiatada ette. Ja muidugi veel BTS võitis aasta laulu auhinna K-popi bänd siis looga Swim nimetati MTV videoauhindade kaalal aasta lauluks ja Lõuna-Korea menubänd võitis ka parima video ja parima ansambli auhinna ja parima pop videoauhinna viis koju Blackpinki liige Lisa looga Dream ning parimaks uueks artistiks kuulutati 21-aastane briti laulja Sienna Spironi, et temast kindlasti saame ka veel kuulda. Nirvana lainte ka üle Michael Jacksoni video Vanguard Award ehk kaala üks tähtsamaid elutöö auhindu. Tunnustuse võtsid vastu bändi elus olevad liikmed Dave Crust ja Pat ja auhinnaga märgiti Nirvana mõju muusika videodele ja kogu alternatiiv rocki visuaalsele küljele. Ka Dolly Partonit meenutati emotsionaalse etteastega ja esitati lugu I Will Always Love You. Parton ju kirjutas ja avaldas selle pala esimest korda aastal 1974 ja hiljem muutis laulu kuulsaks hitiks Whitney Houston. Ja Resident Evil film püsib nädalavahetusel USA kinokassa tipus. Film teenis reedest pühapäevani ka ligikaudu 23,3 miljonit dollarit. Sellised teemad, aga nüüd 8:25 on kell. Tere hommikus sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: head ülemaailmset uudistepäeva, 8.35 on kell ja läheme leheveergudele. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muu hulgas on kõne alga maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis saates, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligi kaudu 233,000 gripivaktsiini annust. Jõuavad need prognooside järgi kohal oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tasuta vaktsineerimise alguses teavitab Tervisekassa. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmis sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Citadeli panga uuringus selgub toiduhindade tõusu ülevaatest, et seda kardab 71% inimestest järgmise 6 kuu vaates. Muretsevad Eesti inimesed ka kõige rohkem toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu pärast. Nii selgub ka Citadeli panga tellitud küsitlusest, et kommunaalkulude pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transportikulude tõusu pärast 55% vastanutest. Taani kuninga Frederike ametlik portree avati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildile, aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste krosse kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis. Koosseisus Karl Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma, peitus korraldajate arvutusveas. Ees ootab päikseline ja sajutab päev, nii et saab öelda küll, et on teinud ilm korraliku pöörde siin uue nädala alguses ja on nagu rohkem vananaiste suve nägu. Õhutemperatuurid jäävad 15-18 graadi vahele ja ennelõunal siin seal võib olla ka mõnel pool udu ja kindlasti vihmavarju täna sulle vaja ei lähe. Jätkuvalt on kraad sooja vaid Elvas, 4 graadi Türil, Paides, Võrus ja 5 graadiga Jõgeva, 6 Tartus ja Viljandis. 8 graadi Tallinnas ja plus 9 on mõõdetud Pärnus. 10 graadi sooja Kuressaares.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Kell on 8.46, väga mõnus päikseline hommiku algus ja ainult toredamalt läheb ka päev edasi. Vaatame üle aga, mida toredat muusikamaastikul tehtud on. No selline rock uudis siis, et Clutch avaldas täna uue singli Wasted Lands koos muusikavideoga ja teatas ka uuest albumist, mis ilmub 22. jaanuaril ning selles saab bändi 14. stuudioalbum. Hea uudis My Hits Rocki kuulele kahtlemata. Industrial rocki band Engines of Aggression aga avaldas täna uue singli War Games ja tean ka, et Michael G. Jones andis välja Way Past Mars, siis täna ilmunud gitarripõhine rock single. Ning Classic Rock just täna oma nädala värskes lugude valikus on ka uut kraami tutvustamas, näiteks ka Final Countdowni looga kuulsust võitnud bändilt Europe ja The Temperance Movementilt ka. No tagasi vaadates uue vanale nädalale siis Raul Ojamaa Haanja on uus singel, mis väljas on ja eriline selle poolest, et see on esimene lugu, kus Ojamaa ise laulab ja peaks lugu jõudma ka novembris ilmuvale debüüt albumile. Kirma Murel looga väljas Kättu ja tänasest ka väljas Marta Pikani uus singel Keerleb. Ilmus täna Estonia hukkumise aastapäeval ja Marta Pikani Keerleb lugu on siis armastuslaul, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia hukkunute lähedastele. Marta Pikani on Eesti muusikamaastikul omanäolise tämbriga kantri rocki viljelev naisartist, kes veebruaris osales ka Eesti laulu finaalis. Uus laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, aga loo kirjutamise käigus hakkas selles läbi mereteema Marta jaoks seostama tema perekonna loo ja 94. aasta traagilise laevahukuga. Kui oli jõudnud umbes laulu sillani, sai ta aru, et läbiv mereteema seostud tema jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutas lähedalt ka tema perekonda. Aastal 1994, 28. septembril kaotas ka Marta oma tädi Anneli, kes hukkus oma elukaaslasega Estonia katastroofis. Ja ütleb ka veel lisaks laulja, et olime välimuselt väga sarnased, kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaema vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Mina vastasin, et ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valu ja igatsus see võis neist tekitada. Kuulame sinuga ka koos, kuidas värske lugu Keerleb kõlab.

0: Marta Pikani uus lugu keerleb. Toredad hommikud sulle.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elekt. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Kell on saanud 9 hommikul. Tere hommikus sulle. Mulle tundub küll, et sinuga koos hea kuulaja läheb päev täna kuidagi vähemalt hommiku algus küll maru kiirelt. Ja selle kiire hommiku kõrval on nii palju toredat, mis on juba tegelikult päeva alguses olnud, kas mitte ka see kenasti kiirgab soe päike, mis täna meid ka päeva läbivalt saatmas on. Aga täna päiksevisel päeval on ka mitmeid toredaid tähtpäevi, no nende hulgas kindlasti ülemaailmne uudistepäev ja täna ka näiteks Eesti lauatennis peab suurt juubelit, saab tänavu 100 aastaseks ning juubelit täistatakse täna Viru keskuses, kus saab näha Eesti tippmängijate show esinemist ka. Ise reket kätte võtta võibolla ka oleks variant ja tutvuda spordiala sajandi pikkust ajalugu koondava juubeliraamatuga, nii et kõik see võimalik täna Viru keskuses ja täistatakse seal Eesti lauatennise 100. Sünnipäeva. Eesti lauatennise ajalugu siis läheb tõesti väga pikalt tagasi aastast 1926, kui toimusid Eesti esimesed Eesti meistrivõistlused ja sajandi jooksul on spordiala juurde jõudnud ju mitu põlvkonda mängijaid ja treenereid ja kõikidel on oma lugu, mida saab siis nüüd kogeda, lugeda valminud raamatust. Viru keskuse aatrumis algab juubelipäeva programm kell 2 päeval. Päeva jooksul saavad huvilised lauatennist ise proovida, osaleda miniturniiridel ning Eesti tipp mängijate vastu siis mängida. Kell 2.15 näitavad treenerid, kuidas teha põhilööke ja serveerida, kuidas treenida jalgade tööd, reaktsiooni ja kiirust. Ja lisaks sellele 14.45 on lauatennis ja laua taga Eesti tippmängijad, kelle showle järgneb kell 3 ka väljakutse võida Eesti tippu ja külastad saavad pidada ka sportlastega mini mänge. Juhib päevasel Jalmar Vabarna ja muidugi on võimalik ka siis lauatennis 100 aastat rääkimata lood raamatuga tutvust teha. Selle esitlus algab täna kell 6.15. Ja eks see lauatennis ole ka selline, et Eestis vähemalt mitmes paigus on ka ju need tenniselauad ka väljas ja arvan, et täna on küll ilus päev, et vähemalt selle aasta sees veel lauatennist ka väljas mängida. Imeline päev tõesti, et natukene nautida rohkem väliseid tegevusi. Täna on väga päikseline, sajuta päev. Võibolla siin enne hommikupoolikul võis olla ka siin seal udu, aga nüüd soojalt ja päikseliselt läheme päevaga edasi. Õhutemperatuurid jõuavad täna 18 kraadini. Praegu jätkuval taga, Elvas ikka veel kraad sooja. 3 on Rakveres, 4 kraadi Türil Paides, 5 kraadiga Keila, 6 on Valgas, Tartus, Kehras, Võrus ja Põltsamaal. Plus 7 Jõgeval, 8 kraadi sooja Viljandis ja Tallinnas, 9 Narvas ja Haapsalus ja plus 9 ka Pärnus. 10 sooja kraadiga praegu punktida välis on juhtimas Kuressaare.
0: Duo Hitmix.

0: 9.09 on kell siin päikselisel esmaspäeva hommikul. Muidugi päike võib-olla silma paistab eriti autoga liiklejatele, siis ikka päikseprillid ette ja mis kõige toredam täna ei ole mingit sademeid, nii et teeolud on väga head. Rääkides liiklusest veel, siis Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel Muuni tänava ja Mustamäe tee vahel. On liiklus suunatud ühele tee poolele, piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Nii ka Juhkendal ja Masina tänaval võib siis esineda sulgemisi ja bussiga sõitjatel ka eelinfot homse kohta. Seoses ehitustöödega Paldiski maanteel muudetakse homme orienteeruvalt kella 10 hommikul kuni 12 päeval bussiliinide number 40 ja 59 liikumisteed. Tallinna tänavatele praegu vaadates saaks ikkagi pigem öelda nii, et mis tahes tee endale valid praegu ummiku kindlasti leiad oma teel. Tartus mõne võrra natukene siis parem liikumine, aga tean, et Tartus suleti täna kell 8 hommikul Aardla tänava raut üle sõit ja sulgemine kestab 4 päeva südaööni. Ümbersõit kulgeb Kabeli tänava kaudu ja bussid seal 6, 21 ja 22 sõidavad muudetud marsruudil ning autokeskuse peatus jääb teenindamata. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni Esplanaadi tänava ristmik. Ja infot neile, kes on pikemal teel. Maante infot ka Lääne-Viru maakonnas Haljala käsmuteel 27. kilomeetril. Suletakse teeremondi tõttu, sõidusuund kiirus piiratud seal 50 kilometrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas sõitjale ka veel infot lisaks Pärnu-Paide Rakvere teel. Kilometritel 172 Rakveres suletakse piirdetööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Ning Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel. Kilometritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidu suund, liiklust juhivad reguleerijad koha peal ja kiirus on piiratud 50 km tunnis. Ohutud ning toredat liiklemis sulle tarktee.ee vaata ikka alati üle enne teele asumist ja mõnusat päikselist tööle suundumist.
1: Duo

kell on 9.22, tore, et on teinud see uus nädala algus korraliku pöörde ja toonud tagasi sooja kraade ja mis kõige toredam, täna ootab ees päikseline ja sajutav päev. Esmaspäev koos endaga toob ka uue nädala ja ega siin pole kaua oodata, kui kesknädalast juba kaasneb ka see, et tuleb uus kuu, nii et oktoobergi on juba käega katsutav. September kahtlemata jääb mitmete sündmuste poolest meelde ja septembri kuus väga palju ka muusikamaastikul uut ja põnevat toimunud, kas või siis eile siis MTV videoauhindade jagamise kaalal, kus ka mitmeid auhindu üle anti. Madonna siis üle pika aja tegi ka etteaste ja viis koju 7 auhinda ja väga head võidud võttis seal ka ju muidugi Taylor Swift, kes esitles ka oma uut muusikavideot ja ka võttis muidugi ka kõige paremates kategooriates endale võidud ja Taylor kandis ju üsna hiljuti välja ka uut muusikat ja siis Patient Zero on see kõige värskem lugu, mille uut muusikavideo siis ka ööl vastu tänast esitleti. Aga tänasega ka veel uut muusikat Eesti muusikamaastikul. Marta Pikani uus singel väljas on, keerleb kannab pealkirja, ilmus täna Estonia hukkumise aastapäeval. Ja Marta Pikani lugu on siis tegelikult armastuslaul, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia hukkunute lähedastele ja on uus lugu siis sündinud nii, et selle loo kirjutamise käigus hakkas Marta selles läbivat mereteemat nägema ja see seostus tema jaoks tema perekonna looga, kui aastal 1994 traagiline laevahukk aset leidis. Ja kirjeldab laulja, et kui olin jõudnud umbes laulu sillani, sain aru, et läbiv mereteema seostub minu jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutab lähedalt ka minu perekonda. Ja Marta kaotas oma tädi Anneli, kes hukkus koos oma elukaaslasega Estonia katastroofis ja Marta oli tol ajal vähem kui aastane, kuid tädi lugu ja mälestus on teda saatnud kogu elu. Ja valmis ongi saanud koostöös Martin Saaremäe ja Vahur Krautmaniga lugu Keerleb, mida siin saame siis kuulata koos sinuga ka, hea kuulaja, kuidas värske lugu kuuleb.

0: Marta Pigani lugu keerleb ja Marta rõõmustab sind juba ka oktoobri alguses siin hommikuprogrammis.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: mõnusa hommiku jätku, päikseline ilm ja head ülemaailmsed uudistepäeva. Õige hetk vaadata üle, mida kirjutavad ajalehed. Poliitiko kirjutab, et Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne all ka maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orpo ütles nädalavahetusel peaministritunnis, et valu lävi on ametlikult ületatud. Algaval kütteperioodil Eestis tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad, eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailma turul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutatavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eri loa, et linn saaks kütta põlevkiviõliga. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päästis laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Florida tuletõrjuja Kelso tunnistati Guinnessi rekordite raamatu järgi maailma kõige lühemaks nais tuletõrjujaks. Tal on pikkus 147 sentimeetrit ja ta on töötanud päästjana 5 aastat. Tema sõnul ei tekita kasv tal põlevatesse hoonetesse siseneda ega rasket varustus kanda probleemi ja väiksem kasv annab tal aga kitsastes kohtades isegi eelise. Kolleegid kutsuvad teda ronimisoskuste tõttu ämblik kahviks. Kõige lühema mees tuletõrjuja rekordaga kuulub 127 sentimeetri pikkusel Vints Prastokole. Spordist ka Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il 7. Ja jalgpallistki, mis see tekitab elevust, Saksamaa jalgpallikoondis kaotas Euroopa rahvuste liiga teises voorus kodus Kreekale 0-1. Seega värske peatreener Jürgen Klopp on paari esimese kohtumise järel jätkuvalt võiduta. Cristiano Ronaldo aga mänginud Portugal sai A4 grupis võõrsil jagu Norrast 2-1 ja Taani alistas kodus Walesi 2-0. Kahe vooru järel on Portugalil ainuliidrina 6 punkti. Norra ja Taani jätkavad 3 peal ning Walesil on kirjas 0. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid ikka raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilm on täna sajuta ja päikseline. Ainult rõõmu teeb sinuga siis jagada ka, et õhutemperatuurid jõuavad täna 18 graadini välja. Ja õhutemperatuurid praegu üle Eesti vaadates siis on jätkuvalt siin mõni graad sooja Rakveres mõõdetud 6, Türil Paideski 6 graadiga praegu sooja, 7 graadiga Tartus, Räpinas ja Raplas ja Elva on jõudnud ka 4 sooja graadi peale. 8 graadiga on Võru, 9 Tõrvas Otepääl, 10 graadi Tallinnas ja Viljandis ning 11 Narvas Pärnus ja 12 graadiga kõige soojem on Kuressaares.
1: Renu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

Salut. Duo Hitmix.

just nii mõnusalt ja hästi algaski uus nädal. 9.48 on kell 28. september. Paar päeva veel ja siis võtame juba nädala keskpaigast oktoobrikuu vastu ka. Ja on oodata muidugi, et siis juba neljapäevast, kui esimene oktoober algab, siis on rõõmu kui palju sellestki, et tuleb siis sinu hommikutesse rõõmu tooma Marta Pikani. Aga muidugi täna veel 28. septembril on näiteks hea naabripäev, nii et jällegi hea meeldetuletus sulle, kui sinul on väga toredad naabrid. Miks mitte täna siis nendega natukene pikemalt vestelda või midagi toredat neile teha. Ma ei tea, küpseta kooki või mine lihtsalt külla või räägi siis tõesti pikemalt juttu ja anna neile mõista, et sul on hea meel, et sul nii toredad naabrid on. Ning muidugi täna on ka ülemaailmne uudistepäev ja muusiku uudistest loomulikult täna, millest räägitakse päeva läbivalt on see, et Los Angeleses siis jagati öösel vastu tänast MTV videomuusika auhindu ja Taylor Swift võitis aasta videoauhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitliga video eest Opalite eest. Ja nüüd siis läbi aegade esimese artist director honori auhinna võitis ka ja kõik sellega siis tõusiski Taylor Swift ajaloo enim auhinnatud artistiks möödudes Beyoncé'st. Ja muidugi esilinastus Taylor Swifti Patient Zero kõige uuema laulu muusika video ka siis ööl vastu tänas seal suurepärasel MTV videomuusika auhindade kaalal. Ning linastus Taylor Swifti Patient Zero kõige uuema laulu muusika video ka siis ööl vastu tänas seal suurepärasel MTV videomuusika auhindade kaalal. Ning Swim nimet

0: tõttu, et nii tore päev ootab ees. Ma arvan, et sina ka sõid päris hea olguse sellel esmaspäevale ja siit läheb ainult toredamaks. Nädalal üldse peale vaadates ei ole täna mingi ainulaadne, vaid aina päikselisemalt ja soojemalt on see nädal meile ilma prognoos pakkumas, nii et võib öelda küll, et võib-olla, et vananaiste suvi on alanud. Aga ägeda hommiku jätku veel, jätan siia väga mõnusad muusikapalad veel siin saatma ja sinu päevale siis rõõmu juurde tooma. Aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest. Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmiks naljanurk .
1: tere kuulame uudiseid stuudios Rohke de Velak . USA president Donald Trump andis teada, et kui kaubandusvaidlus Kanadaga jätkub, nimetatakse Kanada peatselt lihtsalt Ameerikaks. Nii muutub kahe riigi vaheline tüli Ameerika siseasjaks ja tollimaksude kehtestamine ise endale pole enam vajalik. Ontario järvest saab Ameerika järv ja Niagara juga, võetakse tükkideks ja tuuakse Mar-a-Lagosse, kus see hakkab tööle presidendi isikliku purskaevuna. Kanadalastel lubatakse ka oma senist riiki mälestuseks veel alles jätta ja hoida ainult vanadel kaartidel. Ja Eestisse. Pikema vaheaja järel on erakonnad taas reguleerinud parteide rahastamise küsimusi. Konsensus on praegu selline, et erakondade segane rahastamine peab sellisel kujul säilima. Peamiseks põhjuseks, miks kõik peaks parteide rahaasjades samaks jääma, kui praegu on see, et ka valijatel on paljudel enese rahastamisega suuri segadusi. Leida inimene, kellel selles vallas on kõik korras, on küll võimalik, kuid vastupidiseid näiteid on rohkem. Kui parteide rahastamine on segane, siis tunnevad poliitikud ennast valijatega enam ühel lainel olevat. Segaselt rahastatav partei on segaselt rahastatud valijale parem partner, sest neil mõlemal on ühisosa ja sellest lähtuvalt on sidusus suurem ja poliitika ei võõrandu rahvast, vaid astub temaga ühte jalga. Kui ajad ja tavad muutuvad ja ebaselge rahastamine kaob elanikkonna hulgast, siis reageerivad sellele kohe ka parteid, märgitakse ühisavalduses. Ja samal teemal, valitsuses on valmis saanud annetusseaduse mitmed sätete parandused ja reguleeritud on ka erakondadele tehtavad annetused ja keelatud annetused samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka suuremaid üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 pealt tõstetud 270 üleannetuseni aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgel ei tulegi. Nende maksimaalne lubatud hulk on tõstetud 83-le. Eelarve kõneluste valguses on aga valitsus teinud juba palju eeltööd ära ja valmis on ka konstruktiivne positsioon. Valitsus on otsustanud kärpida ja veel kord kärpida ja kärpida sõnast riigivõlg ära sõna võlg. Muudatuse järel jääb ainult riik ja Eesti riigivõlg väheneb ühe hetkega 100%. Rahandusministeeriumi kinnitusel on tegemist seni kõige kiirema ja odavama võla vähendamise meetmega, sest see ei nõua maksutõusega kulude kärpimist. Kui riigi rahaline olukord kedaspidi ei parane, kärbitakse järgmisena sõnast eelarve puudujääk ära sõna puudujääk. Ja lõpetuseks täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus Kaera tänav 2 maja rahvas kaevas korteris 24 kostva ebamäärase müra üle, mis ei ole lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteri peremees, kes lihtsalt sipples võlgades. Pärast rahvi väljakirjutamist jäi korteris kohe vaiksemaks. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõuna tuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Renault.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Duo Hitmix Humor.
4: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
5: Margus, väga hea, juba istusid.
4: Nii.
5: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
4: Oh, see paistab olevat siin sina raamatumidumise Tiinaga seksimas.
6: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
7: Ei, me ei ole üldse pahased.
4: Oh, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
7: Ülimenukas video.
6: Oota, mis te tegite?
4: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
7: Tõeline kullauk.
4: Sa oled Rootsis väga suur staar.
7: Sa oled igalt poolt suur.
6: Kulge, see on jumala haige värk ju.
4: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Ehkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
7: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
6: Kuulge, täete mul südame pahaks.
4: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist.
3: Need samu roosa võtaksin 55 kõttu.
2: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
3: Jah, kuu aega.
2: Kuu aega ja juba 50. Te olete gentleman.
3: Kuu aega, täpselt kuu on möödas selles, kui ma kodus viimata ma nägu näitasin.

0: kord teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Mis juhtus?
6: Ma vist tegin oma kella kätki. Muidu, see on Rolex. Vaata.
5: Kellaga tundub kõik korras olevat, aga... Teil on käsi kätki.
6: Käsi?
5: Käsi on kätki.
6: Teil on terve?
5: Jah.
6: Sitte sest käest, mul on nüüd teine olemas.
5: Parem.
6: Kuule, oleme...

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Humor.
2: No nii, tere.
3: Tere.
2: Mida sulle?
3: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
2: Ah, mine nüüd ikka.
3: Ühed rosinad šokolaadis palun. Suur Pepsi ja väike popcorn.
2: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
4: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
2: Aitäh, pole vaja.
4: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
2: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
3: Ei, meil on piisavalt.
2: Jah.
4: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
2: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
4: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
5: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
2: Tere, ei ole mitte mingid probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
5: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
4: Ei rääkinud. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
5: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
2: Me lihtsalt ei taha.
3: Meil on piisavalt.
2: Jah.
5: Venno. Nii et, härra, te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
2: Jah, me ei taha suurt popcorni.
5: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autod juurde ilma õnnetute äppardusteta.
2: Kas te ähvardate meid?
5: Ei. Vaat see on ähvardus. Venno.
6: Tiit! Tiit!
2: Ema! Ema, oled see sina?
6: Osta see popcorn ära!
2: See on väga soodne pakkumine.
3: Ja popcorn on väga nämma.
2: Nämma.
5: Tõesti väga nämma. Venno, head filmielamust.
4: Nii, võtate siis suure popcorni.
2: Ja palun.
4: Aga kas te teate, et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Tere õhtust. Tulengi just teie poja juurest.
4: Kuidas temaga on?
3: Mul on häid uudiseid. Ja halbu ka. Hea uudis on see, et teie pojal diagnoositi laryngiit.
4: Oh.
3: Ja halb on see, et diagnoosi pani intern, kes on düsleksik. Teie pojal on leukeemia. Düsleksik, eks? Kui ebatõenäoline on ju. Uskumatu.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema, ma kordan.
3: Mis on, pojake, mis juhtus?
2: Ma kapis on kodu käia.
3: Ära muretse. Ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb. Ta käib duši all ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodisse, kell on nii palju. Ja ära issile rääkeks.

0: Kuumar .
1: politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab , et juht avaks pakiruumi . Ma pakun teile 100 eurot , aga pakiruumi ei ava , teeb juht ettepaneku . Ei , avage pakiruum . Pakun 1000 eurot . Ei , avage . Ma pakun teile 10 000 eurot . Avage kohe pakiruum . Noh , olgu , ise valisite , ohkab mees ja avab tühja pakiruumi .

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Duo Hitmix.
4: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Härra Teplenko, kas ma võin täna varem koju minna?
3: Mis hea pärast?
2: Ma täidan teie 3 soovi.
3: Ka varasid.
2: Saad tehtud, ülejäänud 2 täidan homme.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
6: On your mark. Get set.
7: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: Stylist Power Stage.
1: Tervitus kõigile Power Stage sõpradele ja tere tulemast kuulama Sardiinia MM-ralli jutte ja kui siin Paraguay eelvaate tegime veel Gustaviga, aga sealt edasi juba kokkuvõtted ja eelvaated ja veel kord kokkuvõtted siis Kauri Pannase Alex Leskiga, aga nüüd siis saame stuudiust tagasi tervitada maailmarändur Gustavit. Tere tulemast tagasi.
2: Tere, Rauno.
1: Päris pikalt ära olnud, ütleme nii, et kuidas siis on tagasi Euroopas olla Lõuna-Amerikast?
2: Kuu aega ära põhimõtteliselt, aga väga tore on olla Euroopas.
1: Isegi sellise ilmaga nagu täna on.
2: Jaa, ei, üleüldse lihtsalt Euroopas. Juba kui maandusime seal alguses tagasi tulles Hispaanias, siis oli juba tuju palju, palju parem. Okay. Selles mõttes, et kuidagi, noh, ikka elu ja kultuur kõik on nii erinev seal teisel pool ja siis oled seal kokku nagu kolm pool nädalat ka, et piisavalt palju. Mm. Toidud ja kõik sellised, et natuke pead ikka vaatama, kuhu lähed vaata. Kuigi Paraguays ma arvan, ma sain elu kõige paremat burgerit, mis ma olen kunagi saanud. Mm. Isegi vedasin sinna Rometi üks päev, ütlesin, et siin on maailma parim burgerist. Oli ka suhteliselt
1: nagu skeptiline
2: ja siis sõi ära, ütles, et tõesti väga hea burger.
1: Okei. Okay.
2: Aga jah, ütleme, Chile oli selles mõttes nagu huvitavam, et hästi palju nagu näha Ameerika mõjutusi, hästi palju on kiirtoitu, hästi palju on suuri nagu neid soda pudeleid, nagu Coca-Cola suurused on sellest pole eluski näinud, kui reidi 700 liitrit saad osta poest Coca-Colat endale kaasa, nagu Powerade'i pudelid on poes 2 liitrised, nagu täiesti tavaliselt, nagu see on nagu hästi palju on mingid sellest
1: XL märk.
2: XL ja üleüldiselt lihtsalt nagu mingid rämps. Ja, aga noh, isenesest Chile's oli ikkagi mõni tankla nagu nii tasemel, et noh, toiteasjad olid nagu väga okeid ja tanklad nagu olid ilused ja noh, kütus on seal ikkagi võrreldes Euroopa kõik nagu väga ilus.
1: Peal liiter maksis mingi 50 senti.
2: 1,2 oli ja siis nad ütlesid, et kuradi täiesti laes on, et täiesti pole võimalik elada niimoodi.
1: Okay.
2: Aga jah, ütleme nii, et me ju lendsime sealt edasi Sardiiniasse. Sardiinias tankisin äkki ühe korra ja ma arvan, et see üks kord oli peaaegu sama summa kui mingi pool Paraguay rallit.
1: Okei, päris norm.
2: Et,
1: Welcome to Europe.
2: Ei, tore on. Selles mõttes on ikka hea. Kohe sai normaalset toitu ka süüa. Ja on pluss kogu oma sõprade ja pere asjadega ei ole mingi 6-tunnises vahes, et tihti, noh, iga päev oli niimoodi, et teadsid, et mingi kell 4-5 läksid inimesed magama ja siis sõid õhtuni tiksusid nagu selle rahvaga, kes sul seal oli.
1: Jah, just.
2: Ja siis tihti peale on ka nagu see, et sa oled, noh, mina olen lihtsalt nagu Margiga igapäevaselt koos, me oleme samas autos. See ongi see, et noh, ma olen teda juba 15 tundi näinud.
1: Rohkem ei viitsiks.
2: Ma ei viitsi taga rohkem rääkida täna, ma niikuinii homme olen taga 15 tundi koos selle. Aga ei, muidu oli nagu vahva seiklust ja draamat ja kõik seda oli nagu kõvasti ja õppida sai kõvasti, et mis need erinevad pinnased seal ja kuidas mingid pinnased mingid kive kinni hoiavad ja üleüldiselt sain isegi teha selgeks endale, mis kivitiheduste erinevus on igal pool.
1: Okei, nii tiip juba.
2: Ja ei, selles mõttes nagu kõik lahe, lihtsalt lõpuks väga väsind ja siis tuled tagasi, aga jetlag on ka.
1: Muidugi.
2: Ja ikkagi see, me saime nagu seda jetlagi veel läbi elada, siis kui pidime veel nagu Sardiinias tööd tegema. Ja siis esimene päev oli ikkagi suhteliselt vaikne auto, kus kellelgi nagu väga lisaenergiat ei olnud midagi rääkida. Aga
1: tegi näit nii palju kui vaja oli.
2: Jah, aga üleüldiselt huvitav, et Sardiinias saab ka olema väga huvitav.
1: No jah, ja sinna me veel jõuame, et tõesti, et ka mina olen juba sinna Hankuki WhatsAppi gruppi juba mingid videosid asju saanud, et seal ka ikka on juba jagatud. Teil on siis nagu nii-öelda eeltöö juba ära tehtud selle ralli jaoks, et reke on tehtud nii-öelda.
2: Noh, pre-reke nii-öelda. Et me saime vist mingit infot umbes kuu aega tagasi, et suured sajud on seal olnud ja teed on sellepärast nagu saanud kõvasti kannatada. Ja siis oli põhimõtteliselt, noh, terve servispargi soov oli, et kas me saaks minna nagu seda üle vaatama otse nagu Lõuna-Ameerikast, et siis natukene veel aega midagi reageerida. Ja siis seda me tegime ja austades ma, noh, ega aasta peale olen ikka nagu rahve katseid näinud, eriti kui me nüüd sõidame peale teist tiiru ka veel läbi, et vaadata üldiselt, kuidas see teekoog areneb. aga noh, see oli ikka suhteliselt crazy kohati, aga eks ma saan aru, et seal mingid osad ka, kus me sõitsime, ei olnud siis korraldaja jõudnud veel nagu parandustega peale ja mingid osad olid nagu ära parandatud, aga eks meil on nagu hirm nende paranduste suhtes ka, et
1: liivakasti mängud lihtsalt,
2: et noh, kui sa pead mingit pinnast peale ja sa nagu ei, ise kui sa käid teerulliga üle ja sa surud selle sinna alla, et noh, kui sa käid teerulliga, sõidad üle ranna, siis noh, ega ei ole keeruline auku kaevata pärast
1: seal,
2: aga, et me teame ju Rally Estonia kogemuse pealt juba seda väga palju kaasartud see aasta, kui kaks nädalat enne või kolme nädalat enne oli ka suur vihm seal Peipsi ära peal. Nad veel parandasid kogu selle soola ja asjaga ja siis õnnetuse kombel nädal aega ennem tuli ka vihma.
1: Ja.
2: See sool läks seal kõik ära, aga noh, rekke ajal oli see tee väga okei tee. See oli nagu, ei tundud midagi hullu ja ralli ajal oli noh, täiesti haige rõõbas nagu. Et nüüd, kui juba rekke ajal tundub, et siin hakkab nagu normilt rõõbast tulema.
1: Võib juhtuda, et teised läbimised mõned paneks cancel või tehaks lühemaks.
2: Ja, no eks me näe, kuidas see tee seal areneb ja kuidas nad nagu, noh, ega pole ju tee ehitaja ka. Ega ma sinna sisse ei näe või kuidas nad seda siis nagu plaanivad nagu siis kõvemaks teha, aga noh, see, mis me nägime nagu, mis seal all nagu vastu tuleb üks hetk. Et siis ega seal midagi ilusat vastu ei tule selles mõttes, et sardiine nagu niisama pole.
1: Üks rahvimaid.
2: Seda üüdnime nagu saanud, et üks rahvimaid ja kivisemaid ja selles mõttes nagu keerulisemaid rallis, et eks
1: no nüüd, kui Saudi on nii-öelda ametlikult ära öeldud, et jääb MM kalendris siis ära, kohalikud meistervõistlused ikkagi toimuvad, need mehed on seal arvinud, kui sõber kõrvalt õhku lendab, et pole midagi, et panen kaasi edasi, on ju, et see toimub täitsa pole üldse ohtlik, et pole midagi teime ära, on ju, aga nagu selles mõttes, et normaalsed inimesed sinna ei lähe see kord, jäävad see ikkagi siia Euroopa pinnal ja siis Sardiines on siis see koht, kus siis selle aasta MM tiitel otsustatakse, nii et kuulates sinu seda juttu praegu sest priirekelt, siis palju õnne sellele kolmikule Evans, Bajari, Solberg.
2: Jaa, kõigil on keeruline, aga Evansil on nagu, ütleme, magusapu, kaste, selles mõttes, et algus on seda liiva võibolla vähe rohkem kui teistel vendadel, mis hoiab nagu mingite halvemate kohtade peal nagu mingit puhvrit. Samamoodi on tema see liiva küffel seal ees, mis peab kogu see liiva seal teda ära ajama. Et ma arvan, et seda puhastuskaotus seal reedesel päeval tuleb ikka mõnuga. Ja ma eks natukene peab lootma võibolla teiste ebaõnne peale selles mõttes, et saaks järgmine päev teise vähe parema startipositsiooni. Samamoodi teistel vendadel seal taga on jälle nagu see risk, et olud võivad hullemad olla. Evans võib seal mingit kive asju tee peale tuua. Üks asi, mis iseenesest on nagu tore, et midagi lihtsalt ei ole, aga selles mõttes on nagu ka kahju, et ta ei ole nagu selline klassikaline sardiin isegi või klassikaline rallisõid, kus saaks lihtsalt tegeleda nii-öelda selle rallisõiduga ja kui mõtleme klassikalise sardiine peale, et siis jah, need mingid mõned keerulisemad kohad nagu rahulikumalt võtta või sõita vahepeal ümber kivi, et siis siin nagu vahepeal tundub austades nagu loteriise maapind, et mis seal nagu vastu tuleb.
1: Ja kindlasti.
2: Et kõik, kes seal Anku või gruppis on, võid tehke need videod lahti vaadake, aga ma nagu selles mõttes õhust seda kogu informatsiooni nagu ei kogu.
1: Ja, täpselt.
2: Et see on kõik nagu üles laetud.
1: Ja võin kinnitada, et midagi ilusat sealt ei paista juba praegu enne rallit, et nagu kus ta ütles ka, et kui nagu korraldaja ikkagi nagu panustab sinna ja neid üritab korda teha, siis noh, nagu me teame, et sellistel rallidel ikkagi üritatakse seda neid auke ja kohti täita nagu liivaga ja tõsta ainu tagasi, aga lihtsalt siin liiv sinna, ma ei tea, auku panna, siis tundub, et kui sealt esimene ring võiks läbi olla, siis seis on täpselt sama või tõenäoliselt isegi hullem.
2: Ja no, kui sul on mingi pea suurene auk, on ja sa paned selle liiva täis üle, et igal pool on nagu tugev, siis ega noh, see liiv sinna auku jääb, sa ei saa ta sealt välja, noh, ega ta sealt välja ei tule, nagu see on väike auk, ja kui sul on nagu auk, mis on nagu 3 meetrit pikk, et siis see kaevatakse nagu aina sügavamaks ja sügavamaks. Ja nii palju, kui me oleme nagu mõned meeskonnad saanud nagu tagasi, et nende videote kohta, siis nemad on ka nagu mures selle pealt, et kas nagu autod nagu alles jäävad. Et need on nagu nii rasked, et autod võivad saada juba nii palju damage, et seal võib ka nagu seda jama olla. Arvastas, et nüüd tuleb välja ka, et Evans sõitis mingi kuridi 15 000 kilometrit sõitnud asjadega seal autol, kui ta isegi manufacturer punkte ei saa, et ilmselgelt oli seal mingi mootori vahetus asjad vaja teha. Et ega need autod ka on ju terve aasta ikkagi normaalselt vatti saanud, okei, eks seal on ikka suurtel meeskondel väga palju võimekust seal võimalikult värsked asju peal hoida, aga mingid asjad on ka nii-öelda nagu plommitud või noh, sul on mingid limiidid ees, palju sa võid aastas kasutada. Et ka need võivad mingit oma rolli seal mängida, aga üleüldiselt selles mõttes, eks ma usun, et rekkepäev on väga depressiivne neile esimene rekkepäev.
1: No jah, õnneks need videosid ja natukene juba tead, mis neid võibolla ees ootab ainult, aga kui korra hüpata veel sinna Paraguay ja Chile peale tagasi, siis Paraguay oli siukene nagu kõva refilõhku ja mille peale tuli kõvasti draamat ja kõvasti kriitikat ainult, ja siis järgmise ralli eel siis otsus, et kõik ralli ühed said 8 lisarefi, et see oli nagu hankuki poolne nii-öelda sisend või nii-öelda tiimidega koostus ja seal FIA ka mängus nii-öelda.
2: Pigem oli nagu meie poolne sisend, et noh, et mis vaja on või nagu selles mõttes, et aga noh, lõpuks ikka ma usun, et kõik seal omavahel rääksid läbi, aga ega mina seal nagu nii-öelda
1: no ei, seda
2: igas mõtlen, selles otsuses ei olnud, aga noh, seal mõlemad rallid olid isenesest, see oligi siis Paraguays nagu üllatus natukene, et kui abrasiivseks need teed muutusid nagu, et see pinnas seal peal rekka ajal tundus nagu, et noh, peetud küll seda pinnast tehtud nagu korda, aga tegelikult oli nagu sentimeeter nagu pinnast peal ja peale esimest tiir olid juba need protsendid nagu seal Pedroki protsendid nagu põhimõtteliselt nagu lakke tõusnud ja lõpuks need refilõhkumised ei on nagu nii-öelda mis sa kutsud siis nagu tavaliseks refilõhkumiseks, kus sa saad mingi löögi külje pealt, et on mingi külje damage, vaid pigem lihtsalt see, et nad kulusid lihtsalt nagu nii hullult ära, et üks hetk siis sealt nagu hakkasid probleemid tekema, et pigem nagu pealt, mitte nagu külje pealt. Et ega minu mõelest, kui võtad taga, siis Chiilis oli ka 2 refi purunemist, ainult üks oli McCarlin SS7, teine oli
1: Chiilis oli ikka võrdes Paraguayga olematu.
2: Ja Evans oli SS15 ikka.
1: Ja eelviimasel.
2: Ja noh, nii oli tavalised pankurid. Aga noh, ega see Chile süsteem ka vaata, et refuelides oli, tekisid mingites refuelides tekisid need light tire fitting zone, kus see 2 refi juurde võtta, et see ka kõvasti nagu aitas kaasa ja sai nagu paremini manageerida sellega, aga pigem see abrasiivsus just seal katsetel oli see, mis on nagu coat outis nii-öelda, aga nüüd noh, Sardinas on järjekordselt nagu lihtsalt see roughness ja kivid ja kogu see mäng, et seal on ka paar katset, noh, üks katse, mis on isenesest, ma arvan, ralli maailmas tuntud kui kõige abrasiivsem katse maailmas, mis on siis Oosilo Tergu, pühapäeva ja esimene pühapäeva pikk katse. Ja ütleme seal Monte Lerno ümber katsetel võivad ka mingid seksioonid saada nagu selliseks pedrokiks, aga seal on nagu sellised suuremad pedrokid ka, et nagu suuremad sellised tükid ja mis on nagu Paraguayes näiteks oli, näiteks see Paraguay regioon, mingi Itapua on selle regiooni nimi. Ja Itapua tähendab siis kohalikus keeles teravad kivid maases kinni.
1: Ja, normaal.
2: ja siis kui üks päev mulle AI seda ütles, siis saatsin nagu meie gruppiga, et siin tuleb välja, et tervise regioon on lihtsalt abrasiivsuse järgi nime saanud. Aga noh, mis seal Paraguayis nagu selles mõttes erinev oli, et hästi savine pinnas, nagu noh, telekas nägite ka, et hästi punane ja oranž pinnas. Ja siis see savi, eriti noh, kui ta saab mingi et nagu vette ja noh, savi hoiab hästi tugevasti kinni kõike seda seal sees. Ja Chiilis on siis see oma pära see, et see kõik need laupäevased, pühapäevased katsed on siis metsandus regioonis, kus siis hästi suured, noh, ütleme see, noh, mega suured auto veoki rongid peavad siis neid puite sealt välja ja siis nende jaoks on siis need teed tehtud nagu noh ka hästi sellised pedrock põhimõtteliselt sellised kruusa asfaltid nagu, et mingis kohas, kus seda lahtist oli nagu vähem, tegime isegi mingi pildi sellest teest, et noh, pala niimoodi noh, pool klaasi bituumenit sinna vahele ja sul on asfalt nagu et hästi, hästi kompaktne ja hästi palju. Aga mis oli ka nagu huvitav, full pedroki teadus olen siis nagu 3 nädalaga läbinud. Et kui me mõtleme Paraguay peale, et siis see oli hästi sellised nagu teravad just kivid, mis tuleb ka välja, et Paraguay enamus kive on nagu basaltkivim ja siis kui basaltkivim üleüldiselt palju tugevam, ütleme mingi 4 korda tugevam kui tavaline kivi Kreekas. Ja kui ta murdub, et siis ta murdub siis mingi sooja ja külma liikumise ja mingi vee sisse saamisega, igatahes ta nagu pragudest murdub ja siis kui ta murdu jäävad üliteravad nagu otsad, mis leidsin ühe kivi lõikes on servises paberi läbi kivi no. nagu. Ja siis kui me mõtleme Chiili peale, et siis no, need laupäevased katsed olid ka sellised abrasiivsemad, aga see kivi oli ikkagi natukene ümaram, aga teravate otsadega, aga no, vähe nagu sellisem pehmem kivim nii-öelda. Ja kui mõtleme reedest Chiili peale, siis reedel vaata hommikul tuli palju vihma, et muidu tegelikult reeded on hästi kruusased on ja siis Mark oli ka hästi üllatanud, et eelmine aasta tal oli mingid kohad jumala rööpas, ütles see aasta nagu pole midagi siin, nagu, et eelmine aasta mingid lõigud olid tagurpidi lihtsalt sees. Ja siis mis seal juhtus ka, et lihtsalt selle vee asjadega suruti nagu see kruus oli põhimõtteliselt nagu nii kompaksed surutud sinna nagu maa sisse, aga kui tulid autost välja vaatsid kruuse, see oli sellised nagu väiksed pallikesed, nagu, et iga kruusakivi oli nagu hästi ümar selline pallike, mis oli sinna sisse pandud, nagu sisse surutud ja tegelikult noh, kuna tembid asjad olid ka vähe madalamad, siis noh, kui vaatadki erinevate rallipäevade nagu seda weeri, nagu refi kulunemist, siis nagu täiesti öö ja päev, aga kõik kolm on bedrockid nagu, et nüüd ongi nagu me olime ka lõpuks see, et nad tuleb välja, et on vaja bedrockile ka nagu mingit seitset erinevat kategooriat välja mõelda.
1: Okay.
2: Et need ka mõjutavad ikka nagu väga, väga erinevalt. Need oleneb ka, mis siis temperatuurid on ja katsed ja Paraguay oli ka esinesest, mis see Chiili kohe. Chiili ei olnud üldse nagu sellised rough kohti nagu. Et ikka noh, mingid kohad läks natuke katki, aga sellist, et suuri lööke kuskil nagu sisse saada, seda oli vähe, et seda oli nagu Paraguayis kindlasti palju rohkem eritus nende reedestel, kus mingid kompressioone või mingid suured bedrockid, kus mingid lööke tulevad ratasse, et seda oli nagu palju rohkem.
1: Kui seda rääkisid ka, et seal Paraguayis on nii-öelda see punane savi ja kõik see muu seda kokku, et kui hea meel sul tegelikult nagu hankuki tööd seal tees oli see, et see vih, mida seal oodati, et seda tegelikult ei tulnud, et selleks selle olukorra ikka täiesti pea peale keeranud just, et ütleme nii, et me siin rääkisime ka Herb Annasega, et peale reedes seda actionit, mis seal toimus, ja siis öeldi, et laupäeval veel tuleb vihm ka see nagu see, just see nagu actioni ootus oli nagu nii suur, et pekki nüüd läheb veel hullemaks see värk ja alles hakkab või juhtuma, et see siin oli alles mingi eelmäng enam, aga siis ei tulnudki midagi.
2: No ütleme niimoodi, kuna mina sõitsin seal esmaspäeval veel pühapäevaseid katseid läbi ja mingi katseid veel, kus siis sadas lõpuks, siis alguses mõtlesin nagu rallifänni suhtes, et noh, lahe oleks, kui tuleks vihma, oleks nagu mingit actionit.
1: Ja siis kui kelguga hakkasid sõitma, siis ei
2: siis kui oleks sõitma ja meil oli Volkswagen Amarok 4 vedu suured maastiku refid niimoodi, et on muster oli nagu kuusk, et igal poolt, kus muda välja, sisse tahab tulla välja pääs, on otse ees, mine ainult edasi vaata. Ja Power Stage lõpp, mis seal oli vaata siis selle nagu põllu peal veits või seal nagu selle...
1: Kõik lõikasid sealt mingit kohti.
2: Seal nagu järve ääres. Võimatu sõita. nagu ma ei, noh, need videod on kõige nagu uploaditud, keegi saab vaadata. Üks kurv on niimoodi, et 3 kilomeetrit tunnis mitte midagi ei juhtu. Mark küsib kõrval, mida sa teed? Ma ütlen, et usu või ära usu, proovin keerata. ja ei saa kaasi ka panna, kohe kui paned kaasi, läheb nina minema. Ja lihtsalt ootad nagu 0 kilomeetri tunnis ootad, et hakkaks keerama. Et mingid kohad, aga noh, see oli nagu by far kõige hullem. Ja kui me sõitsime seda laupäeva pikka läbi, siis oli isenesest oli nagu veits oli aru saada niimoodi, et kui tee nägi välja nagu mingi, ütleme, nagu mingi Walesi ralli tee, et see natukene must nagu vihma sees nagu, see kui must ja nagu kruusane, siis grip oli enam vähem, okei. Kohe, kui oli loik kuskil, või oli nagu natukene punasem või suksem pruunim, täiesti null disaster, otse puu poole. Mis, ja siis tundubki, et nagu see savi ja kõik hoiab nagu seda vett ka ise seal palju paremini nagu peal vaata. Ja, aga no isenesest oli lõpuks nagu nendel suurtel katsetel ikkagi silmaga võimalik nagu ära lugeda, kus sa siis saad pidamist ja kus sa ei saa. Et päris nagu nii hull ei olnud, et oledki nagu täiesti savi peal ja ei ole midagi teha. Ainuke oligi lihtsalt see Power Stage lõpp, kus see, noh, seal all ei olnudki nagu mingit tugevamat põhja, et seal oligi ainult see hästi peenike savi ja see oleks olnud noh, täiesti võimatu. Nad oleks mingis maha pöördes pannud nii pikaks, et oleks finishisse libisenud, sest seal oli finish otse edasi, nagu. Üle põllu oleks on finishse minna.
1: Normal.
2: Et see oli tõesti nagu täiesti võimatu ja siis, mis oligi see pikakatsel ka, tuli nagu tundus, lõppu jõudsime, just lõppes sadu ära, mingi 10 minutit varem lõppes sadu ära. Ja siis savi seal muutub nagu selliseks üli kleepuvaks, kui sadu on ära lõppenud, vaata, et kui sajab kogu aeg, siis savi on vedel ja ta ka nagu kukub maha refi pealt. Aga kui sa, nagu see vihm lõpeb ennem ära, siis see savi muutub nagu plastiliiniks, siis ta jääb su ratta külge.
1: Mis on just öelda, et see...
2: Ja siis sa sõidad savi ja. Peal saviga.
1: Ja just.
2: Ja siis ei juhtugi midagi nagu.
1: Siis ei keeragi kuskile.
2: Et seal oli ka, meil oli vaja nagu suure tee peale paremale keerata. See ainuke viis, kuidas keerama sai, ta olidki lihtsalt korra põhja kaas, et natuke negi saba alt ära saada ja siis mingi 100 meetrit olid külges. Ja. Nii kaua, kui ta vähemalt viskes rattad puhtaks ära.
1: Ma meenutab veitsa seda, kui üks aasta ju kui Tanaka veel Hyundaiga sõitis, siis kui Keeniast tuli see ootamatu vihm, see oli ka ju nii kui kurvi jõudsid, siis lihtsalt läksid nagu kelguga null pidamist.
2: No täpselt, jah.
1: Sinna kuhu sattus, sinna said.
2: Jah,
1: jah. Okei. Ei, äge kuulemine selles mõttes, et on ikka põnevad seiklused olnud ja ma arvan, et me võime siit poolt selle nii-öelda Gustav Flintstones Bedrock minutid kokku võtta, nii-öelda, et need on sul nii-öelda ja... Seda poolt ka ikka jagatud kuulajale kindlasti tänuväärt kuulamine taaskord, aga vahepeal ma ei tea, kui palju see uudistega siin kursis oled olnud, et nii-öelda siis järgmisel aastale mõeldes siis Saudi uudis on sulle teada, et sinna see aasta minema ei pea, aga et siis kui me mõtleme juba järgmise aasta peale, siis Project Rally One siis esitles ka oma uut autot siis Ungaris ja siis sinna juurde nagu lisas veel siukse lause, et me siis nagu järgmine aasta plaanime nagu põhimõtteliselt iga ralli nagu sõiteid vahetada nagu, et kuidas see nagu plaan tunduks nagu, et see on siukene Hyundai punkt 2 või?
2: Isenesest vaadati, kes on sporting manager, siis ongi ju täpselt sama.
1: Seda küll.
2: Aga ma ei, no me nägime ka ju seda Hyundai pealt mingil hetkel, et kui need sõiteid saavad nagu nii pika vahega sõita jäävad suured pausid sisse, et siis ei ole nagu seda tunnet hakata seal kohe nagu ässadega võidu sõitma.
1: Ainult positiivne, mida mine sellest uudisest enda jaoks nagu välja lugasin just meeskonna vaatest võibolla on see, et meeskond küll jah tahab erinevalt proovidega ja mõtlesin, et meil on piisavalt Eesti noori, kes kindlasti võiks ikka sattuda siis vähemalt sellesse valikusse.
2: Ja no üldiselt nemad ju järgmine aasta üldse vist fokusseerivad kõigepealt nagu asfaldi peale. Ja... Ma, no ütleme, ma veits nagu enda peas pahuks siis, et kas see nüüd on tegelikult see auto või ei ole, ma ei suuda uskuda, ma ei usu, et nad tulevad Monakos sellise autoga.
1: Ei tea, see nägi suht Porsche äkki välja.
2: Esiteks, no see selleks, et see nina on nagu full Macan, aga aerot on vähem kui Rally 2.
1: Oli küll,
2: aerot polegi. Et sellest ma ei saa nagu absoluutselt aru, et neil on ju isenesest suurem võimalus aerot kasutada ja seal on nagu täiesti...
1: Mulle pigem tundus, et see oli ka siukane presentatsioon, et kuule me peame midagi ära näitama, nagu, et siis et FIA ütles, et nüüd on aeg.
2: Jah, et tegelikult see võib samamoodi olla, vaata kui me algus nägime seda pika kerega, seda mingit Toyota autot, vaata, et eks seal mingid variante või, või konkurentide lollitamist ja kõike seda võib seal nagu ka olla.
1: No täpselt, jah.
2: Aga eks ei tea, et... Keegi ka, noh, nüüd oligi eile, tuli vaatasemgi üks klipp välja, kus see metsas sõitis see musta auto, siis terve sotsmeedia põhimõtteliselt tea, et ennast üles ei poonud seal kõik järjest. Ja siis täna tuli vaatasemgi suurem klipp välja või suurem video välja, kus olid nagu erinevad klipid, kus ei nagu kiirust ka näha, et nagu, nagu päris ei seisnud seal vaata.
1: Näe.
2: Siis jälle teist pidi tulid seal mingid noonäed vaata, et pannakse kaasi küll. Aga siis keegi kohe positsi alla selle. Hyundai 2013 aasta nagu need esimesed testid. Siis vaatad, neid oled ka mingi, no tundub ka, et auto nagu sõidab ralliauto kiirusega päris elus sõitis sekund kilometri aegisemalt kui päris ralliauto taata. Tegelikult siis testi videotest midagi aru ei saa ja ma arvan, ongi nagu nii algelises olekus, et ma ise kui seda ralli üks nagu seda vaadata, siis tundus hullult vähemalt mulle, ma ei tea, ma ei ole eriline ekspert selles mõttes, aga nagu paari klippi pealt tundus, et see on hullult raske ninale nagu esireffidele.
1: Okay.
2: Et vahepeal tundus nagu mingi natukene understeer või mingites kohtades keerab nagu peale, kus ei tundu, et peaks enam nagu peale keerama.
1: Okay.
2: Või ma ei tea, mingi kurvi läbimised, et hullult elas nagu nina peal, aga noh, samas ma räägin, et see võib olla täiesti mingi full test, mingi ainult komponentide, mingi keskmus testi jaoks tehtud auto. Ja
1: seal on nii erinevad variatsioone, mida sa saad teha.
2: On nagu mõtetu analüüsida, mis seal nagu saama hakkab, et isenest need inimesed seal targa, selles, nagu inimesed seal taga on hästi targad ja nad on ajalooliselt ehitanud väga võimsaid autosi asfaldi peal. ja ka ütleme selliseid kalakujulisi autosid, kus aerodinaamikat ei ole, aga on hästi voolujooneline, kui me mõtleme siis Citroen Saara ja Citroen C4. Mm-hmm. Et on ka on ju mõlemad väga, väga võimsed asfaldi peal.
1: No ja seal seda, jah, mõtlesin just seda ja tahtsin ka öelda seda, et Citrooni nagu tausta on seal ikkagi kõvasti taga vähemalt selle nii-öelda koosseisu pealt, et kes selle projekti tagasis on ja... Et...
2: Teine asi, mille peale mina siis seal Lõuna-Ameerikas olles tulin, ma ei tea, kas ma olin siis varem seda nagu niimoodi tähele pand, aga uus see amordisüsteem, et neil on nii-öelda double wishbone amort, kui kõikidel teistel ralli kahtedel ja vanal ralli ühel oli siis nagu see McPherson amort. Et siis see on ka isenesest viimati kasutati nagu autorallis B-gruppi ajal, et see kindlasti toob mängu mingid oma pärad, kindlasti mingites kohtades on parem, mingites kohtades võib olla kehvem, aga üldiselt isegi vahet ei ole, mis see amort seal all on. Üks asi järgmine aasta nendel kõikidel uutel autodel nende ralli kahtede vastu on juba selles mõttes keeruline, et neil ei ole seadistusi.
1: Mm-hmm.
2: Et kui
1: nullis pihta.
2: Iga ralli lähed nullis pihta ja sul on vahepeal ka ütleme, ega nad on ju seal nii täpseks läinud, et mingitel erinevatel katsetel võivad sul olla erinevad kõrgused, erinevad mingid klikkid, et seal eriti kui sa oled mingis 100 aastat sõitnud seda sama luupi kolme katset, et eks sa lõpuks tead täpselt, mis katsel, mis vaja on. Nagu.
1: Mm, täpselt.
2: Ja nemad peavad seda paljuski ikkagi hakkama avastama ja teispidi on ju, noh, kui me mõtleme selle peale, et sõitjad on ju meeskonna läbi nagu erinevad ka, et sa pead mõlemale tüübile avastama nagu oma tõed, sa ei saa nagu meeskonna siseselt avastada, et kuule, et hoopis peame nagu, ma ei tea, siia suunda minema, sest üks sõitja võib öelda, et aga mulle ei meeldi absoluutselt selline auto vaata.
1: Mm-hmm.
2: Et ma arvan, et seal juba sellega võib selles mõttes keeruline olla Monakos isenesest, võiks olla ka natukene võrdsustav aspekt see ilmatingimused, et kui on ikkagi jäine ja selline, et siis võrdsustab nagu selles mõttes on rohkem sõite kättes kui auto kättes, et eks auto ikka annab juurde, aga,
1: ja kindlasti,
2: aga väga palju on nagu sõitel endal võimalik ka teha.
1: No saab huvita olema üldse, kes see sõitjate koosseis on ka, et noh, Immatoon on seal taga, nii-öelda Citrooni nime pealt ja vaadates selle Lionel Hansen on tegelikult ju nii-öelda Porsche ja Renault pealt olnud insener, on ju, et see me saame aru ka, et mis auto on Porsche nagu läinud, on ju, aga lõppkokkuvõttes siis need seda autot siis testinud on Stefan Lefebvre ja Bruno Thierry, on ju, et see on nagu puhtalt asfaldi mehed, nagu, on ju, et, et nagu sellest suhtes on aru saada ka, et miks nad just Montes nagu tahavad alustada kahe autoga ja minust isegi siin eelmisel nädal käis jutt läbi, et nagu, et nende huvis on ikkagi Dani Sordo ka sellesse meeskonda nagu meenitada, on ju, et
2: Ja ma saan aru, et Tani on ka selles mingis Hispaania selles meeskonnas meeldase testisõita ja mingi ametlik ambassador. Ja noh, eks lõpuks ongi suur küsimärk üle üldiselt nagu nende uute reeglitega.
1: Ja üldse, et noh, nii palju on tegelikult ju siia mani lahtist ja meil täna oleme nagu kohe oleme oktoobri kuus, mis tähendab, et viimane aasta kvartal põhimõtteliselt on nagu kohe-kohe algamas ja siis me ei tea endiselt, et mis meil siis jaanuaris ikkagi 100% on.
2: Üks asi on veel on see qualifying katse.
1: Mille poolt on kõik?
2: Yeah. Ja välja arvatud nüüd Jerry, kes oli muidu mingi põhilaul ja eriti kui ta pidi 24 koha keest minema. Aga siis see ütles ka veits ära, et noh, Jerry põhimõtteliselt nagu veits konfirmis, millega taas siis sõidab.
1: No, põhimõtteliselt küll.
2: Aga ja, kui seda qualifyingut ei tule, siis ma usun, et siis on nagu veits nagu Toyotale nagu selline kõrvakilu andmine.
1: Mm-hmm.
2: Sest Toyota isenesest nagu meil peaks olema kõigil nagu, ma usun, et iga rallifanil on ka, aga üleüldiselt nagu suur nagu austuse tänu Toyotale, et nad võtsid selle projekti nagu lõuale ja tegid ära.
1: Mm-hmm.
2: Nad ehitsid nagu reaalselt noh, nii hea selle uue ralli ühe ja siiamaani ehitavad, kui nad oskavad vaata.
1: Mm-hmm.
2: Ja on sinna kõvasti investeerinud ja kas või noh, see Project Rally One ja need hispaanlased, isenest mõlemale ka nagu respekt, et te võtsite selle projekti ette ja hakkasite tegema, kui tegelikult on ka noh, teine viis läheneda järgmisesse aastasse on võtta siis oma auto mingi väga hea Rally 2, arendada seda siis paremaks või kui mitte üldse arendada ja minna selle pealt nagu, et eriti kui me räägime sellest qualifying stageist, et kui vaatad see aasta mingit virvese, ütleme parimad katsed, kus tal oli nagu push ja võitles, Nii et siis need ralli kahed suudavad seal sõita mingi 1-2-1-3 sekundit kilomeetrile selle uue ralli ühega. Või nagu mitte uue ralli ühega, vaid selle praegus ralli ühega. Mm-hmm. Ja praegus, ja vaatad praegus ralli ühte versus nagu ralli kahte, öö ja päev. Üks auto tundub nagu kosmosest tulnud ja teine on tavaline nagu auto. Ja nüüd, kui järgmine aasta lähevad need vahed siis nagu väiksemaks, et see uus auto ei ole enam nii palju samme eest ära ja qualifying stage ka ei ole, tahad öelda siis, et ise kui, ma ei tea, härra Tanak läheb viiendana eest nagu rajal ja härra Virves tuleb 21. Kuskil seal, et no, pole võimalik, et lihtsalt see teepuhastuse effekt on juba nagu nii võimas ja siis sinna lisaks veel see, et ralli kahe tüübid on kõik nagu väga harjunud oma autodega ja teadmised on nagu samad selles mõttes ja no noortel on ju nagu meeletult motivatsiooni ka nüüd, et kui need suured isad sealt alt tulevad kõik nagu
1: sama level peal.
2: Haaratavasse kaugusesse.
1: Just täpselt.
2: Et siis see kõik nagu selles mõttes ongi nagu tobe olukord, et see mängib nagu kõikidele nende ralli üks meestakondadele nagu vastu, kus tegelikult on teinud meile nagu kõva teen, et nad üldse nagu
1: tegid välja uuevad. Just täpselt. Ja no jah, härra Tanaku nii-öelda ametliku kinnitust me peame siin ootama, aga no vaadates nädalavahetusel sõidetud Ameerika rallit ka, nii, et siis no kõik ikkagi viitab selles suunas, et see ikkagi nii läheb, et maailma meisterite tagasi rajale tulevad ja nagu sa ütlesid ka, nii, et Robert nüüd siis valitseva WRC 2 meisterina, kuna see vahe saab olema järgmine aasta nii nagu õrnuke, nii, eriti asfaldil ma pakun, nii, et siis seal kindlasti on vaja nagu kaasi anda, nii et näidata, et nüüd on see generatsioon tulemas, et aeg maastud rongilt.
2: Ei, järgmine aasta saab ikka väga, väga põnev olema selles mõttes. Mingite meeste aksed tõusevad drastiliselt, mingite meeste aksed langevad drastiliselt.
1: Kes praegu on kuskil maailma top 10 on ju, ja. Oma arust.
2: Jah, et selles mõttes saab olema nagu väga põnev, et ega me keegi ei oskagi midagi arvata, et lõpuks võib-olla lähme Monakosse ja Toyota on ikkagi suutnud nagu midagi selles uues süsteemis nagu nii head leida, et ei olegi võimalik ralli kahega sellega võidu sõita, nagu et võib-olla ralli üks on, noh, nagu me ikka oleme iga aasta või iga kord, kui meil on tulnud mingid regulatsioonid, mis teevad nagu veits kehvemaks autot või kas või kui me mõtleme 2011 aasta regulatsioonide peale, kui me näksime Fiesta ja DS3 peale, siis oli ka see, et noh, need ei ole ikka ralli autod ja nii ei ole võimalik sõita ja kolmandaks ralliks nad sõitsid sama aega või kiiremini kui vanad autod. Et ega need insenerid ja kõik on ikkagi ju nii taibukad ja targad ja eks ma usun, et iga kivi alla vaadatakse, et kust on võimalik natukenegi seda hoogu välja pigistada.
1: Täpselt.
2: Ja eks, noh, kuna ongi need mingid reeglimuudatused on nagu nii teissugused, millega me harjunud oleme, et siis võibolla nad on leidnud sealt midagi nagu uskumatud.
1: No ei ole juhul, eriti kui nagu mõtleme näiteks selle WRC 2 sarja peale see aasta, siis uue tulijana mõnus Lantse tegi ikka väga korraliku hooaja, mis siis lõppes nagu tootjate tiitliga ka veel on ju, et siis et selles suhtes nagu Rossel juba esiteks läheb oma vigade parandust tegema, millega ta see aasta siis nii-öelda hakkama sai seal on ju, et kohe esimese katse järgi põhimõtteliselt oli mängust väljas on ju ja kui ta tema nagu tunneb nüüd, et see on nagu vahe nii väike, siis sellel mäel on ka kindlasti kõvasti motivatsiooni nagu näidata, et vaadake, kes siit tuleb on ju.
2: Ja ei kindlasti.
1: Plus Lants seal jõuda jälle tippu tagasi on ju.
2: Ja eks need ralli kahe meeskonnad tahavad nagu võib-olla ka natuke tõestada seda, et nende otsus mitte ehitada ralli ühte oli õige otsus.
1: Täpselt, et me seda kuulu ei võtnud, on ju.
2: Ja noh, teine asi ongi nagu see, et mis see kogu see ralli kaks kit on, vaata, mis tuleb, siis on ka nagu see, et tege mootorid asjad on ju kõik samad, mis ralli kahel. Siis paned nagu rohkem õhutakistust tüüpidele juurde, et siis tule nagu Soome proovi siis sõita, vaata, kus sul on vahepeal nagu 2 kilomeetrit äiega minekut.
1: Ja täpselt.
2: Teine asi on muidugi, keegi rääkis sellest ideest, et isenest oleks nagu lahe, vaata, nagu F9, kui oleks mingid detailid nagu vabaks lastud aeromõttes nagu selles mõttes, et ühel rallil tuled ühe tiivaga, teise rallil tuled teise tiivaga, ühel sõitul võib olla üks tiip, teisel võib olla teine tiip, vaata.
1: Ja, täpselt.
2: Et sellega kas või mängida oleks ka juba nagu huvitav.
1: Ja. No vaatame igastas, 15. oktoober on siis FIA Motorsport Council, ehk siis motorsporti nõukogu ja kus siis vähemasti kalender peaks ka ära kinnitatama OX 2027, ma väga tahaks loota ja Eks siis näis, et mitu etappi on tulemas, jutud on siin, et üks etapp kindlasti juurde on räägitud ka, et kahest etapist järgmises aastaks lisaks siis meie jaoks põhiline küsimus siit kodukamaralt vaadates, kas Rally Estonia jätkub, et ise ka siis nii-öelda tiimis olles täna võin kinnitada, et endiselt läbirääkimised käivad ja erinevaid versioone seal laual on, samamoodi on räägitud ju, et Horvaatia sai nii kehva ralli seasta on ju tegi, et kas nendalt üldse leping ära võetakse siis samamoodi, kas siis Ameerika naaseb 40 aastase pausi järel on ju, et nüüd see nii-öelda jutumärkis testralli on tehtud on ju, et ja noh Tänak Järveoja vaatest läks ju edukalt, on ju, et aga, aga ja Toyota vaatest, on ju, et selles mõttes seal turul on nii-öelda märk maha ära pandud, aga mis see siis nagu tuleviku mõttes tähendab, et kindlasti seal on palju tööd teha, nagu et see sellisele MM-tasemele seal ka ralli nagu jõuaks, aga noh, kogemus on vaja ja kuskil pead alustama, on ju.
2: Jah, et selles mõttes on ka huvitav, et mis see järgmise aasta kalender üldse välja näeb, et seda ka nagu täpselt ei
1: tea. Jah, täis olma. Jah, vaatame. Üks asi peaks kindel olema, et Saudi peaks viimane etapp olema.
2: Jälle. Sellise aastaga.
1: Ja Monte esimene. Nii, et vaatame. Aga liigume nüüd siis Sardiine juttudele peale seda pikke sissejuhatus. Siin väga põnev oli kuulata neid seiklused ja arutada juba ka järgmiste aastate teemadel, aga kiire ajaloo fakt ka siis Sardiine poolt siia, mis siis tegelikult nüüd ju kalendrist välja kukub, et see on kindel, et seda rallit järgmine aasta ei ole ja kuni 2003 siis Itaalias ju sõideti hoopis San Remos rallit järgmine aasta, siis teame, et peaks nii-öelda kolima siis kruusalt asfaldile ja Rooma ralli tulema on ju kalendrisse esialgse infopujal, nii et eks siis näis, kui see kalender on ära kinnitatud, aga 2004 aasta siis esimene Sardiina ralli sõideti, esimesed võitjad Peter Solberg, Phil Mills, et selles suhtes Oliveril on nagu võimalus nagu see Sardiini ajalugu nagu lukku ära panna niimoodi, et Solbergid alustasid ja Solbergid lõpetasid nagu. Et selleks päris lahe tegelikult, me korraks mõtleme seda eelvaate teksti siin kokku pannas, et 2010 korras siis Sardiina MM-kalendrist välja kukkus aasta hiljem oldi seal tagasi ja senisest 21 sõidetud MM-rallist on siis tootjatest kõige rohkem võit ette näidata Hyundai, mida on siis Lõuna-Korea tootjal 7 võitu sealt tulnud, Neuville 3, Tänak 2 ja Sordol ka 2, nii et Hyundai nagu kindlasti soovib nagu selle ajaloo kordumist ka see aasta, et pärast siin ebaõnnestunud võib-olla hooaega taas kord, et võiks vähemalt selle hooaja siis ja kogu selle ralli üks ajastu lõpetada siis võiduga, eks me näis, kes siis pühapäeval seal poodiumi kõige kõrgemal astmel on, aga pilootidest enim võit ette näeda Sebastien Ogier, kellel siis 5 võitu, millest viimane tuli möödunud aastal ja arvestades selle aasta stardipositsiooni ka Ogier poolt vaadates, mis on siis avapäeval 4. Kindlasti suhteliselt soodne positsioon tema jaoks ja tahab selle samamoodi võiduga lõpetada peale, ega temal ka see Lõuna-Ameerika tuur nii-öelda ei läinud päris nii, nagu ta seda plaanis.
2: Jah, yeah, aga no, nagu sa ütlesid, et siis ta kindlasti on üks põhimehi, kes ütleme selle ralli võiks ära võita, aga no, nagu sa juba Hyundaid mainisid, Hyundaiga tegelikult on ju kogu aeg Sardiines ikkagi kõva olnud.
1: Hyundai just vaatasin versus Toyota praegu niimoodi, et Toyota võitis, siis võitis 3 aastat järjest Hyundai, siis võitis Toyota ühe jälle vahel ja võitis jälle 3 aastat järjest Hyundai ja nüüd viimase võitis Toyota, nii et no, seda saagat vaadata, siis peaks Hyundai võit tulema.
2: Ja noh. Eks Hyundai, eks seal viimase rallil ma usun, et on kõik väga motiveeritud ikkagi see ralli üks era siis nagu võidukalt ära saada. Formooli ei ole veel ralli võitu isegi.
1: Megal tahab seda.
2: Terril on ainult üks ralli võit see aasta, mis ka teda kindlalt nagu ei rahulda. Ja noh, teised tüübid panevad tiitli peale, kus on ka see pinge peal, et nemad ei saa nagu mingid lollusi selle eest teha ja pole. Noh, kahel tüübil on vaja võita, üks vend peab lihtsalt lõpuni sõitma.
1: Just.
2: Aga noh, ega ta seal lõpuni ka nagu väga paarutada ei saa ja lõpuks me võime tulla ikkagi selle olukorra peale, kus pühapäev otsustab nagu terve aasta.
1: Täpselt.
2: Et kui me nägime juba, kuidas üks puncture pühapäeval võib kaotada nagu 15 punkti sulle.
1: Täpselt, nii on, jah. No eestlastest Sardiinas loomulikult kõige edukamad Tänak Järveoja 3 korda seal võitnud, esimene võit siis 2017 aastal Fordiga seal tuli ja see üldse nende karjääri esimeseks võiduks oli, hiljem lisandus nagu siis öeldud kaks esikohta veel Hyundaiga ja Tänakule, keda seasta siis seal sõitmas ei ole üldse nii-öelda õnnelikud teed, et 2011 aasta SVRC, ehk siis tänases mõttes võiks öelda selle kohta WRC 2 klassi võit seal koos Kuldar Sikuga ja samad mehed aasta hiljem võtsid seal WRC arvestuse esimese poodiumi koha ja samadel teedel aastal 2019 täitus Tänakul 100 mm rallit, nii et selles mõttes imelik kohe, et Tänakut see aasta seal ei ole, et Saare mees ja see kord Saarel ei ole, aga kui nüüd selle aasta juttude juurde minna, siis ralli, mis siis üldjuhul on sõidetud viimastel aastatel siis kas mai või juunikuus, sel korral siis kalendris oktoobris esimest korda nii-öelda lõpetamas MMO aega ka, kuna siis nagu siin eelpool juba mainitud sai, ei toimu Saudi Araabia rallit ja viimati sõideti oktoobris just nendel teedel aastal 2020 ja sarnaselt Algeeros nii nagu ka seekord ja siis tookord võitsid selle ralli Tanis Ordo, Carlos del Barrio ja MM punkte siis on minemas püüdma kõike püüepunkte, aga 60 võistluspaari on registreerinud kokku siis 4 võistluspäeva, 17 kiiruskatset ja 307,15 katsekilometrit ja mina siin vaatasin kiirelt nii-öelda ürno ilma tead, et siis Algeero piirkonda siis ralliks lubab praegu 21-28 graadi õhusooja ja reedeks ja laupäevaks jukest õrna vihma ka, et ei midagi hullu praegu vähemalt vihma osas ei needanud.
2: Eks seal oleneb ka, ütleme, olen siin õppinud aasta jooksul erinevad vihmamudelid ja ilmamudelid. Üks mudel on väga tagasõidlik, teine mudel on ütleme vähe optimistlik. Lõpuks sõidetakse, et see tõde on seal kuskil keskel, aga nii palju kui ma olen aru saanud, et ütleme see ralli neljapäev reede, ütleme see 50-50 võimalused võib saada mingit äikese vihma, kust tulevad siis nagu vähe suuremad sajud ikkagi alla, et kui need suured sajud tulevad, et siis pigem on see esimene küsimus on, et mis nendest teedest saab. Mm-hmm. Teine on see, et mis nendest sõidutingimustest saavad. Minu mäletan 2023 ka äkki seal ju korra sadas mingit vihma vahepeal. Et siis ka ikkagi paar kurvi oli nagu sõidetel väga üllatuslik. Mm-hmm. Et minu mõelest seal Lube sai paar korda nagu puul külas käia.
1: Ei, ma tõib praegu selle sinu 50-50 jutuga omamoodi nii-öelda pähe tuli kohe Oje laupäeva, siis kommentaar Paraguay keskpäeva nii-öelda servises, kus ütles, et need ilmamestel on ikka kõige lihtsam töö, et ütlevad sulle lihtsalt 50-50 ei saa ju mööda minna. Mm-hmm. et seal läks ka tookord niimoodi, aga kui kiiresti päevad ka lahti võtta, siis neljapäeval, avapäeval siis Shakedown, mis peaks siis olema tegelikult nii-öelda uus on ju võrreldes eelmiste aastatega, et lugesin, et osaliselt 2020 on seda kasutatud ja siis päeva lõpetab siis Itiiri Arena publikukatse, mis siis kuulunud võistluskava ka varem, aga viimati oli see katse 2024 aasta Shakedown osa ja paarisajana viimati nii nagu nüüd siis ka see aasta sõitma hakatakse 2019. Et selles suhtes saavad kohe natukene nii-öelda vana uut.
2: Ja üldiselt ütleme ikkagi päris palju uut terve ralli peal kokku, ütleme. Mingid seksioonid on ikka väga ammu sõidetud, et Ogierid ja asjad võibolla on seda kunagi sõitnud, aga väga palju ka ütleme üllatuslikult nagu uut lõiku ja ütleme kitsad teed, kivid igal pool nagu lähedal ja maakivid nagu teele ka hästi lähedal, et seal just SS4 oli selline, kus kõik oli nagu ära parandatud, oli see liiv siin igale poole peale nagu toodud, aga autos ainult lendasid nagu lae ja istme vahel sellepärast, et tee ise oli lihtsalt nagu nii pampi, pedrokid olid igal pool nagu hästi lähedal ja see on jälle see küsimus, et rekkega või paari autoga, et kus, mis, nagu kui palju välja tuleb vaata.
1: Mhm. Seda küll, reede ja laupäev selles suhtes sama formaadiga, et kolm korda kaks katset on ja samas kordu läbimistega nii-öelda kolm katset keskpäeva hooldus ka ja suuresti nagu ikkagi just reedesel päeval vaatasin, et on päris palju kasutuses lõike, mis 2025 olid ka, aga samamoodi ikkagi uut päris palju ja laupäeva osas siis ikkagi kuulus Mickey Jump ka jälle tulemas.
2: Jah. Kus juures see Mickey Jumpi katse oli üks ainukesi, mis oli täiesti nagu normaalses tingimuses seal liine katse.
1: Lennata saavad vähemalt.
2: Ja, et seal ei ole nagu midagi nagu problemaatilist.
1: No ainukene päev, mis vähemalt minu andmetel peaks olema siis täpselt identne põhimõtteliselt eelmise aastaga on siis pühapäev, et need kaks katsed seal kordusena, et seal mingit suuri muudatus üle ja Power Stage täpselt sama, mis me siin viimastel aastatel näinud oleme.
2: Kas oli eelmine aasta ka sama püha või?
1: Mulle vähemalt niimoodi, mina vähemalt lugesin seda niimoodi, et mõlemad katsed olid kavas ka siia. Ah, vabandust, mitte eelmine aasta, vaid 2024.
2: Yeah.
1: Ja, must, ja, see läks mööda.
2: Yeah,
1: et jah, muidugi eelmine aasta oli Olbias, mitte Algeeros. Et yeah. 2024 oli viimati Algeeros, nii et 2024 ka sarnane pühapäev.
2: Ja ennast see Power Stage on see, kus siis Tänak Ogierilt sai selle võidu kätte Ogieri refleks võtta.
1: Seal katusel oli, tegi häid häält.
2: Ja see on sama katse, kus 19 Tänakul läks rooli võim.
1: Sordovõitis.
2: Ja noh, seal katsel iga aasta ikkagi mingit draamat tuleb, et üks aasta, et Akamoto pani seal katuse. Et ega...
1: See tundub selline, nagu teda kutsutakse ka, rannakatse, on ju.
2: Yeah.
1: Et see tundub juba, et kõigil peaks ju peal uuses olema ja siin ei saa ju midagi juhtuda, aga iga aasta ta pakub midagi.
2: Eks seal varasemad aastad ise, kui ta oli nagu tavalises teekorras, siis juba oli kogu aeg see katse nagu selle hüüdnime endal saanud, et ta on täiesti destroyed.
1: Mm-hmm.
2: Kogu aeg läheb see katse kõige hullemini katki. Ja nüüd see aasta eriti peale neid vihmasi mm-hmm. ja peale seda parandust tundub, et ta on nagu eriti ekstreemses olukorras.
1: Okei.
2: Okay. Või noh, vähemalt peale esimest läbimist nagu
1: tundub. Kusjuures, ma hakkasin mõtlema praegu seda, et sa ütlesid ka, et selle nii-öelda pre-reke ajal tundus on, et teed on ära uhund vesi ja nii edasi. Nii, et see, ja siis nüüd sinna juurde sellesse olemisse panna see, et see on nagu nüüd viimane kord selles piirkonnas, siis võibolla ongi natuke see tunne, et las siis olla see kord selline.
2: Ja, ei tea, no teine viis on nagu see, et nagu ega me Rally Estonia ju teed on nagu ikka väga hästi ehitatud ja hooldatud ja nagu selle rallist on näite ette tõin, et kas sul on üldse võimalik tee parandada nagu kahe nädalaga niimoodi ära, et sealt nagu 60 ralliautot kaks korda üle minnes.
1: Mm, pigem ei.
2: Et ei juhtu midagi, et pigem ongi lihtsalt nagu väga keeruline olukord.
1: Täpselt.
3: Hello, I'm Thierry Neuville from Hyundai Motorsport and you listen to Power Stage podcast.
0: Kõik rallist! Power Stage!
1: No meeskondade juurde nüüd minna siis Toyota Gazoo Racing sellel aastal juba siis meistritiitli ära endale kinnustanud tootjate osas, nagu siin eelmises saates räägitud sai ka rekordiline 10. tiitel Toyotale siis ja nüüd siis Lantsiaga võrdsel pulgal nad on, no Tänakust juba rääkisime, et koos Martin Järvaga siis Ameerikas käisid sõitsid ralli ära ja jätsid Semenjuki kohaliku staari, kes siis vist oli äkki neljakordne viimast aastat on meister minu mõist olnud. Et noh, me teame, et Semenjuk on siin ju Euroopas ka käinud, et see aasta käis ju ERC Rootsid sõitmas ja parstagas oli ju Läti MM-il ka, minu mõist, kui ma õigesti peast mäletan praegu.
2: Ja ta on siin viimasel aastal minu mõist päris palju Euroopas sõitnud.
1: Et jah, et aga noh, siin ta nii-öelda veel pilti ei pääse, usasta seal nii-öelda hästi on ja tegelikult ikkagi nagu kõiki katse võitja siis Tänak Järva ajal ei annud, et ikkagi võitis kaks tükki enda nimele ka.
2: Ja, et ega, noh, ehk tal need teed on, ma arvan, et seal ju väga selged ka.
1: Mm-hmm.
2: Et see aasta ta sõitis siis mingi olümpiase ralli aasta alguses, siis sõitis mingi kohaliku Rootsi ralli.
1: Ja.
2: Et sellele ERC Rootsile siis sõitis selle Grampeni ralli, mis oli nii-öelda selle Shoti testi ralli ja siis nüüd see.
1: Ja.
2: Et. Aga jah, kuidagi arvasin, et see aasta sa sõitis siis rohkem, aga et suht vähe sõitnud see aasta.
1: Vähe on sõitnud, ma ootasin ka seda selles mõttes, et ei midagi erilist, aga vähemalt Tänak Järvaja said käes hoojaks ja loodatavasti siis järgmine aasta, ega ma täpselt seda mudelit ka nüüd ei tea, on ju sahistatud, et järgmine aasta kui Toyota siis oma uue auto välja toob, et see väidetavalt pidi ikkagi seelika hoopis olema. Et ei ole ei Yaris ega ka Corolla, millega Ameerikas sõidete, aga eks me siis ootame ja vaatame, et vaatame, mis mudeliga sest tullaks ja siis Toyotast veel rääkida enne, kui lähme siis võistluspaaride, nii kui tegelikult siin oli juttu juba, et minust Juha Kankunen ütles mingis intervjuus, et äkki augusti lõpus öeldakse välja, et mis on siis Toyota järgmise aasta koosseis, siis siiani ju seda veel välja ei ole öeldud ja siis on öeldud, et põhjuseks on see hetkeseisus, et Agio Toyota siis haigestumise tõttu on nad selle uudise välja ütlemise nii-öelda edasi lükanud ja eks siis ootame, et millal siis ja siis on öeldud, et põhjuseks on see hetkeseisus, et Agio Toyota siis haigestumise tõttu on nad selle uudise välja ütlemise nii-öelda edasi lükanud ja eks siis ootame, et millal siis, noh, ütleme nii, et kui

0: Yuki Yamamoto on ju Sardiinias e-stardi, et üks põhjus kindlasti selles ka, et järgmine aasta seda rallit MM-sarjas ei ole, aga kindlasti ma arvan, peamine põhjus on sellest, et ega Yamamotole ei ole ka siin nagu autode lõhkumisega just nagu nii-öelda tagasi hoidnud siin viimastel rallidel ja kindlasti on nagu see ka põhjus, et natukene noorele mehele nagu meelde tuletada, et kuule, millega sa tegelema peaksid tegelikult.
1: Ja tal on kõik see aasta päris palju mingid selliseid suuremaid pauke on ka just, et mitte sellised nagu Robert Virvese tasemel välja sõiti, kus ratas kogu aeg jääb kuhugi, vaid ikkagi, et saab kere ära vahetada.
0: No Veitsa oli, kas sinu jaoks öelda, me arutasime ka Aleksiga seda siin kokkuvõttes, et Veitsa nagu selles mõttes nagu veider, et Romet ju näitas esimesel ringil, mis seal kohas juhtuda võib ja siis nagu teisel ringil lähed, paned samas ja paned, kus juures tal esimesel oli nagu nii peagu moment seal juba ja siis teisel paned ikka ennast korralikult koogiks ära nagu.
1: Võtsin Rometile ka, et iseenäest päris hea, et nad seal kõik teisel tiirul ära panid, et muidu esimene tiir tundus, et sa totakas, teine tiir tundus, et sa oled see kõige normaalne vend, kõige normaalsem vend, kes seal ära panid, et sul oli keeruline olukord, teised vennad kõik teadsid juba seda kohta. Aga eks ma arvan, et seal esimene tiir ka võibolla, mis palju see võibolla päästis siis, et need rasked olud, et kui me vaatame need Kašoni aegu ka, et kui see oli ka vihmane oli, siis ta selle vihmaga kuidagi absoluutselt ei saanud pihta ja enese kindlust ei olnud. Et võibolla see ka nagu aitas natukene seda kiirus seal all hoida, aga jah, teistel tüüpidel küll nagu vabandusi nagu väga pole. Et kuidas, eriti viimasel vennal, kes tuleb võtta, et kui esimesel tiirul mingi vend on ära pand, siis teisel tiirul pani vend ära niimoodi, et oli SOS ja katse seisis 15 minti.
0: Siis pani järgmine vende uuesti.
1: Ja siis paned seal samas kohas nagu.
0: Et kaks punast lippu teisel ringil, selli kui sellest asja pole tükku aeg näinud.
1: Ja noh, ikkagi paha koht ka lihtsalt, et nii suure ooga vaata.
0: No, oli küll, jah. No liigume nüüd siis MM-liiderite juurde, Elfyn Evans, Scott Martin, 230 punkti nendel siis tabelis on, panin siis kirja ka nii-öelda Sardiinia ralli viimased tulemused kõigile, kes siin tiitli eest teitlemas on ja teistele ka viimased tulemused alates siis nii-öelda tagurpidi järjestuses minnes eelmisest aastast Evansil ette näidati siis neljas, 40 ja teine. Eks siis sellised on viis viimast Sardiiniat olnud ja ütleks nii, et eelmine aasta siis SS11 ref ja lõpetas reede kuuendana, et kui me teame, et nüüd ta läheb esimesena seal taas korda, et siis väga lihtne see olema ei saa, nagu sa ütlesid ka palju, et sükkane nii-öelda magus apu saab tal seal olema.
1: No täpselt jah, et mingites vaatevinklites võib olla nagu parem, mingites kohtest võib olla nagu kehvem, tema saab seal minna esimesena kõike nagu avastama, eks seda pingetesse on ka nagu kõvasti, mis teeb kindlasti selle ralli nagu palju keerulisemaks kui kõik eelnevad rallid, et...
0: No minut, vaatan just, et minut 09,8 oli siis kaotuspäeva avapäevaga.
1: No ma arvan, et no tegelikult ma ei tea see aasta, noh, kuna ongi see, et järgnevatele endale ka nagu lihtne ei ole. Aga ma arvan, et seda võib tulla seal kahe minuti jagu nagu seast. No see on täiesti nagu rannas sõit. Et sa jäädki seda puhastama. Teine point on jälle see, et kuna rannas sõit on ja jäädki seda puhastama, et aga teised on nad ka siis nagu väga palju parema asja peal sõita ei saa, et nad sõidavad ikkagi rannas.
0: Ja.
1: Aga noh, eks ma arvan, et seal rohkem tuleb ikkagi mängu närvid.
0: Kindlasti.
1: Kui me mõtleme nagu... No,
0: kui me mõtleme seda, mitu korda ta selle tiitli maha on mänginud viimasega.
1: Ja tegelikult on tal nagu kõige suurem pressure peal,
0: kindlalt.
1: Sellepärast, et ka meie kõik oleme vand tale selle pressure peal, et nüüd sa ei saa lasta nendel noortel nüüd siin lasta siin niimoodi esimese aastaga tulla põhimõtteliselt.
0: Ja kui me mõtleme eriti veel järgmise aasta peale ka, nagu me siin rääkisime, nüüd see vahe läheb väiksemaks, need noored näljased sealt tulevad samamoodi nagu ei taha üldse Bajarilt ja Solbergilt midagi ära võeti, kuigi ma võiks öelda, et nendelt 35 punkti võeti ära nüüd hooaja lõpuga, et ei asendatud seda Saudit ja miinus 35 on nende meeste poolt vaadates kindlasti nagu see seis, et kui 70 tundus peale nagu Chilit nagu laual, siis nüüd enam ei ole et, ja teiseks nagu ma ei taha nüüd midagi ära võtta, aga ma ütleks nendele, et teie tiitlite võitud aeg on nagu alle sees, et Elfinil võibolla enam ei olegi võimalusi.
1: No täpselt, no mitte, et no eks ta ei kindlasti on ka kõva järgmine aasta, aga no, lihtsalt nii palju küsimärk enne ka üleüldiselt, lihtsalt kui me oleme seda kuuma gruppi siin ees nagu viimased viis aastat nagu jahunud, siis tema on ainuke, kelle pole tiitlud ja natuke on juba nagu see, et noh, anname talle
0: ka,
1: et ta on ikkagi piisavalt kõva vend, et tegelikult ju väärab seda tiitlit, et kui Tänak, Ogier, Newville, Rovanpera lähevad kõik stardijoonele ja vaatavad, et entrylistis vaatab nagu vaatab Elfyn Evans vastu, siis nad teavad, et tegelikult lihtne ei ole.
0: Mm-hmm.
1: Et ise, kui nad, ilmselgelt iga sõitja usub, et nad on kõige parem sõitja, et ise, kui nad usuvad, et külma selle Elfyn

0: ära võtan, siis ega nad sisimast jäävad, et, no, et see ei ole nagu mingi lapse mäng. Ja kui tal on hea päev, et siis võibolla ei võtagi vaata.
1: Täpselt.
0: Et ta on ka ikkagi väga, väga hea sõitja, väga suure kogemuse pagasiga. Ainult asi, millest tal nagu selles mõttes kogemust ei ole nagu tiitli peale sõitmine. Mis noh, kui me mõtleme tänakul võibolla noh, natukene rohkem on enda tiitli peale sõitnud, on seal teisi võimalusi ka, on suures pildis vist 24 aasta. Ogier, noh, see on Mr. Tiitel, on ju.
1: Täitsa tavaline võidusõidu päev, et lähme teeme ära.
0: Noh, Newville on olnud, noh, ma ei tea, 100 korda teine, see on kogu aeg olnud seal kuskil ehitluses sees. Kogemust on ikka, isegi pole kogu aeg välja tulnud, siis ega see kogemus on ikka olemas, vaata.
1: Ja just.
0: Et Evansil on ka, ütleme, mis see 2020 oli see Monza Rally värk.
1: Just.
0: Ja ka olnud siin
1: no ja tegelikult ka eelmine aasta tundus ju seis ikkagi üli hea ja siis tuli Ogier ikkagi tagant.
0: Jah, et ja noh, pluss see, et viimane aasta nende ralli ühega, järgmine aasta on palju rohkem konkurente, nüüd on vaja ära teha, kuidas ma saan anda siin nagu mingid noored vennad nüüd tulevad ja võtavad nagu ära minu tiitli et eks seda kõike nagu on see väga palju ja mis Evansil ka nagu tuleb ikkagi selles mõttes tunda talle kaasa, et enamus seda WRC meediat seal servispargis on ikkagi inglised kõnelevad. Tema peab nüüd terve nädal kuulama 700 korda, et noh, tuled maailmameistriks, no kuule, ikka tuled, no ei ole probleemi vaata, et noh, mis sa arvad, kas iga küsimus katse lõpus on see, et no kas on pinge ka peal või, noh, kas tuled maailmameistriks või, ja siis sa pead sa kogu mingi, ei, ma sõidan lihtsalt oma rallit, teen oma asja, vaatab, mis saab vaata, aga no ikkagi kõik need asjad, noh, iga kord sul keegi nagu seda meelde tuletab, seda raskem on sul nagu enda mullis püsida.
1: Ja, täpselt. Eriti kui me mõtleme näiteks tagasi see 2019 aasta tiitlivõitmise peale Tanakule tuli ka praegu meelde, sest alguses nagu ütles, et teda nagu ei lähe see korda, et lülitab välja ennast, aga pärast ju intervjuudest ütles otse välja, et äkki see tegelikult häiris küll nagu.
0: Ei, no muidugi häirib ja kõik on ju inimesed selles mõttes, et sa ju proovid olla kõige piisavalt robotit, mitte nagu tähele panna no, kõike seda, aga...
1: No brittidel veel eriti, nii, et 25 aastat ei ole siis MM-tiitlit tulnud ja nüüd lõpet loodavad, et see aeg saab lõpuks läbi,
0: no. No täpselt ja arvestades, et nüüd oli see uus announcement ka, et BBC hakkab üle kannma, et see oleks kõik väga ilus.
1: Plus Shottima võibolla tuleb tagasi ka lendrisse ja nii edasi.
0: Ja plus, no kui me räägime Elvin Evans, siis ka nagu Scott Martin on nagu nii normaalne vend, et tema võiks ka tiitli saada.
1: Scott on normaalne, jah, täpselt. Ei täiesti nõuse ja eks me vaatame ja tegelikult, kui me mõtleme nüüd Toyota peal, siis... on teinud nii-öelda omalt poolt vähemalt siis elu lihtsamaks, vähemalt pakkunud lisavõimaluse Elfinile, on ju täpselt sarnaselt nii, nagu tegelikult eelmine aasta tegi Hyundai Tänak Järveojaga Saudis, et tootjate punktide peale sõitma ei pea, mis siis tähendab seda, et tehnilise poole pealt siis vabamad käed, ehk siis mootori osas ei ole piiranguid, turbo, amordid ja muud varuosad on ju, et tegelikult sama seis on peaaegu term, noh, mitte peaaegu, vaid ongi see hooaeg olnud ka Bajaril, kellel on nende kõikide asjade osas vabad käed olnud, et selles mõttes Bajariga samale levelele nüüd ja Solbergil ka ei ole need asjadega halvasti, et seal on ka samamoodi kilometrite varu on veel palju, et seal midagi otse ei hakka saama.
0: Eks ma usun, et nad ikkagi, noh, meeskonna põhiselt ikkagi annavad kõigile võrdsed võimalused, eks ma usun, et kõik välivaatajad vaatavad seda nimekirja vaatavad, et üks on somm. Okei. Aga noh, eks see on ikkagi nii rahvusvaheline meeskond, see on nii palju inimesi, et ega ei usu, et seal päris nagu soomlane soomlasele midagi nagu niimoodi ära saab teha.
1: No täpselt, no punkti vaja siis Bajariga 17 punkti, kui maksimum on ju võimalik saada nädalavahetusega kokku siis 35, ehk siis kui me mõtleme nagu Bajariga võrreldes, siis me ütleks nii, et Evansil versus Bajari on vaja saada siis 19 punkti. Nii-öelda peaks olema vahe tema kasuks selles mõttes, et kui Bajari peaks võitma, sest et kui me lähme võrdsete punktide peale, siis Bajari on see aasta kõige edukam piloot 3 võiduga ja Evans jääb oma 2 võiduga maha.
0: No täpselt, jah.
1: Nii et selles suhtes ikkagi nagu pingutama peab ja no selge see, et need Bajari ja Solberg kahekisi, neil on tõmmal suva, need lähevad kindlat täiega panemat vahetavale vaata, mis siit välja tuleb.
0: Ei, no ei ole. No, samas ma ei tea. Seal võib olla kaks erinevat approachi ka.
1: Või et tahad võtta vähemalt oma esimese õbedagi ära,
0: ei, no seda, aga lõpuks on nagu ralli ka nii raske, et võib-olla tasasõuad kaugele jõuad.
1: See variant on olemas, aga Bajari puhul ma usun seda, kas Solbergi poolt ma ei usu sellest taktikat. Ma arvan, seal on nagu esimest katsest kohe nagu flat out. Nagu.
0: No tal on vähe nagu halvem seis ka.
1: Seda küll, et tal on 21 punkti vaja tagasi teha.
0: Samil ja Oliveril mõlemal on selles mõttes nagu, noh, Samil on vähe parem seis, aga Oliveril on nagu veid see seis, et pead võitma.
1: Ja täpselt nii on, et aga Evansi kommentaar siis ka nüüd enne siis Sardiina rallit oli, et ausalt öeldes eeldasin, et olen selleks ajaks juba meistrivõistluste liidrikoha loovutanud, arvestades, et pidin nii paljudel rallidel esimesena rajale minema, minu jaoks oli see üsna selge, et nii läheb, kuid kudagi oleme suutnud liidrikohta hoida ja loodan vaid, et see meile päris lõpus valusalt kätte ei maksa. Et selliste mõtetega siis mees sinna Sardiine poole minemas on ja eks siis me oleme pühapäeval targemad, no Bajari Salminenist rääkisime ka, MM-arvustuse teised on 213 punkti, viimased Sardiine tulemused, eelmine aasta siis ralli 1 autoga 7, sealt eelmine WRC 2 arvustuse parim ja absoluut arvustuse 6, ehk siis ralli 8 sõitis parema tulemuse välja kui ralli 1 ka, et no, seda on siin ennemgi teistelgi meestel juhtunud ja eelmine aasta siis SS3 parem esimene ref, SS9 väike off, SS11 vahetes refi, SS13 spin ja välja suretamine ja SS14 oli siis auto terve katse nii-öelda safe mode'is on ju, et ütleme, et actionit eelmise aasta jagus küll.
0: Jah, et noh, nagu eelmine aasta juba näha, et siis seal teed juba piisavalt raske tõeta. Et ma ei teagi.
1: No ma ütleks, kui siit sellest Bajari juurest edas liikuda nüüd Solbergi Edmondsoni juurde, on ju kolmandand on 209 punkti, siis sellest nagu kolmikust ma ütleks, et selles suhtes kõige keerulisemas seisus, et nendel teedel olgugi, et nagu piirkond on teine, nagu üleüldiselt mõttes Sardiini mõttes ralli ühega ju sõitnud ei ole, nagu enamus rallidel see aasta. Aga no kui me mõtleme tagasi nagu sinna Chile peale ka, siis see ei ole probleem.
0: Ja no, terve aasta peale selles mõttes, et ikkagi ju ta on ju ka kõige rohkem katse võite ja ta kindlasti ju saab hakkama selles mõttes, et
1: täpselt.
0: Kiirusega ei ole, ma arvan seal mingit nagu probleemi, pigem ma arvan, et ongi see teeolud, road position ja kõik see mängib nagu oma rolli.
1: Ja nagu me siin Aleksega siin Chile kokkuvõttes ütlesime ka, et no, et ta võitis kohe Monte ära ja need ootused olid kuidagi nii suured, aga me nagu ikkagi tahtmetega kipume selle ära unustama, et see tüüp on alles 25 ja sõidab oma esimest täisooga nagu ralli üks autoga, et me nagu ootamegi, et ta peakski nüüd kõik etappid ära võitma, aga tegelikult päris nii ei lähe, nii lihtsalt see mäng ei seal maailmas.
0: Eks ongi natuke nüüd oma enda süü, et ta ralli Monte Carlo ära võitis.
1: Just, mida siin paljud mehed on tahtnud karjääri jooksul võita, aga siiani ei ole saanud on ju näiteks. Eelmine aasta siis Rally 2 arvestuse võit ja absoluut arvestuse 6 seal oli mõned vead seal reedel tegi, aga suures pildis ikkagi väga edukas ralli oli ja Sebastian Ogier kõige edukam siis nagu eelpool mainitud nendel teedel Vincent Landaega koos nad on MM arvestuse 4 koht nagu ka öeldud ja avapäeval siis samalt kohalt minemas on 171 punkti nendel tabelis on, mis tähendab, et siis isegi teoreetilist võimalust enam nendel ei ole kudagi tiitliheitlusesse sekkuda, aga ja viimased Sardiina tulemused siis esimene, teine, 14. esimene ja kolmas ja eelmine aasta siis nii-öelda kui seda kronoloogiat lahti võtta, siis SS8 sõitis Formood Olmus, kaotas seal natukene aega, noh, ütleme nii, et selle tegin nüüd tagasi eelmise ralliga, seal tegi see Olmu Formool ette, nii, aga SS6 järel liidriks ja siis lõpuni ja viimasel katsel siis pool spin ja veidi ka puusse autoga ja pidi seal tagurdama, et suures osas mäng sai jälle korralikult tehtud, et väiksed vead sisse.
0: Jah, täpselt, et noh, ega keegi pani mingi statistika lihtsalt, kui Formood mainis, et Formood polegi kunagi Sardiini rallit lõpetanud.
1: Ei, ma lõpetanud on, aga ei ole top 10 lõpetanud. Et ma,
0: need, no super ralliga selles jah, mõttes pole normaalselt lõpetanud. Eelmine aasta tal oli ju see, kus...
1: Kohutav.
0: kus oli eelmine aasta?
1: Ta oli ju liiger ka.
0: Ta ei kuulanud kaardilugajat.
1: Seda ma praegu jään vastu.
0: No, pani seal välja või niimoodi, siis midagi karjusid seal kaardilugajaks, pärast onboard järgi vaatas, et kaardilugaja karjus kurvi lihtsalt.
1: Oli küll, jah, me olisi karutsime, mis seda saates. Ja just, et nagu ütles, et ei olnud, aga tegelikult saates üle kuulates oli küll. Oli küll, jah, täpselt siukene hetk. No ja kindlasti, ütleme nii, et kui siin esikolmikul on nagu tiitlipinge, et siis kõige, ma ei tea, ma julgen isegi öelda, võibolla kõige suurema pingega sellel rallil Toyota meeskonnas startib Takamoto Katsuta kõrval siis tagasi Aaron Johnston, kes siis vahepeal siin ranglu vigastust ravis, MMR-sse kuuendaks nad kukkunud on, kui nad siin vahepeal olid teised ja räägiti ka võibolla juba tiitli peale heitluses siis 163 punkti tabelis ja viimased Sardiina tulemused takalt siis viies, 35 40, 6 ja 4, nii et sellised, noh, top 6 võiks nagu välja sõita, aga eelmine aasta siis SS5 katus, SS7 suur moment, SS10 refi vahetus, SS12 väike off ja SS14 seal korraks suuretas auto välja ja taaka nüüd siis ise Sardiina eel on öelnud ka, et asi on pisi asjadest võib kogu ralli täielikult ära rikkuda, eriti kui ralli algus pole ideaalne, on see muidugi raske, aga tuleb lihtsalt tugev olla, sest kui hakkad väsima või kartma, kaob hoog kindlasti ära, siis ei suuda enam millegi eest võidelda, et tuleb olla tugev ja kõik see muu sinna juurde, et ütleme nii, et kui me mõtleme viimasele kahel takarallile tagasi, siis no see on ikka nagu totaalne katastroof on ju, et Paraguay läks ikka totaalselt metsa kohe esimene katse mõnisada meetrit ja noh, naljaga pooleks võib öelda siis, et Chiilis sai 6 korda rohkem sõita esimesel katsel on ju.
0: Jah, selles mõttes küll on ikka suhteliselt keeruline, need viimased paralit on noh, kaardilugeja vahetused ja kõik sinna otsa, aga noh, hooaeg hakkas nagu nii ilusti ja ta oli kõige pikalt, ütleme, kõige lähem konkurent Elvinile ka, aga noh, eks ta siin hooaja lõpus, ma arvan, et tahab ka hooaeg ilusti lõpetada, aga samas on ka nüüd see stress peal ka, et ma saan jälle välja panna.
1: Ja mõtlen selle nagu mentorluse peale ka, et nagu Tänak Rovanpera siis selles hooaja esimeses pooles nagu ikkagi said kõik koos nagu selle kolmikuga nagu väga hästi kõik asjad töötasid, on ju, et aga noh, eks lõppkokkuvõttes sa võid seal teemalt neid asju õpetada küll, aga lõpuks sa seal peas pead ise need asjad korda saama.
0: Ja noh, eks rallis on ka väiksed asjad vahepeal mängivad palju rolli.
1: Mm-hmm. No nii, et, nagu takka ise kõtles.
0: Jah, et natukene oled kuskil natukene laiem, kui oleks tahtnud olla ja mitte isegi mingi suur viga, aga ralli on läbi vaata, et paljud sellised asjad.
1: No Hyundai Motorsporti juurde jõuame nüüd siis kindlasti Hyundai siis kõige nii-öelda märgatava muudis on siin just sellel nädalal on see, et Esa-Pekka Lappi siis teatas oma karjääri lõpetamisest, et sõidab siis Soome meistrivõistluste viimase etapi, mis siis sel nädalavahetusel sõidetakse ja kus siis Patrick Enok ja Silver Sim on ka stardis ja heitlevad seal SM1 klassi meistritiitli on Lappi võtnud, aga nemad siis hõbeda peale sõitmas koos Lauri Joonaga, seal üks punkt vahet enne viimast etapi, nii et edu nendele sinna ja ka teistele eestlastele, kes seal stardis on, aga nagu Lappi ütles vähemalt selle ära, et ausalt, et karjääriga on nüüd ühel pool keskendun nagu rohkem perele ja ralli välistele tegevustele, aga päris nagu ust ralliga kinni ei pane, et võtab siis endale 16-aastase noore Lauri Haloneni, kes tänavu ka siis Soome meistrivõistlustel kaasa sõitnud klassis SM3 ja hakkab siis tema mentoriks ja esimene samm siis minna ja noore poisiga nii-öelda harjutada asfaltis, sest seda on ka tulevikuks vaja.
0: Ja siserest on nagu tore vähemalt, et jääb rallis sisse, aga oleme ausalt, tema selle aasta ralli ühe need etteaastad jätsid ka võits nagu sellise mulle, et seda nagu huvi ei ole
1: või
0: seda
1: üldse.
0: Nagu kuidagi nagu keegi nagu sunniks teda nagu seal rallil olema, et
1: raha number oli tõenust piisavalt hea, et hea öelda.
0: Et me ei teagi selles mõttes, et ju no, tore ka, kui inimene saab nagu ise aru, et
1: täpselt,
0: õige aeg lõpetada ja noh, täpselt nagu kätt ette ei pane, et kui tulevadki need ralli 2 autod, et seal kindlasti, noh, nagu me nägime Soome meistrikatel ka, et need on ikkagi väga talendikas ja väga võimas ja lihtne temas kiiremini sõita ei ole eriti ralli 2-ga.
1: Ja.
0: Et mine teab, selles mõttes mingit Soome ralli.
1: No ta ise ütles ka never say never, et ma praegu ütlen, et ma lõpetan ära, aga kindlasti kohalikel meisterkatel mingisuguseid episoodilise etteastelt kindlasti võibolla teen. Ja kui me mõtleme näiteks Soome MM ralli ajaloo peale, siis seal on ju need endiseid tippe käinud seal sõitmas vahel kaasa ikka veel, nii et, et see on täitsa reaalne, et me ikkagi teda kuskil veel näeme, aga selles suhtes jah, suures pildis siis on nii-öelda töö tehtud ja ikkagi tegelikult siis, kui nagu puhtalt nagu ikkagi mõelda selle Lappi karjääri peale, siis ju ikkagi korralik karjääri jäi ju selja taga.
0: No ikka korralikult sai tehtud ja ei saa nagu, ei pea piinlikust tundma. Nagu
1: ei, kindlasti mitte. Et vaatan korra selle kiire CV siin ka, mis ma siin kokku panin. Ehk et siis kolmekordne Soome meister aastatel 2012, 2025, 2026 suurde ralli maailma siis tegi nii-öelda esimesed sammud, suuremad sammud siis 2014, kui temast sai Euroopa meister, kaks aastat hiljem WRC2 klassi meister ja aastal 2017 siis Toyota meeskonnaga liitus, võitis oma esimese kiiruskatse juba teisel rallil, mis siis oli Sardiinia tema jaoks ja neljandal rallil võitis juba esimese MM-etapi, mis siis oli Soomes ja koduteedel ja kokku siis 95 MM-rallit, 2 MM-ralli võitu ja 15 poodiumi kohta ja lisaks Toyota meeskonnale siis Citrooni, M-Sporti ja Hyundai tehase meeskondadest ta võistles, nii et sõjastutas ikkagi korralik rallikarjäär selja taga ja ligi 100 MM-rallit etapi võid ka kirjas, et see kripeldama ei jää ja ainus, mis ma võiks nagu võibolla siit omalt poolt nagu mõelda kaasa selle peale, et võibolla see esimene võit tuli liiga ruttu.
0: Jah, selles mõttes küll, aga...
1: Aga noh, tehtud ta ei sai, on
0: ju. Jah.
1: Aga praeguste meeste juurde, kes nüüd siis stardivad ka hooaja viimasel etapil, Adrien Formoost juba korra rääkisime ja tema koos siis Aleksander Kooriaga kõige parem Hyundai võistluspaar on, MM-arvusse viiendad, nad nüüd enne viimast etappi on 167 punktiga ja viimased Sardiinia tulemused siis 20, 15 katkestamine ja 30. Ehk et siis top 10 ei ole mahtunud, nagu sa ütlesid ka, ilma superrallite seda rallit lõpetanud ei ole ja kui me eelmise aasta peale mõtlema, siis kahe katse järgi oli seal lavapäeval liider, päeva lõpuks oli teine, aga no laupäeval hakkas siis juhtuma, et SS8 refi purunemine kukutas ta seitsmendaks, järgmisel käisid siis teelt väljas, see sama, mis sa mainisid ka ja siis 11. Kiiruskatsel keerasid oma auto üle katuse, nii et see nagu sikkane frustratsioon, mis sealt kaasa tuli, kestis siis edasi ja siis läks nii nagu läks.
0: Jah, see aasta ka samamoodi on vaja seda esimest võitu, aga seda esimest võitu on vaja jahtida siis rallil, kus pole kunagi saanud ilma superrallite lõpu, nii et samamoodi see
1: keeruline. Stress. Ja. No vaatame igal juhul, kui päris ausalt öelda, siis hoiaks põhjalt küll, et ta selle saaks, et ta on kuidagi nagu positiivne tüüp vähemalt olnud selle Hyundai poolt terve see hooaeg, et ta nagu väga rohkem vingunud ei ole, isegi siis, kui asi on väga hapu, ta on pigem sõike, teeme oma asja ja läheme siit edasi.
0: Jah, arvestades, et kes kõik see aasta oma esimesed need võidud said, siis ütleme vähemalt ühte võitude ju kindlasti väärib ka.
1: Täpselt ja kui ta siin järgmine aasta on öelnud, et ega tema ei tea, et mis siin järgmine aasta tema teeb, et võibolla jookseb hoopis maratoni ja mis ta seal veel välja pakkus, siis noh, ma usun ikkagi, et nagu Hyundai oma autoarengus on nagu nii palju jõudnud edasi ralli kahega, et me seda meest ka ikkagi järgmine aasta näeme siin eriti, kui see konkurents siin teadamaks läheb, nii et elame näeme Thierry Neuville, Martin Vidhaage MM-arvestuse seitsmendad 129 punkti, nagu siin varem öelnud ka, Sardiinia teedel ikkagi väga edukad nad olnud on ja võidurõõmu seal mitmel korral tunnud on, viimased Sardiinia tulemused küll ei ole väga positiivsed olnud, eelmine aasta 19, sealt edasi 41, siis oli võit, siis oli jälle 41 ja siis oli kolmas, eelmine aasta siis ka samamoodi oli ralli liider neljande kiiruskatse järgselt, aga viiendal sõitis ratta alt ära ja siis juba ootas superralli ees ja powerstageil oli lõppkokkuvõttes siis teine, nii et mõned punktid ikkagi sinna kaasa tuli, aga siin ralli eel nüüd on postitas just eile vist oli see, kui me seda siin neljapäeval salvestame, siis vist eile oli see suur postitus, kus ta tänas siis nii-öelda võtavad neid ralli üks otsi kokku ja kogu seda testimeeskonda kõikide nende aastate eest, et on olnud ikkagi nagu taustal ka väga suur jõud Hyundaile, kes on siis aidanud kogu seda projekti vedada, nii et need mehed said ka nii-öelda sõnas ja pildis olid ka kõik seal olemas, et mis on ka sükkane ilus šest minu mõist, et ka neid mehi ka esile tuua, sest nagu me teame, et MM-rallidel käib üks mehaanikute tiim suures osas ja testi teevad teised mehed, kes põhimõtteliselt nagu nii-öelda pilti ei jõuagi kunagi.
0: Ja isegi on võibolla testimehaanik olla keerulisem kui rallimehaanik, et testis sul tuleb, auto teeb kaks tiiru ära, see 10 kilometrit, öeldakse, et vaheta see ära, sõidab jälle kaks tiiru, öeldakse nüüd vaheta see, et hästi palju nagu tööd on selles mõttes päeva jooksul. Ja rallidel sul on
1: kindel ajakava.
0: Kindel ajakava, ja võib-olla rohkem nagu ajalist stressi, et kui testis on see, et noh, vaheta ära, vaheta kiiresti ära, aga noh, selles mõttes, et kas sul läheb
1: 5 minutit,
0: et ei ole hullu, vaata, et midagi ei juhtu rallisse, võib, sa võid terve ralli tuksi keerata selles mõttes, et see on kaks erinevad stressi ja mõlemad selles mõttes peavad olema ikkagi väga tasemal.
1: Nii on, jah. No kolmas võistluspaar siis Dani Sordo, Candido Carrera, MMRC 18. on see aasta siis 10 punkti H4 start neil siis ees ootamas ja viimased Sardinia tulemused eelmine aasta nad seal ei osalenud, aga siis kolmas katkestamine, kolmas 17. No teame, et Sordo on ka ikkagi suht tihti siukene musta hobust mänginud selles Hyundai meeskonnas ja ikkagi päris tihti peal see hea teamplayer olnud, kes on ikkagi korraliku tulemuse seal välja sõitnud, nagu öeldud eelpool ka siin kahekordne Sardinia ralli võitja. No kas ta nüüd seasta selle stardipositsiooni pealt, mis on ikkagi väga ideaalne esimeseks päevaks, küll nagu võidu konkurentsis püsib, eriti nagu neid kilometrid on üli vähe seasta olnud, aga no nii-öelda jälle konkurentsi kindlasti pakkumus on.
0: Konkurentsi kindlasti, aga no ei tea ka, seastadel on ka ju ei ole nagu midagi suure pärast olnud selles, et ikkagi ju Pädon on vajaldamatult, ütleme, kõige parem tulemuste tooja olnud.
1: Jah, nendest kolmandatest on ju, et ja ütleme nii, et pigem seal tooja esimesest poolest nagu meenub see, et kuidagi selle autoga seasta ei ole sina peale saanud.
0: Jah, et Portugalis ootasime ka ju head kiirust, aga kuidagi
1: ei tulnud
0: üldse.
1: Ja ainus, mis ma mõtlen, et võib-olla äkki nüüd nagu natukene motiveerib teda see, et see minust on ikkagi pseudosega, et tal see Portugali tiitel ära võeti, et Armindo Arujo siis läks ja nii-öelda andis kohtusse selle, et nii tema kui Chris Meek olid siis eelmine aasta meistrivõistlustel temast eespool ja noh, samas kui reeglites on kirjutatud, siis on nii, aga nagu ma ei tea, mina ei oleks küll siukse tiitle eest õnnelik, et kui mul nagu kaks mees selgelt pähe tegid nagu mulle hooa jooksule, siis paperil siis saan lõpuks selle meistritiitli tänu sellele, et ainult kohalikul on lubatud meistriks tulla.
0: Jaa, ma ei tea, see oli ka
1: väga veider. Selles suhtes aga igal juhul Tanile ja Candidole sinna pöidla toiame, et neil ka siis hästi läheks, on ka ikka sellised üli legendaarsed mehed selles spordis olnud ja kaua aastat seal püsinud. No M-spordi meeskonna juurde jõudes ka siis seal siis kolme võistluspaari minemas on Josh McCarron, Ewan Tracy, Jon Armstrong, Shane Byrne ja Martin Sesks, Renast Francis ka siis hooaja viimasel ralli stardis on. No kõige parema punktisaagiga siis hooaja pealt on McCarron, kellel 9. koht ja 35 punkti versus siis Armstrongi 16 punkti ja Sesksi 12 punkti, kui siin nagu tulemusi vaadata, siis McCarron eelmine aasta 34. Siis 13, 15, 28, need on kõik sõidetud juba ralli kahega välja ja Armstrongi eelmine aasta sellel rallil üldse ei olnud, et teda ootab esimene Sardinia ees ja pole üldse kordagi Sardinias sõitnud ja Sesks eelmine aasta siis katkestas ja nii-öelda protokolli on viimane kord saanud aastal 2020, kui ta Junior Veerts arvastas lõpetas kolmandana. No M-spordi meeste osas siis McCarron eelmine aasta avakatsel 6. teisel katsel ratas alt ära, sinna see mäng lõppes ja eelmine aasta Sesski poolt vaadates, kes ka siis oli pumaga sellel rallil stardis, siis teisel katsel peale avakatse 7. tulemust üle katuse, nii et selles mõttes M-spordi mehed pani stiilset mõlemad eelmine aasta teisel katsel.
0: Ja see oli see keeruline katse, kus oli mingi 100 katkestamist esimene tiir kohe. Aga noh, see aasta isenesest ju siin aasta teises pooles on nagu McCarron teinud nagu väga...
1: No selgelt kõige parem.
0: Yeah, ja teinud nagu väga mõistusega sõitu ka selles mõttes, et probleeme on vähenud, et seal Chile pühapäeval oli natukene, kus ninaga sai kuskile pänki pidurdatud ja seda nina polnud enam, aga noh, Armstrong on ikkagi hoidnud nagu seda enda lippunike väga kõrge, kus need vahel nagu sellised imelike väljasõite on nagu liiga palju tulnud.
1: Me rääkisime ka Leskiga korra sellest kokkuvõttes siis just selle Rich Milleni kommentaari selle peale, et sa tõenäoliselt ka seda lugenud või kuulnud siis, et tundub, et Armstrongil on nagu sellest ühte tüüpi kurvid nagu valmistavad raskus sellised, mis siis nagu on kiired kurvid ja lõpus veitsa keeravad ikkagi nagu kinni ära. Ja nagu rekke ajal tunduvad need okei, et sellise hooga peaks sealt läbi saama, nagu tal legendis kirjas on ja videot vaadates tundub ka veel, aga siis kui lõpuks seal kohal on nagu õige võistluskiirusega, siis tundub, et ikkagi ei mahu sinna.
0: jah.
1: Et väga üllatavad üldse tõi välja nagu, et kolmas ralli täpselt sama kategooria kurv, nagu, et midagi on nagu vaja muuta, et kui sul nagu legend 99% töötab, et siis on vaja see viimane protsent ka ikkagi nagu ära teha.
0: Ei tea, jah, see on nagu onboardi järgi kuidagi, no, ta isegi ei jõudnud sinna kinnisse.
1: Ei, no,
0: see oli nagu see algus oli juba nagu liiga positiivne.
1: Täpselt. Seal, et selles võttes väga, väga veider ja vaadates, et ta nagu see aasta ikkagi üli vähe isegi nagu top 10 on lõpetanud ja ikkagi põhimõtteliselt iga ralli on katkestamine, no, siis ma arvan, nagu Armstrongi eesmärk on see ralli nagu noh, tegelikult oli eelmine ka ju meeskond ütles talle selgelt, sa pead lõpuni tulema nüüd ühes tükkis on ju seda ei juhtunud, aga no ütleks nii, et peale sellist ouu, aga nagu me siin saate alguses omavahel arutasime ka eetriväliselt, siis McCarronil pigem tundub nagu järgmine aasta see nagu kui Iirima toetus jätkub ja M-Sport ka soovib, siis pigem nagu see ralli kahega hooaeg nagu Eesti rendamas, aga John Armstrong saab võibolla järgmist WRC mängu arendama minna.
0: Ei tea, jah, ütleme vahepeal tundus Armstrongi seis ikka kõvasti parem kui McCarroni seis ja nüüd on täpselt. Nagu vastupidine seis.
1: Et... No kiiruse poolest ikkagi ma ütleks, et ta on kiirem, aga see, no, see on selline kiirus, et ühe katse oled, ma ei tea, top kolmes ja järgmisel katsel oled katusel, et siukest lõppkokkutes ei ole kellegil vaja. Nii.
0: No ongi see, et jah, sa pead ju ikkagi ralli lõpuni ka tulema, et me oleme näinud ju, noh, Tanak oli ka 2011 või 2012 väga kiire ja siis öeldi, et jää koju.
1: Täpselt. Et eks vaatame.
0: Eks teine asi, mis on ka isenest Armstrongil nagu negatiivne osa on see, et ta näeb noor välja, aga tegelikult on nagu noore talendi suhtes ikkagi vana mees.
1: Ja on küll, ma olen nõus sellega täpselt, et üks päev ka siin arutasime, et püss asja, et Armstrong on jumala noor, et mingi 20, mis on no, ei.
0: Ta saab nüüd detsembris 32 ja McCarron on noorem kui mina. Aega. Noor talent.
1: Eks siis sina lähed Armstrongi asemel järgmine aasta. Okei, naljan läks. No WRC 2 arvust räägime ka läbi seal ka selles mõttes. Tiitli põnevust enam ei ole. See võeti nüüd siis selle Saudi Araabia uudisega ära ja võeti ka võimalus nii-öelda korralikult siis katusel tähistada, aga ma kujutan ette, et nüüd siis kui juba see mõte on peas, siis räägin siis Robert Virves ja Jakko Viilost, kes siis selle aasta WRC 2 maailmameistrid on, 32 võistluspaari siis kokku WRC 2 arvestuses minemas on starti ja nende järgi siis Roope Korhonen, Antsi Viinika ja Teemu Suninen ja Anni Hussi, kes on siis taaskord Jaspar Vaheri kõrvalt korraks istumas siis Teemu kõrvale veel üheks etapiks tundub, et aga vähemasti ma ütleks nii, et see etapp saab olema vähemalt juba siukene põhimõtteline, et kui meistrid on selgunud, soomlased jagavad omavahel selle teise koha ja pigem on nagu see ka nüüd eriti peale seda Soome ralli, seda Sunineni nii-öelda hala, et kes siis nagu parem on, et ma kujutan, et Robil on nüüd ka nagu all in ja tahaks nagu tähistada ka seal katus.
0: Seda kindlasti, jah. Ja noh, teispidi ka selline raske ralli, mis me oleme näinud aasta jooksul, et Robertile nagu väga sobivad, et on suutnud nagu väga kained mõistust hoida seal.
1: Plus siis rehvi terve toidnud, ma ütlen selle.
0: Yeah.
1: Mis yeah. Kõige parem rehvi taktik see aasta.
0: Ja täpselt. Ja nagu sa ütlesid, et tahaks ikkagi nagu katuse peal tähistada seda. Eriti nagu selle OL-e see ilus punkt panna, et noh, kui Robi selle sardiin ära võidaks, siis ei ole ka kellegi ühtegi seda, et no oleks, poleks mingit sõikest asja, et ega Robi ju tegelikult ei pea isegi olema võitja, ta peab olema viies.
1: Mm-hmm.
0: Et see asi oleks ka nii-öelda koos Saudi Arabiaga kindlustatud. Et, et ega selles mõttes ega see ei ole ju nende süü absoluutselt kuidagi, et see ralli seal nüüd ära jäi.
1: Absoluutselt mitte, aga ma oleks nii väga tahtnud, et see oleks juba siis Chili lõpus tulnud. See
0: uudis,
1: et pühapäeval oleks teada olnud. Vaata, see olekski mehed läinud katusele ja oleks selle oma selle promootori poolt selle WRC Champion sildi kätte saanud ja nii edasi.
0: Ja misegi
1: see rääksime. Teine uudis, et kui sa tööd vissist loen, aga mis asja?
0: No täpselt, jah. Kuskil diivani peal, et... No aga nüüd lõppkokkuvõttes ma arutasime nendega täpselt sama asja seal Chili pühapäeval. Ma ütlesin, et aust öeldes minul ei ole vahet, kus te tulete, ma võin diivani peal olla ka. Mm. Ja ma olen, noh, ma saan aru, et see emotsioon ja see toores emotsioon, see kõik on nagu kõvem, aga ka see päev oli väga lahe.
1: Ei, muidugi oli.
0: Kui nad tulid. Ja selles mõttes ajaloraamatutes on see nimi juba kirjas.
1: kinnitatakse, ma saan aru, 30. september väidetavalt pidi olema siis see koosolek FIA poole pealt, kus siis nii-öelda pannakse ametlikud allkirjad alla, et meistrid on selgunud.
0: Jah, täpselt, et aga jah, selles mõttes saab. ikkagi noh, üli hea meel. Et,
1: mega.
0: Noh, üli kõva tegelikult ikkagi ja väga vääritud ja sõit on ikkagi nagu vinge and ja eriti minna nagu nüüd vastu selle järgmisele aastale, kus tuleb kõik nagu võrdsemaks tagasi. Et ma usun, et kõik on nagu äärmiselt positiivne ja üldiselt nagu tuleviku suhtes ka, et kui peaks kunagi noh, mingi tehase meeskonna, nagu suure tehase meeskonna uksed avama ja saama mingi korraliku palga peale ka, et siis väga palju on juba nagu varem ära tehtud, et kui me mõtleme ka Sami Pajari ja Oliver Solbergi peale, kes sõidavad nüüd nagu ralli ühe tiitli peale, et siis Robbie oli nagu väga võimekas võitleja nende mõlemaga.
1: Muidugi.
0: Ja selles mõttes, et tema peas kindlasti need kaks ei ole nagu võitmatud mehed. Et,
1: no juuniorist tegi ära ju Pajarile.
0: Juuniorist tegi Pajarile ära ja Oliverile on ka siin eelneva aastate jooksul nagu kõvasti saanud peavalu tekitada ja eks seal seda omavahelist respekti ja kõike on ka.
1: No kindlasti.
0: Et...
1: Ja minu jaoks on see ka, et eriti kui me mõtleme, okei, keeruline on täna nagu mõelda seda, et isegi Robi juba kuskil intervjuus ütles seda, et järgmine aasta see sama Skoda projekt jätkub, et siin ei ole lihtsalt kuskil minna praegu, Toyota veel on kõik kohad täis ja nendest uutest päris selget sotti veel ei saa, aga selge on see, et nagu, et WRC kaks meistri poole vaatavad ikkagi hoolimata sellest, kas sul on siis see line-up kinni või mitte, igal juhul ta on seal nagu selles nimekirjas nagu selle joone all, et kui juhul, kui meil peaks olema kedagi vaja, siis meil on üks mees võtta.
0: No täpselt, jah.
1: No selles suhtes, jah. Seis on ja kuna ta siin on ja praegu, kui sellest Rally One projectsist korra siin eelpool rääksime, siis selle juht ka ütles nagu selgelt, et umbes, mis ta ütles vist, 3 aasta pärast vist ta arvab, et on umbes 6 meeskonda, nii et ootame siis seda ja kui me mõtleme näiteks selle juuniori tiitli hooaja peale, kui Robert tuli juunior meistriks, siis Robert ise ka mulle siis nagu aasta lõpus intervjuus ütles ka sellise lause nagu, et see eelmise aasta ebaõnnestumised olid siis selleks nagu nii-öelda fundamendiks selleks, et nüüd ma meistriks tulin. Nii. Kui me mõtleme selle WRC 2 hooaja peale, kus siis Jakoga esimest korda ka koos istuti MM rallidel autosse ja hakati sõitma, siis samamoodi seal ju juhtus ka päris palju, on ju. Aga selleks aastaks tehti täpselt samamoodi siis nagu juunior WRC hooajal ikkagi korralik vigade parandus ja peaaegu ideaalne hooaeg.
0: No täpselt, jah. Eks järgmine aasta on temal ka teissugused pinged ja teissugune selline tõestamine, et see aasta oli ka natukene see, et noh, oma grupis kõikide nende lendide vastu pidi tõestama. Järgmine aasta on vaja nagu neid hiiglasi seal ees hakata järjest võtma. Et...
1: Hirmutama.
0: Yeah. Hiidlasi või hiiglasi, talle mõlemad sobivad, ma arvan.
1: Täpselt. No hiidlasid seal ei ole, üks saarlane on. Võibolla. Seda ma veel täpselt ei tea, aga no vaatame, kas ta siin praegu tal, kui arvestades seda eelmist aastat ka, siis Virus Viilo eelmine aasta olid 7. aasta varem 6. Sardiine teedel ja eelmine aasta siis mäletame ju Roberto Tapra, Luca, Guglielmetti võitsid selle ralli koduteedel, nii et nemad ka see aasta seal stardis on ja ikka see stardirivi, nagu ma ütlesin ka, 32 autot on ikka päris tummine.
0: Ega see konkurents on kõva alati seal.
1: Ja, nii et see on igal juhul poistele sinna edu ja nagu siin eelmise saate lõpus juba mainitud sai, et Roman Jürgenson siim oja seal rallil ei stardi, kuna järgmine aasta sardiinjat kavas ei ole ka, siis nende jaoks MMH aeg on vähemalt selleks aastaks lõppenud ja ootame siis juba järgmise aasta uudiseid, et kus ja mis siis nii-öelda jätkatakse, aga kust ei olemegi siis nagu lõpuni ära jõudnud, nagu ikka ennustuste rubriik ka siia väike, et terve see hooaega nagu ennustustega täitsa pekki läinud, proovime siis edasi ja no ma ei tea, ma panen siis ikka selle ennustuse ära, et ma pole see aasta vist kordagi enne proovinud, aga ja varem vist ka mitte, ma panen siis ikkagi Formo esimeseks ära. Ma panen Formo, Ogier ja Neuville.
0: Ma panen Ogier, Neuville ja... Solberg.
1: No siis. Nii et 2 3 on meil sama, aga lihtsalt erinevatel kohtadel.
0: Maailmameistriks tuleb
1: Evans.
0: Ma ütlen ka Evans.
1: Ja. No ja seal ei ole varianti, et selles mõttes, et varianti on alati muidugi sellisel keerulisel rallil ka, aga lihtsalt nagu sa ütlesid ka, et sellest suurest seltskonnast, kes on kõik oma tiitlid juba sealt ära võitnud, talle veel nainsa on sellest puudu, et ta võiks selle saada lõpuks.
0: No täpselt.
1: Nii et ta juba väärt on ja Scott Martini osas ma olen 100% nagu nõus, üli äge tüüp. aga siit poolt siis selleks korraks Sardiine eelvaataja jutud meil kokku võetud. Siin meil veel meistritega, ehk siis Robertiga ja Jakoga ei rääkinud, aga kindlasti me siin hooaja lõppu, kui oleme ka Sardiine kokkuvõtte ära teinud, võtame ka korraga kokku ja kui ikka WRC 2 hooaja ja siis loodame, et on äkki meil juba siin mõned stõitjad siin stuudios ka arutamas, et kuidas siis edukas hooaeg läks ja milliste vaadetega siis juba uue hooajale vastu, aga seda juba siis, kui on Sardiine ära sõidetud ja ka kokkuvõtte ära kuulete, et praeguseks minge tega siis ennustamuse tehke ja kuuleme siis, kui on Sardiine kokkuvõtte jutud aeg.
2: Power Stage. Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Juku läheb siis kooli ja aina tuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima. Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: hommikuhommikus huumor .
1: Nii, tervist teile, menüü.
2: Väga hea, mis teil kõige kallim proog on?
1: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
2: Ossakad, 120 eurot.
1: Jah.
2: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
1: Hennessy Bardee.
2: Aa, mis see maksab?
1: 1900 eurot pudele.
2: Väga hea, pane kirja, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingi juhul ei too. Nii palju, kui ma sind ka ei anuks. On selge?
1: Jah.
2: Väga hea, nüüd toob mulle pitsi viina ja ühe viineri.
1: Pits viina ja üks viiner.
2: Jah, üks viiner, jah.
1: Jah,
2: nüüd läheb peoks. Oh.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
3: Mina olen Taavi ja ma ei ole käi, see on mu naine Liina.
2: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
3: Taavi, ja ma ei ole käi.
2: Aha.
4: Millega te tegelete, Taavi?
3: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
4: Jah, jah.
2: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
3: Ma töötan autoremondi töökojas ja peks on suure vasara ja ma musklis tugevate kättega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
2: Ja töötad juba ammu sellel alal?
3: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
2: Mina olen arheoloogia professor.
3: Kas ei ole natuke liiga...
2: Mis asi?
3: No, selline lillade amet.
2: Ei ole.
3: Eks ise teada, aga ole ette vaatliku järgmine kord kummadud kuskil fossiili üles korjama.
2: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
3: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
2: Selge.
3: Ja küll, teavis, too ikka kaks siidrit.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudised, Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korralikult. Valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna töö ajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10, teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada. Kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbi rääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse ka naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu suurde saali seaduseelnõu, mis parandab digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste nagu kullerid ja äppi taksojuhid töötingimusi ja võimalusi oma õigusi kaitsta. Edaspidi peab hakkama muuhulgas teatama, mis süsteemid tööd jälgivad ja mõjutavad. Näiteks, kuidas kujuneb tasu, miks pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormil. Samuti hakkab olulisi otsuseid nagu konto sulgemine ja piiramine tegema inimene. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas, Saksamaa saatkonna rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire, hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. 5 USA kasutatavas Briti lennubaasis pommi varduse tõttu kinni peetud meest on kõik 20. eluaastates Ühendkuningriigi alamad. Politsei teatel on 5 Londonis elavat meest alates eilsest vahial kahtlustatuna Ühendkuningriigi terrorismi vastase seadusalusel terrorakti ettevalmistamises. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitse meetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil ja operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, öösel võib paiguti olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 15.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere 2 vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on ju ka lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: See on Raadio Duo

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
6: Mamuti päevadele,

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Crazy Raadio.
2: Nii, 800-36-8779-9-11. Number on valitud, kutsub. Hallo?
3: Miks te numbrid loete?
2: Ei, ma lihtsalt praegu valisin, selleks kogemata see numbri valimine läks mul eetris. Tere õhtust, Alev Ström.
3: Tere õhtust.
2: Kuidas tervis, kuidas meeleolu?
3: Meeleolu on võio ja tervis on ka päris korras.
2: Rootsi poolt on täna kuulda õige huvitavaid teadaandeid, õige huvitavaid uudiseid. Ström, millest seal tuleb täna juttu?
3: No jaa, see on tõesti tõsi, et väga huvitavad sündmused on Stockholmis, täpsemalt Globus teatris või Globus spordihallis, kus on müüdud 20 000 piletid, nimelt toimub suur svenskönlik kloonfestivaal, mis siis tähendab Rootsi kuninglik kloonimisfestivaal.
2: Siis kloonimine päris kohe selles mõttes, nagu me oleme kõik, et saame mõjeti aru sellest samast asjast.
3: Ja kloonitakse, tehakse ühes persoonis, tehakse kaks. Ja see on tore sellepärast, et praegult käib selline eelsoojendus. Rahvast on 20 000, ma ütlen, vaatamas. Mm-hmm. See on väga palju. Ja auhinnad on ka, et publikul oleks vahepealised sellised rõõmsamad momendid. Näiteks Amnesty International on välja pannud puus taevo tiko ühe väikese ja see töötab vähevliga.
2: Mm-hmm.
3: Nii et nagu
2: käivitad, süüdet annad, nii
3: käivitad, siis on nagu selline suur põlev auto.
2: Jah. Alev, ma küsin vahele, kui palju selle festivali pilet maksab?
3: Selle festivali pilet on 600 Rootsi krooni, see on päris kallis.
2: On päris kallis, tõesti.
3: Jaa, see on kallis küll, aga inimesi on väga palju. Ja teine auhind, ma tahan veel öelda, on Greenpeace on välja pannud. See on loodus sõbralik Mazda 626 ilma mootorita.
2: Mm-hmm. Aga võtmed ratta. Saab kohe kätte, siis et võitja saab võtmed ikka kätte.
3: Tal on rattad. Ja võitja saab, jaa, see on piletite vahel loositakse. Aga on ka kultuuriprogramm, aga sinna ma jõuan, ma räägin kõigepealt, mis praegu toimub.
2: Ma tohin, ma küsin korraks veel vahele.
3: Nii?
2: Kas selles nimes kõlas läbi Rootsi kuninglik kloonimisfestival, kas kuningas on ise siis lausa selle festivali või selle ettevõtmise patrooniks?
3: Jaa, on just, on tema ja Silvia. Nad vaatavad, kas kõik õnnestub ja mine tea, võibolla Rootsis on juba aasta pärast 4-5 samasugust kuningat ja kuningannat.
2: Kes on siis need inimesed või kes on see inimene, kes nii-öelda nii perfektset ja sedavõrd tähelepanuväärset tööd seal Rootsis teeb?
3: No selleks on üks noor, andekas doktor, ta on kõigest 18-aastane, doktor Gunde Andersson Ulveus.
2: Mm-hmm.
3: Ja ta on tõesti väga, väga lahtiste kätsega noor mees. Näiteks 10 aastat tagasi, kui ta oli ainult 8-aastane, ta kloonis Rootsi kahese Bobi meeskonna ja sellest tuli Rootsi neljane Bobi meeskond,
2: mm-hmm.
3: kes ei võitnud midagi, aga väga hästi sõitis.
2: Ja.
3: Ja nad olid ühte nägu ja rahvusvahelisel areenil, nad said väga populaarseks. See oli suurepärane, siis ta oli 10-aastane ja see oli tema nii-öelda meistritöö ja nüüd on ta siis 18-aastane, Gunde Andersson Ulveus ja tema nüüd on kloonimise meister, nii nad nimetavad.
2: Meister.
3: Meister, mm-hmm. jah. Ja praegu kloonitakse ühte taksit, et no see on niivõrd hea näidata väikene koer, tehakse täpselt samasugune koer.
2: See on vist ka sellepärast, et...
3: Pikakarvaga taksi.
2: Pikakarvaline taksi.
3: Jaa.
2: See on huvitav sellepärast, et kui meil oli paar nädalat tagasi üks jutuajamine, siis sa ütlesid eravestuses, et Rootsi kõige populaarsem koduloom on see pikakarvaline taksi, jah?
3: Oh, jah, bro, on küll, jah. See on väga populaarne ja neid on väga palju vaja ja nüüd näidatakse, kuidas koduste vahenditega saab endale teha taksi veel. kui sul on üks ja see on nii armas, siis teed veel, see on täpselt sama armas.
2: No Eestis on siiamani saadud hakkama niimoodi, et koeri lihtsalt paaritatakse ja siis tuleb isegi vahest seal kümnekond kutsikat.
3: No see on lihtne, on tegelikult koduste vahenditega, seal on vaja ainult kahte kolbi ja ühte pipitti.
2: Ja.
3: Ja ongi tegelikult mõne minutiga on sul pika karvaline taksi samasugune teine olemas.
2: Mm-hmm.
3: Aga veel üks huvitav projekt on nii-öelda rohelises gloobuse rohelises saalis.
2: Ja.
3: See on selline väikne intiimne saal, kus hokkimängijad riietuvad.
2: Mm-hmm.
3: Nüüd on kapid välja viidud ja sinna on tehtud väike lava ja pandud neli karu poega. Ja neist kloonitakse kaheksa karu poega.
2: Et siis nagu metsikud metsloomad neid karud sisse juurde.
3: Et neid oleks ka, nad on armsad toredad.
2: Mm-hmm.
3: Kloonimine käib väga, see on väga populaarne tegevus. Seda õpetatakse isegi Stockholmi neljandas kutsekoolis on avati see aasta esimene eriala, uus eriala oli kloonimine. Ja väga populaarne.
2: Mm-hmm.
3: Kloonitakse kõike, mida kätte saadakse.
2: Kas kõnealune noor doktor või noor professor isegi on endal juba palganud ka assistente või teeb ta seda kõike tööd üksi? Veab ta selle festivali siis nii-öelda üksi lõpuni välja?
3: See on just, ta tahab näidata, et on üksi võimalik teha, kui mm-hmm. tegelikult on tal ka loomulikult assistente, aga põhiline raskus on ikkagi temal ja ta teeb seda suurepäraselt. Ma praegu vaatan, ma olen siin eraldi kabiinis, ma ei ole praegu kodus ja ma näen ise, kuidas ta seda teeb. See on ilus on vaadata.
2: Mm-hmm.
3: Tema käed käivad kiirelt.
2: Mida ta siis seal täpselt teeb?
3: No ta kätega liigutab, see on niivõrd, noh, näiteks praegu on see taksi, juba hakkab teine tulema, pool on valmis.
2: Kust ta tuleb?
3: No lihtsalt lava peal, pool tagumine osa on juba valmis.
2: Juba nagu ta tekib lihtsalt siis või?
3: Jaa, see on nagu selline huvitav protsess, hästi kiirelt käib.
2: Väga huvitav tõesti.
3: Võt juba tuleb, esimesed käpad tulevad ka.
2: Mm-hmm.
3: Ai, see on ma seda raske kirjeldada, aga seda ilus vaadata.
2: Aga see on siis nagu...
3: Südruk tõi talle praegu lilli.
2: On see siis nagu...
3: Nii takk ütles, rahvas plaksutas, tuule, aplausi kuule.
2: Kuuleme.
3: See on jah, tore. Ja nüüd...
2: Kas see on siis nagu peagult nagu must kunst näeb välja või?
3: No sinna poole kisub küll, kuigi see on väga lihtne. Ja üks väga tore asi tuleb veel õhtu üllatus.
2: Aha.
3: See võtab nüüd rohkem aega. Hakatakse kloonima ühte selline tõmmunahaline rootslane. Farid al-Ahram Nabakbarov.
2: Mhm.
3: Farid al-Ahram Nabakbarov Lörsberi. Väga keeruline nimi. Farid al-Ahram Nabakbarov.
2: Ja seda neegrit on siis nüüd plaanis kloonima hakata tänase festivali nii-öelda lõpudefilee ajal.
3: Jaa, see on huvitav, et teda on ükskord juba kloonitud. Nii et tema teine, vaat ei tea, kumba nüüd kloonitakse. Üks istub saalis
2: mm-hmm.
3: ja teist kloonitakse.
2: Et kas siis päris Nabakbarov või on siis, et tema kloon?
3: Või on kloonitud Nabakbarov.
2: Mhm.
3: No Makbarov Lörsberg.
2: Aga on nad siis, kas need kloonid on numeratatud või nad kannavad ka täpselt sama nime? Ma just mõtlen, et kuidas näiteks siis seda Rootsi Bobiseidu meeskonda, kas need kloonid on saanud ka uued nimed endale või nad ongi nendest, kannavad need samasid nimesid edasi?
3: Nad kannavad kloonitava nime, kellest mm-hmm. kloonitakse ja pannakse 1, 2, 3 numbrid.
2: Mm-hmm.
3: Näiteks Jensoke 1, Jensoke 2, Jensoke 3. Ja siis pannakse kloonimise märk on väga huvitav.
2: Kui palju see 18-aastane noormees on ütleme oma sellise teadlase karjääri jooksul või oma tiheda töö jooksul suutnud nagu nii-öelda siis need inimesi, loomi ja linde kokku kloonida? Mis on tema nii-öelda sellised numbrilised näitajad?
3: Kokku elav organisme on ta klooninud 674.
2: Siis 674 elavorganismi on ta erinevat elavorganismi.
3: Jaa, just. Neist inimesi on ta klooninud rohkem. Neist on muidugi topel kloonid veel tulnud klooni-kloon ja mm-hmm. klooni-kloon.
2: Mm-hmm.
3: See näiteks, ta on ju klooninud pool Uppsala linna.
2: Kas, ai.
3: Ja see tuli uus linna osa tuli.
2: Nii.
3: Kupsala.
2: Kupsala.
3: Kupsala, jah. Ja sinna... seal on kõik ühte moodi ja ta alustas peale seda, kui ta Bobi meeskonna tegi näppu prooviks, nii-öelda meistri prooviks. Tegelikult kõige esimene, mida ta nii-öelda põlve peal tegi, kui nii tohib öelda,
2: mm-hmm.
3: oli 7-aastane.
2: Nii.
3: Ja ta elas ühes väikses külas, kus oli väga vähe selliseid naabripoisse ja tüdrukuid. ta kloonis selle küla suureks.
2: Omale sõpru ja tuttavaid ja naabreid.
3: Ja, ja selle küla on nüüd linnaks on, see on Falun.
2: Ah, nii.
3: Ja, nii et seal on väga sarnased inimesed.
2: Ma tahan Alev küsida veel meie jutuajamise või tänase...
3: Ja lavale tuli Farid al-Ahram Nobakrubarov Lörsberg.
2: Mis tal seljas on?
3: Tal on seljas pijama ja huvitav müts. Täppidega.
2: Tore. Alev, ma tahan küsida meie telefonivestluse lõpetuseks veel sellise küsimuse. Kas Karl Gustav 16. Tähendabki siis seda, et ta on juba 16. Kloon Rootsi kuningast?
3: Ei, niimoodi seda küll ei tähenda. Teda veel ei ole kloonitud.
2: Mm-hmm.
3: Seda ei tähenda. Aga enne kui sa lõpetad, ma tahan rääkida, siin on ka muud asja kui ainult kloonimine. Ma rääksin, on auhinnad ja on ka kultuuriprogramm.
2: Jaa, õige, kultuuriprogrammist.
3: See on väga büroo. Samas on kontsert. Kohe üks poole tunni pärast hakkab laulma Demis Roussos.
2: Mm-hmm.
3: Kreeka pop laulja.
2: Jaa.
3: Kes on ka kloonitud. Ja te ei tea, kas on nüüd...
2: Tänase kontserti tarbeks.
3: Jaa, kas ta nüüd on päris või on mängu.
2: Mm-hmm.
3: Või no kloon. Siis eestlased oike pöidlad peos, sellepärast, et täna õhtu astub üles väliseesti sopran tenor, ainulaadse häälega väga andekas noor mees, Anton Mustus. See on tubli pois, Anton Mustus.
2: Millega tema repertuaar siis nii-öelda silmatorkav on, mille puhul võiks eestlane tõesti siis nüüd pöidlad pihku võtta? Kas repertuaar on seda võrd raske või on see...
3: Ei, tal on Eesti repertuaar. Ta laulab 4 tundi Mart Saare laule.
2: Ai, ja.
3: Nii et hoikem pöial.
2: Et see kõik hästi läheks.
3: Jaa. Klaveri muusias saadab teda nii palju, nii kaua kui inimkloon puhkab või no kuivab.
2: Mm-hmm.
3: Ta peab kuivama, et no.
2: Et saaks minna.
3: Et saaks minna. Siis saadab teda klaveril Dr. Kunde Anderson Ulveus ise.
2: Aha.
3: Ta on väga andeks noor mees. Nii et oidke Anton Mustusele pöialt ja Mart Saarele 4 tundi. See on praktiliselt kogu Mart Saare looming.
2: Mis ajahetk see võiks olla, millal me... Eestis on praegu kell 18 ja
3: kell 11.
2: Kell 11 õhtul, see on siis Eesti aja järgi kell ja. 12 õhtul.
3: Nii et ta laulab kella 11, kella 3 öösel Mart Saare laulu. Loodame, et publikut jätkub. Vähemalt on 20 000. Ja hommikupoolikul, kui hakkab kloonimine lõppema ja kõik on juba ärevuses, hakkab käima ei või hakka kloonitud Farid al-Ahram Nabakbarov Lörsberg või ei hakka, siis tuleb lavale Senegali räppar Ibrahim Kustus, kes räppib kloonimise teemale.
2: Ah, siis spetsiaalselt tänaseks õhtuks valmistatud muusikprogramm.
3: See on väga populaarne Rootsis on Ibrahim Kustus.
2: Kena Alev, ma ei taha rohkem sinu kallist aega raisata, kindlasti saame me loodetavasti sinu abiga.
3: Oi kui huvitav praegult on. Oi kui huvitav.
2: Tore.
3: Taksi kõrvasid hakata kloonima.
2: Mm-hmm.
3: Tuleb välja juba.
2: Kõrvad juba paistavad.
3: No üks kõrv jaa.
2: Kena, ma soovin sulle meeldivat ja meeleolukat ja kindlasti ka ütleme ainulaadset siis festivali elamust, aga eks me siin omalt poolt siis hoiame pöialt nii tenor Mustusele kui ka sulle endale, et ähki kui piletite vahel läheb loosimiseks, et sa siis endale näiteks võidaksid ühe auhindadest.
3: No ma loodan ka, et mul läheb kõik hästi. Peasi, et asja ei lähe nii populaarseks Rootsis, et Svenssoni klooni makatakse.
2: Mm-hmm.
3: See oleks kole, siis oleks ka Saabi tehaseid ja Volvo tehaseid kloonida, see on võimatu.
2: Just.
3: Nii et omalt poolt ma lõpetan. Ja soovin teile kõike head.
2: Mis sul soovi lugu võiks olla? Me tahaks täna sulle lasta ühe soovi loo, Alev.
3: See võiks olla mingi ingliskeelne lugu.
2: Eesti muusikat soe ei armasta siis enam.
3: Armastan küll, aga ma arvan, et täna 4 tundi Mart Saart ma saan juba kuulata.
2: Ja, õige.
3: Sellest piisab.
2: Olgu.
3: Klaveri ja soole laul on mu lemmik.
2: Jah, me otsime siis välja fonoteegis midagi head ja produtsent paneb selle mängima. Tänan sind veel kord telefoni kõneluse eest, Alev, ja ilusat nädala lõppu sulle.
3: Taksomike,
2: hei.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavate otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve 10. lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarved 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Pärnus sai politsei eile teate, et 36-aastane mees ähvardab relvataolise esemega teist meest. Politsei pidas ähvardaja kinni. Algatatud on kriminaalmenetlus ja juhtumi täpsed asjaolud on selgitamisel. See on Pärnus nädala jooksul juba kolmas juhtum, kus tabati relvataolise esemega inimene. Nädal tagasi ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees relvaga teist meest. Prokuratuur taotles mehe vahistamist ja kohus võttis ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Neljapäeva pärast lõunal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe vastu, kes Pärnus sadama tänaval sihtis teda relvasarnase esemega. Mees suri koha peal saadud vigastustesse. Südaööst kuni 2. oktoobri varahommikuni testib Elron uusi Skoda elektrironge esmakordselt Tapa ja Tamsalu jaamade vahel Skoda rongide jaoks ehitatud taristul. Tamsalust Tartu poole jääval raudtee lõigul teeb taristuomanik aktsiaselts Eesti Raudtee veel turvangu ja signalisatsioonitöid. Elron on tellinud Skoda grupilt 16 uut kahe süsteemset elektrirongi, millest 11 on mõeldud teenindama Tallinn-Tartu ja pärast taristutööde valmimist ka Tallinn-Narva liini. Leedu peab kinni Rail Baltica projekti esimese etappi algsest 2030. aasta tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Paneveesise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse, ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati saab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on ju ka lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelliga Rita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
6: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
7: Kelge põleb.
5: Välja teed või?
6: Las mina ise.
8: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelge põleb. Kelder põleb.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Duo Ritmiks huumor.
3: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
4: Usana

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aga nüüd on saatekülalise aeg.
2: Sel nädalal on uudiste saated rääkinud sellistel teemadel: sõda, sõda, terror, Trump, Putin, sõda, üleujutus, sõda, orkaan ja veel kord sõda. Inimeste elu on väga raske.
1: Täna on meie uudiste saatel hea võimalus nõuda selgitust isikult, kes selle kõige eest vastutab. Tere tulemast saatesse, Jumal!
3: Tere, mu armsad!
2: Härra Jumal! Enne kui asume intervju kallale, kas teil on eesnimi ka?
3: Issand
1: Jumal, mida tahaks kõike teie käest küsida, ei teagi kohe, kust alustada. Äsja oli Eestis ränk torm, samas oli ju lubadus, et me elame vana Jumala selja taga.
3: Vaadake, lapsed, mina valvan teid 24/7. Vaatsin, et siin kisklete üksteisega liiga palju. Ja sellepärast ma saatsingi teile tormi. Ma mõtlesin saata ka vee uputuse, aga te olete nii tugeva tammisüsteemi ehitanud, et no võib-olla tulevikus ma saadan teile suuremat sortid tsunami.
2: Aga võtame siis selle nädala suurima poliituudise. Peaminister valetas. Kuidas saab selline asi võimalik olla? Miks te sellist asja lubate?
3: Kallid inimesed, kui peaminister ei valetaks, siis te ei saaks ju teada, mis on tõde.
1: Härra Jumal, kas te ajategi alati sellist häma? Olete te kõik võimas või ei?
3: Vabandust, mul poeg helistab. Kuulen, ja ma olen maa peal. Just, täpselt samas kohas, kus sind risti löödi. Ei, ma tulen enne jõule ikka tagasi, jaa. Sinu sünnipäevaks jõuan ilusti koju. Kuule, ma ei saa praegult rääkida, mul on siin kaks tükki.
1: Tähendab, jaa. Kui te olete tõesti kõik võimas, siis muutke palun see vesi veiniks.
3: Andke andeks, mu kallid, aga sellega tegeleb mu poeg ja Jürgen Weber.
2: Lootusetu. Läheme spordi juurde. Eesti jalgpallimeeskond. Vabandust, kas te ära ei lähegi?
3: Ei, mu lapsed, mina olen alati teiega.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-teh täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna reporteris.
3: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
4: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
5: Väga palju.
4: Mis osas?
5: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmiks huumor.
7: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
8: Voh, see on mina ju! Ja et ma tee peal sattusin.
7: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast läks üle tee. Kuus lammast läks üle tee.
8: Mida?
7: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
8: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
4: Duo Hitmix.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Õpetaja Jukule, miks sa midagi vihikusse ei kirjuta? Õpetaja, ma jätan lihtsalt ruumi loovusele.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma olen saanud eetrikeelu oma ebasündsa soengu pärast.
2: Mis saade see oli?
1: No oli üks saade. No. Pühapäeva hommikuti. Aga mitte see saade, mida ma praegu teen. Selle nimi toona ei olnud hommikanu. See oli vist hommiku TV, ma pakun.
2: Kas see oli otse eeter?
1: Kas ta oli otse eeter?
2: No kas ta oli saame?
1: Oli otse eeter ikkagi.
3: Ja siis oli kauk eetris ju.
1: Ei no oota nüüd, ma tegin saate ära. Pärast seda öeldi, et Anu Välba. Nii need asjad ei käi.
3: Kuulge, see jutt käib meil praegu kohe ümber augu. Milline oli soeng?
1: Aitäh selle küsimuse eest. Tead, see soeng oli selline. Mulle kohutavalt meeldis nagu, et oleks selline äge soeng, selline teistmoodi, selline moodne. Ja selle ajal oli moodne kihiti värvimine. Mina tean, mis seda on. Seda on niimoodi, et ülevalt siit oli liivakollane, siis oli selline mõnus lilla ja alt oli selline nagu tumepruun.
3: Ise tulid selle mõtte peale?
1: Ei, ma ütlesin, et sooviks kihiti ja juuksürtus, et teeme sellise kombo. Mina ütlesin, aga teeme.
2: Ma mäletan.
1: Ja need olid püsivärvid. Ja toona, vaat, kui sa värvid püsivärvidega, siis see huvitav asja pähe, see võttis nagu tunde ja tunde. Siis sa pidid ka püsivalt elama sellega mõned ajad.
2: Mõned head ajad tagasi tõesti, ta olid väga veidrad soengud.
1: Kõlla! Appi!
2: Aegu tagasi.
3: See oli, mis oli siis, Anu, 20 aastat tagasi?
1: 2000-ndad veel ei olnud.
3: Ja
4: see pidi ikka tõesti siis väga
1: niivine värvimine käis siis, mitte triibud, vaid niivisi.
3: Kes oli, kes sulle ütles, et sina noor Välba, minu kabinetti. Nii.
1: Vaat see mees ütleski, kellel on selline õigus ja on oma kabinet ja see on kõrgemal korrusel.
3: Oli seal selline mees või?
1: Oli.
3: Kelle kabinetti sa siis käisid?
1: Ma tervitan muidugi siin, see oli Toomas Lepp.
3: Toomas Lepp?
4: Oi, oi, oi, oi.
2: Aga kui pikalt see kestis?
4: Eetri keelt või?
1: Ma ei mälet, kui pikalt see kestis.
3: Nii kui välja kasvasid,
1: jah? Ikka kestis, jah.
3: Te need värvid uuesti?
1: See on liiva kollane, mõnus lilla, tumepruun.
3: Mõnus lilla.
4: Issand, kui õud, see võis olla.
5: Üllar, kuidas tundub see jutt? Suus uitseb või mitte?
2: Mina usun, sest et noor Anu Välba oli kindlasti radikaalne punkliikumise pooldaja ja ma arvan, et...
6: Et kui midagi on, siis kolla, lilla ja pruun, see on täpselt.
2: Ja sellega minna julmalt Eesti televisioonis otse eetrisse, mina usun seda. Mina usun Anu Välbat.
3: See on Facebooki grupp, nii.
4: Mina ei tea, mina ka usun Anu Välbat.
3: Kuulge, siis paneme lukku, et Anu tõesti arvas, et see on lahe, aga Toomas Leppale ei meeldinud ja ta sai eetrikeelu.
5: Selge pilt. Anu, kuidas asi oli? Tegid sellise sigrimigre pähe ja saada jäi tegemata. Või ei olnud üldse nii?
1: Kallid mängukaaslased, see lugu on ju puhas tõde.
3: No nii!
4: No nii! Juhu! Mõttin Anu Välba ei valeta.

0: huumor .
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur .
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda .
3: See on nüüd valge kuld, suur 1-kraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljandid.
1: Nii ilus.
2: Eks ole?
1: Oi, aga see ei tule ära enam.
3: Ei tule ära?
1: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Sõrmuse hind.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina siis nutad ? No sest ma alguses naersin .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Doktor Deblekov, võite lõpetada. Patsient lahkus.
3: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Siin uudiste stuudio Rohkede Velak. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Selle otsuse taga on ka lisaks mitmetele muudele teguritele suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda enam võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad praeguse valitsuse laiali saata. Kuna töötavat valitsust neil asemele pakkuda kohe ei ole, jääb Eesti pärast valitsuse kukutamist esialgu üldse ilma valitsuseta. Erakorralisi valimisi ei ole mõtet korraldada, sest nende tulemusel võib tekkida uus valitsus ja kogu senine töö läheks raisku. Ekspertide hinnangul võib valitsuseta periood mõjuda riigile tegelikult hästi. Ära jäävad kahjulikud otsused, imelikud seadused ja nende hilisem parandamine. Ministeeriumid saavad samal ajal rahulikult töötada, sest keegi ei anna neile pidevalt uusi korraldusi. Uusi seadusi aga hakkavad Riigikogule välja pakkuma inimesed ise, kui neil õnnestub koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Nii jõuavad parlament edaspidi ainult need halvad mõtted, millel juba enne arutamist rahvahulgas piisavalt toetajaid on. Kui valitsuseta Eesti ennast õigustab, võidakse sellest kujundada ka uus riigivalitsemise vorm. Riiki juhivad siis terve mõistus, vanad seadused ja inimesed, kes teavad, mida nad oma töökohal tegema peavad. Ja välismaalt. USA president Donald Trump lubab vabariiklaste valimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000. Valge Maja kinnitusel ei ole tegemist häälte ostmisega, sest raha makstakse välja alles pärast seda, kui hääled on vabatahtlikult õigesse kohta antud. Demokraatide valijad võivad samuti raha saada, kui esitavad tõendi, et on oma seniseid poliitilisi vaateid majanduslikel põhjustel muutnud. Kui vabariiklased valimised kaotavad, jääb raha ameeriklastel alles, sest seda neile ei anta. Tagasi Eestisse. Haridusministeerium lõpetas 70 000 eurot maksnud uuringu, millega selgitati välja, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu tulemusel on selgus, et kõige rohkem aega kulub õpetajatel ministeeriumi uuringutele vastamiseks ja aruannete täitmiseks selle kohta, millele nende tööaeg kulub. Teisele kohale jäi õppetöö ettevalmistamine ja kolmandale õpetamine. Ministeerium peab uuringu tulemusi muret tekitavaks ja korraldab täiendava uuringu, et välja selgitada, miks õpetajatel uuringutele vastamiseks nii palju aega kulub. Riigikontrolli teadete kohaselt on riigikontrollimine näidanud, et riik ei toimi nõuete kohaselt. Viimane riigikontroll viidi läbi 3 aastat tagasi ja siis olid kõik riigifunktsioonid enam vähem rahuldavas seisus. Möödunud nädalal läbi viidud pistelise riigikontrolli käigus aga vastati terve rida puudusi. Riigikontrolli auditi kohaselt kontrollitakse riiki veel kord, sest tulemused olid uskumatud ja kontrollijatel jäi mulje, et kontrollitakse midagi muud kui riiki. Riigikontrolli sõnul jäi kohati mulje, nagu riiki polekski enam. Uus riigikontroll reid viiakse läbi juba lähipäevil. Kui tulemused on samad, läheb riigikontroll laiali. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti . Homme näeme . Teie kindlasti näete , ohkab haige . Aga kas mina ka näen ?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tõsiselt , noh ? Ütle , kas sa oled elus jubedamat titte näinud ? Vaata seda tohutut laupa , noh . Siia mahuks terve romaan ära . Tõsine peletis .
2: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või ?
1: On küll , jah . No vaata seda

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: tervitus kõigile Powerstage sõpradele ja tere tulemast kuulama Sardiinia MM-ralli jutte ja kui siin Paraguay eelvaate tegime veel Gustaviga, aga sealt edasi juba kokkuvõtted ja eelvaated ja veel kord kokkuvõtted siis Kauri Pannase Alex Leskiga, aga nüüd siis saame stuudius tagasi tervitada maailmarändur Gustavit. Tere tulemast tagasi.
1: Tere, Rauno.
0: Päris pikalt ära olnud, ütleme nii, et kuidas siis on tagasi Euroopas olla Lõuna-Ameerikast?
1: Kuu aega ära põhimõtteliselt, aga väga tore on olla Euroopas.
0: Isegi sellise ilmaga nagu täna on.
1: Jaa, ei, üleüldse lihtsalt Euroopas juba, kui maandusime seal alguses tagasi tulles Hispaanias, siis oli juba tuju palju parem. Okay. Selles mõttes, et kuidagi, noh, ikka elu ja kultuur kõik on nii erinev seal teisel pool ja siis

0: oled seal kokku nagu 3,5 nädalat ka, et piisavalt palju toidud ja kõik sellised, et natukene pead ikka vaatama, kuhu lähed vaata. Kuigi Paraguays ma arvan, ma sain elu kõige paremat burgerit, mis ma olen kunagi saanud. Isegi vedasin sinna Rometi üks päev, ütlesin, et siin on maailma parim burgerist. Oli ka suhteliselt
1: nagu, skeptiline.
0: Skeptiline ja siis sõi ära, ütles, et tõesti väga hea burger.
1: Okay.
0: Aga jah, ütleme, Chile oli selles mõttes nagu huvitavam, et hästi palju nagu näha Ameerika mõjutusi, hästi palju on kiirtoitu, hästi palju on suuri nagu neid soda pudeleid nagu Coca-Cola suurused on suks pole eluski näinud, kuradi 700 liitrit saad osta poest Coca-Colat endale kaasa, nagu mingi Powerade pudelid on poes 2-liitrised nagu täiesti tavaliselt nagu, see on nagu hästi palju on mingid sõikest
1: XL märk
0: XL ja üleüldiselt nagu mingid rämpsu. Ja aga noh, isenesest Chiilis oli ikkagi mõni tankla nagu nii tasemel, et noh, toiteasjad olid nagu väga okei, ja tanklad nagu olid ilusad ja noh, kütus on seal ikkagi võrreldes Euroopa kõike nagu väga ilus.
1: Peal liiter maksis mingi 50 senti.
0: 1,2 oli ja siis nad ütlesid, et kuradi täiesti laes on, et täiesti pole võimalik elada niimoodi.
1: Okay.
0: Aga jah, ütleme nii, et me ju lendasime sealt edasi Sardiiniasse. Sardiiniast tankisin äkki ühe korra ja ma arvan, et see üks kord oli peaaegu sama summa kui mingi pool Paraguay rallit.
1: Okay, päris norm.
0: Et,
1: welcome to Europe.
0: Ei, tore on. Selles mõttes on ikka kohe sai normaalset toituga süüa. Ja on pluss kogu oma sõprade ja pere asjadega ei ole mingi 6 tunnises vahes, et iga päev oli niimoodi, et teadsid, et mingi kell 4-5 läksid inimesed magama ja siis õhtuni tiksusid nagu selle rahvaga, kes sul seal oli.
1: Jah, just.
0: Ja siis tihti peale on ka nagu see, et sa oled, mina olen lihtsalt nagu Margiga igapäevaselt koos, ma olen samas autos. See ongi see, et ma olen teda juba 15 tundi näinud.
1: Rohkem ei viitsi
0: see. Ma ei viitsi seda rohkem rääkida täna, ma nii kuni homme olen taga 15 tundi koos selle. Aga ei, muidu oli nagu vahva seiklust ja draamat ja kõike seda oli nagu kõvasti ja õppida sai kõvasti, et mis need erinevad pinnased seal ja kuidas mingid pinnased mingid kive kinni hoiavad ja üleüldiselt sain isegi teha selgeks endale, mis kivitiheduste erinevus on igal pool.
1: Okei, nii tiip juba.
0: Ja ei, selles mõttes nagu kõik lahe, lihtsalt lõpuks väga väsind ja siis tuled tagasi, aga jet lag on ka.
1: Muidugi.
0: Ja ikkagi see, me saime nagu seda jetlagi veel läbi elada, siis kui pidime veel nagu Sardiinias tööd tegema. Ja siis esimene päev oli ikkagi suhteliselt vaikne auto, kus kellegil nagu väga lisaenergiat ei olnud midagi rääkida. Aga
1: tegi näit nii palju kui vaja oli.
0: Jah, aga oli üldiselt huvitav, et Sardiinias saab ka olema väga huvitav.
1: No jah, ja sinna me veel jõuame, et tõesti, et ka mina olen juba sinna Hankuki WhatsAppi gruppi juba mingid videosid asju saanud, et seal ka ikka on juba jagatud. Teil on siis nagu nii-öelda eeltöö juba ära tehtud selle ralli jaoks, et reke on tehtud nii-öelda.
0: Noh, pre-reke nii-öelda. Et me saime vist mingit infot umbes 6 aega tagasi, et suured sajud on seal olnud ja teed on selle pärast nagu saanud kõvasti kannatada. Ja siis oli põhimõtteliselt terve servispargi soov oli, et kas me saaks minna nagu seda üle vaatama otse nagu Lõuna-Ameerikast, et siis natukene veel aega midagi reageerida. Ja siis seda me tegime ja austeldes ma ega aasta peale olen ikka nagu rahve katseid näinud, eriti kui me nüüd sõidame peale teist tiiru ka veel läbi, et vaadata üldiselt, kuidas see teekohaga areneb. Aga see oli ikka suhteliselt crazy kohati. Aga eks ma saan aru, et seal mingid osad ka, kus me sõitsime, ei olnud siis korraldaja jõudnud veel nagu parandustega peale ja mingid osad olid nagu ära parandatud, aga eks meil on nagu hirm nende paranduste suhtes ka, et
1: liivakasti mängud lihtsalt.
0: Et kui sa pead mingit pinnast peale ja sa nagu ei, ise kui sa käid teerulliga üle ja sa surud selle sinna alla, et kui sa käid teerulliga sõidad üle ranna, siis ega ei ole keeruline auku kaevata pärast.
1: Just.
0: Et me teame ju Rally Estonia kogemuse pealt juba seda väga palju kaasartud see aasta, kui 2 nädalat enne või 3 nädalat enne oli ka suur vihm seal Peipsjärve peal. Nad veel parandasid kogu selle soola ja asjaga ja siis õnnetuse kombel nädalaega ennem tuli ka vihma. See sool läks seal kõik ära, aga rekke ajal oli see tee väga okei tee. Seal nagu ei tundud midagi hullu ja ralli ajal oli täiesti haige rõõbas. et nüüd, kui juba reke ajal tundub, et siin paha. Hakkab nagu normilt rööbast tulema.
1: Võib juhtuda, et teised läbimised mõned pannakse cancel või tehakse lühemaks.
0: Ja, no eks me näe, kuidas tee seal areneb ja kuidas nad nagu, noh, ega pole ju tee ehitaja ka. Ega ma sinna sisse ei näe või kuidas nad seda siis nagu plaanivad nagu siis kõvemaks teha, aga noh, see, mis me nägime nagu, mis seal all nagu vastu tuleb üks hetk, et siis ega seal midagi ilusat vastu ei tule selles mõttes, et sardiine nagu niisama pole
1: üks rahvimaid.
0: Seda üüdnime nagu saanud, et üks rahvimaid ja kivisemaid ja selles mõttes nagu keerulisemaid rallised. Eks...
1: No nüüd, kui Saudi on nii-öelda ametlikult ära öeldud, et jääb MM kalendris siis ära, kohalikud meistervõistlused ikkagi toimuvad, need mehed on seal arvinud, kui sõber kõrvalt õhku lendavad, pole midagi, et panen kaasi edasi, on ju, et see toimub täitsa pole üldse ohtlik, et pole midagi teime ära, on ju, aga nagu selles mõttes, et normaalsed inimesed sinna ei lähe see kord, jäävad see ikkagi siia Euroopa pinnal ja siis Sardiines on siis see koht, kus siis selle aasta MM tiitel otsustatakse, nii et kuulates sinu seda juttu praegu sest priirekelt, siis palju õnne sellele kolmikule Evans, Baer ja Solberg.
0: Jaa, kõigil on keeruline, aga Evansil on nagu, ütleme, magusapu, kaste, selles mõttes, et algus on seda liiva võibolla vähe rohkem kui teistel vendadel, mis hoiab nagu mingite halvemate kohtade peal nagu mingit puhvrit. Samamoodi on tema see liiva küffel seal ees, mis peab kogu see liiva seal teda ära ajama. Et ma arvan, et seda puhastuskaotus seal reedesel päeval tuleb ikka mõnuga. Ja eks natukene peab lootma võibolla teiste ebaõnne peale selles mõttes, et saaks järgmine päev teise vähe parema startipositsiooni. Samamoodi teistel vendade seal taga on jälle nagu see risk, et olud võivad hullemad olla. Evans võib seal mingit kive asju tee peale tuua. Üks asi, mis isenesest on nagu tore, et midagi lihtsalt ei ole, aga selles mõttes on nagu ka kahju, et ta ei ole nagu selline klassikaline sardiin isegi või klassikaline rallisõit, kus saaks lihtsalt tegeleda nii-öelda selle rallisõiduga ja kui mõtleme klassikalise sardiine peale, et siis jah, need mingid mõned keerulisemad kohad nagu rahulikumalt võtta või sõita vahepeal ümber kivi, et siis siin nagu vahepeal tundub austades nagu loteriise maapind, et mis seal nagu vastu tuleb.
1: Ja kindlasti.
0: Et... kõik, kes seal Anku või gruppis on, võid tehke need videod lahti vaadake, aga ma olen nagu selles mõttes õhust, seda kogu informatsiooni nagu ei kogu.
1: Ja, täpselt.
0: Et see on kõik nagu üles laetud.
1: Ja võin kinnitada, et midagi ilusat sealt ei paista juba praegu enne rallit, et nagu kus ta ütles ka, et kui nagu korraldaja ikkagi nagu panustab sinna ja neid üritab korda teha, siis noh, nagu me teame, sellistel rallidel ikkagi üritatakse seda neid auke ja kohti täita nagu liivaga ja tõsta on ju tagasi, aga lihtsalt siin liiv sinna, ma ei tea, auku panna, siis tundub, et kui sealt esimene ring võiks läbi olla, siis seis on täpselt sama või tõenäoliselt isegi hullem.
0: Ja no kui sul on mingi pea suurune auk, on ju. Ja sa paned selle liiva täis üle, et igal pool on nagu tugev, siis ega noh, see liiv sinna auku jääb, sa ei saa ta sealt välja, noh, ega ta sealt välja ei tule, nagu see on väike auk. Ja kui sul on nagu auk, mis on nagu 3 meetrit pikk, et siis see kaevatakse nagu aina sügavamaks ja sügavamaks. Ja nii palju, kui me oleme nagu mõned meeskonnad saanud nagu tagasi nende videote kohta, siis nemad on ka nagu mures selle pealt, et kas nagu autod nagu alles jäävad. Et need on nagu nii rasked, et autod võivad saada juba nii palju damage'it, et seal võib ka nagu seda jama olla. Arvastas, et nüüd tuleb välja ka, et Evans sõitis mingi kuridi 15 000 kilometrit sõitnud asjadega seal autol, kui ta isegi manufacturer punkte ei saa, et no, ilmselgelt oli seal mingi mootori vahetuse asjad vaja teha. Et tega need autod ka on ju terve aasta ikkagi normaalselt vatti saanud, okei, eks seal on ikka suurtel meeskondel väga palju võimekust seal võimalikult värsked asju peal hoida, aga mingid asjad on ka nii-öelda nagu plommitud või noh, sul on mingid limiidid ees, palju sa võid aastas kasutada. Et ka need võivad mingit oma rolli seal mängida, aga üleüldiselt selles mõttes, eks ma usun, et rekkepäev on väga depressiivne neile esimene rekkepäev.
1: No jah, õnneks need videosid ja natukene juba teavad, mis neid võibolla ees ootab ainult, aga kui korra hüpata veel sinna Paraguay ja Chile peale tagasi, siis Paraguay oli siukene nagu kõva refilõhku ja mille peale tuli kõvasti draamat ja kõvasti kriitikat ainult, ja siis järgmise ralli jäl siis otsus, et kõik ralli ühed said 8 lisarefi, et see oli nagu Hankuki poolne nii-öelda sisend või nii-öelda tiimidega koostus ja seal FIA ka mängus.
0: Pigem oli nagu meie poolne sisend, et noh, et mis vaja on või nagu selles mõttes, et aga noh, lõpuks ikka ma usun, et kõik seal omavahel rääksid läbi, aga ega mina seal nagu nii-öelda
1: no ei, seda
0: igas selles otsuses ei olnud, aga noh, seal mõlemad rallidaid isenesest see oligi siis Paraguays nagu üllatus natukene, et kui abrasiivseks need teed muutusid nagu, et see pinnas seal peal rekka ajal tundus nagu, et noh, peetud küll seda pinnast tehtud nagu korda, aga tegelikult oli nagu sentimeeter nagu pinnast peal ja peale esimest tiir olid juba need protsendid nagu seal Pedroki protsendid nagu põhimõtteliselt nagu lakke tõusnud ja lõpuks need rehvilõhkumised ei on nagu nii-öelda, mis sa kutsud siis nagu tavaliseks rehvilõhkumiseks, kus sa saad mingi löögi külje pealt, et on mingi külje damage, vaid pigem lihtsalt see, et nad kulusid lihtsalt nagu nii hullult ära, et üks, et siis sealt nagu hakkasid probleemid tekema, et pigem nagu pealt, mitte nagu külje pealt. Et ega minu mõelest, kui võtad tagasi, siis Chiilis oli ka kaks rehvi purunemist, ainult üks oli McCarlin SS7, teine oli
1: Chiilis Evans, oli ikka võrdes Paraguayga olematu.
0: Ja Evans oli SS15 ikka.
1: Ja eelviimasel.
0: Ja noh, nii oli tavalised pankurid. Aga noh, ega see Chiili süsteem ka vaata, et refuelides oli, tekisid mingites refuelides tekisid need light tire fitting zone, kus sai kaks refi juurde võtta, et see ka kõvasti nagu aitas kaasa ja sai nagu paremini manageerida sellega, aga pigem see abrasiivsus just seal katsetel oli see, mis on nagu caught out'is nii-öelda, aga nüüd noh, Sardinas on järjekordselt nagu lihtsalt see roughness ja kivid ja kogu see mäng, et seal on ka paar katset, no üks katse, mis on isenesest, ma arvan, ralli maailmas tuntud kui kõige abrasiivsem katse maailmas, mis on siis Oosilo Tergu, pühapäeva ja esimene pühapäeva pikkatse. Ja ütleme seal Lerno, Monte Lerno ümber katsetel võivad ka mingid seksioonid saada nagu selliseks Pedrokiks, aga seal on nagu sellised suuremad Pedrokid ka, et nagu suuremad sellised tükid ja mis on nagu Paraguays näiteks oli, näiteks see Paraguay regioon mingi Itapua on selle regiooni nimi enne. Itapua tähendab siis kohalikus keeles teravad kivid maases kinni.
1: Ja, normaal.
0: Ja siis kui üks päev mulle AI seda ütles, siis saatsin nagu meie gruppi ka, et siin tuleb välja, et terves regioon on lihtsalt abrasiivsuse järgi nime saanud. Aga noh, mis seal Paraguays nagu selles mõttes erinev oli, et hästi savine pinnas nagu, noh, telekas nägite ka, et hästi punane ja oranj pinnas.
1: Küll.
0: Ja siis see savi, eriti noh, kui ta saab mingi nagu vette, noh, savi hoiab hästi tugevasti kinni kõike seda seal sees. Ja Chiilis on siis see oma pära see, et see kõik need laupäevased, pühapäevased katsed on siis metsandus regioonis, kus siis hästi suured, noh, ütleme see, noh, mega suured auto veoki rongid peavad siis neid puite sealt välja. Ja siis nende jaoks on siis need teed tehtud nagu noh, ka hästi sellised Pedrok, põhimõtteliselt sellised kruusa asfaltid nagu, et mingis kohas, kus seda lahtist oli nagu vähem, tegime isegi mingi pildi sellest teest, et noh, pala niimoodi, noh, pool klaasi bituumenit sinna vahele ja sul on asfalt nagu, et hästi, hästi kompaktne ja hästi palju, aga mis oli ka nagu huvitav, mingi full Pedroki teadus olen siis nagu kolme nädalaga läbinud. Et kui me mõtleme Paraguay peale, et siis seal olid hästi sellised nagu teravad just kivid, mis tuleb ka välja, et Paraguay enamus kive on nagu basaltkivim ja siis kui basaltkivim üleüldiselt palju tugevam, ütleme mingi 4 korda tugevam kui tavaline kivi Kreekas. Ja kui ta murdub, et siis ta murdub siis mingi sooja ja külma liikumise ja mingi vee sisse saamisega igatahes ta nagu pragudest murdub ja siis kui ta murdub jäävad üliteravad nagu otsad, ma isegi leidsin ühe kivi lõikasin servises paberi läbi kiviga nagu. Ja siis kui me mõtleme Chiili peale, et siis noh, need laupäevased katsed olid ka sellised abrasiivsemad, aga see kivi oli ikkagi natukene ümaram, aga teravate otsadega, aga noh, vähe nagu sellisem pehmem kivim nii-öelda. Ja kui mõtleme reedest Chiili peale, siis reedel vaata hommikul tuli palju vihma, et muidu tegelikult reeded on hästi kruusased on ja siis Mark oli ka hästi üllatanud, et eemine aastatel oli mingid kohad jumala rööpas, ütles see aasta nagu pole midagi siin, nagu, et eemine aasta mingid lõigud olid tagurpidi lihtsalt sees. Ja siis mis seal juhtus ka, et lihtsalt selle selle vee asjadega suruti nagu see kruus oli põhimõtteliselt nagu nii kompaktselt surutud sinna nagu maa sisse. Aga tulid autost välja, vaatasid kruuse, see oli sellised nagu väiksed pallikesed, nagu, et iga kruusakivi oli nagu hästi ümar selline pallike, mis oli sinna sisse pandud, nagu sisse surutud. Ja tegelikult, noh, kuna tembid asjad olid ka vähe madalamad, siis noh, kui vaatadki erinevate rallipäevade nagu seda weeri, nagu refi kulunemist, siis nagu täiesti öö ja päev, aga kõik kolm on bedrockid nagu, et nüüd ongi nagu me olime ka lõpuks see, et nad tuleb välja, et on vaja bedrockile ka nagu mingit seitset erinevat kategooriat välja mõelda, et need ka mõjutavad ikka nagu väga, väga erinevalt, nüüd oleneb ka, mis siis temperatuurid on ja katsed ja Paraguay oli ka esinesest, mis see Chile kohe, Chile ei olnud üldse nagu sellised rough kohti nagu, et ikka noh, mingid kohad läks natuke katki, aga sellist, et suuri lööke kuskil nagu sisse saada, seda oli vähe, et seda oli nagu Paraguayis kindlasti palju rohkem eritus nende reedestel, kus mingid kompressioone või mingid suured bedrockid, kus mingid lööke tulevad ratasse, et seda oli nagu palju rohkem.
1: Kui seda rääkisid ka, et seal Paraguayis on nii-öelda see punane savi ja kõik see muu sinna kokku, et kui hea meel sul tegelikult nagu hankuki tööd seal tees oli see, et see vihm, mida seal oodati, et seda tegelikult ei tulnud, et selleks selle olukorra ikka täiesti pea peale keeranud vist, et see, ütleme nii, et me siin rääkisime ka Herr Pannasega, et peale reedes seda actionit, mis seal toimus, ja siis öeldi, et laupäeval veel tuleb vihm ka see nagu see, just see nagu actioni ootus oli nagu nii suur, et pekki nüüd läheb veel hullemaks see värk, alles hakkab või juhtuma, et see siin oli alles mingi eelmäng enam, aga siis ei tulnudki midagi.
0: No ütleme niimoodi, kuna mina sõitsin seal esmaspäeval veel pühapäevaseid katseid läbi ja mingi katseid veel, kus siis sadas lõpuks, siis alguses mõtlesin nagu rallifänni suhtes, et noh, lahe oleks, kui tuleks vihma, oleks nagu mingit actionit.
1: Ja siis kui kelguga hakkasid sõitma,
0: siis
1: seda...
0: Siis kui oleks sõitma ja meil oli Volkswagen Amarok 4 vedu suured maastiku refid niimoodi, et no, muster oli nagu kuusk. Mm-hmm. Et igal poolt, kus muda välja, sisse tahab tulla välja pääs, on otse ees, mine ainult edasi vaata. Ja power stage lõpp, mis seal oli vaata siis selle nagu põllu peal veits või seal nagu selle...
1: Kõik lõikasid sealt mingit kohta.
0: Jah, seal nagu järve ääres. Võimatu sõita. Nagu ma ei, noh, need videod on kõige nagu uploaditud, keegi saab vaadata. Üks kurv on niimoodi, et 3 kilometrit tunnis mitte midagi ei juhtu. Mark küsib kõrvalt, mida sa teed? Ma ütlen, et usu proovin keerata. Ja ei saa kaasi ka panna, kohe paned kaasi, läheb nina minema ja lihtsalt ootad nagu 0 kilomeetri tunnis ootad, et ta hakkaks keerama. Et mingid kohad, aga noh, see oli nagu by far kõige hullem. Ja kui me sõitsime seda laupäeva pikka läbi, siis oli isenesest oli nagu veits oli aru saada niimoodi, et kui tee nägi välja nagu mingi, ütleme, nagu mingi Walesi ralli tee, et sõike natuke must nagu vihma sees nagu, sõike must ja nagu kruusane, siis grip oli enam vähem, okei. Okay. Kohe, kui oli loik kuskil või oli nagu natukene punasem või sõike on pruunim, täiesti null disaster, otse puu poole. Mis, ja siis tundubki, et nagu see savi ja kõik hoiab nagu seda vett ka ise seal palju paremini nagu peal vaata. Ja, aga no isenesest oli lõpuks nagu nendel suurtel katsetel ikkagi silmaga võimalik nagu ära lugeda, kus sa siis saad pidamist ja kus sa ei saa. Et päris nagu nii hull ei olnud, et oledki nagu täiesti savi peal ja ei ole midagi teha. Mm-hmm. Ainuke oligi lihtsalt see power stage lõpp, kus see, noh, sellal ei olnudki nagu mingit tugevamat põhja, et seal oligi ainult see hästi peenike savi ja see oleks olnud, noh, täiesti võimatu. Nad oleks mingis maha pöördes pannud nii pikaks, et oleks finishisse libisen, nagu, sest seal oli finish otse edasi, nagu, üle põllu oleks on finishse minna.
1: Normal.
0: Et see oli tõesti nagu täiesti võimatu. Ja siis, mis oligi see pikakatsel ka, tuli nagu tundus, lõppu jõudsime, just lõppes sadu ära, mingi 10 minutit varem lõppes sadu ära ja siis savi seal muutub nagu selliseks üli kleepuvaks, kui sadu on ära lõppenud, vaata, et kui sajab kogu aeg, siis savi on vedel ja ta ka nagu kukub maha refi pealt, aga kui nagu see vihm lõpeb ennem ära, siis see savi muutub nagu plastiliiniks, siis ta jääb su ratta külge.
1: Mis on tõelda, et see...
0: Ja siis sa sõidad savi peal saviga.
1: Ja just.
0: Ja siis ei juhtu kui midagi nagu.
1: Siis ei keeragi kuskile.
0: Et seal oli ka, meil oli vaja nagu suure tee peale paremale keerata. See ainuke viis, kuidas keerama sai, olidki lihtsalt korra põhja kaas, et natuke nägi sabalt ära saada ja siis mingi 100 meetrit olid külges. Ja. Nii kaua, kui ta vähemalt viskes rattad puhtaks ära.
1: Ma meenutab veitsa seda, kui üks aasta kui Tanaka veel Hyundaiga sõitis, siis kui Keeniast tuli see ootamatu vihm, see oli ka nii kui kurvi jõudsid, siis lihtsalt läksid nagu kelguga nullpidamist.
0: No täpselt.
1: Sinna kuhu sattus, sinna said.
0: Jah,
1: Okei. Ei, äge kuulemine selles mõttes, et on ikka põnevad seiklused olnud ja ma arvan, et me võime siit poolt selle nii-öelda Gustav Lindstones Bedrock minutid kokku võtta. Mm-hmm. Et need on nii-öelda seda poolt ka ikka jagatud kuulajale kindlasti tänuvärt kuulemine taaskord, aga vahepeal ma ei tea, kui palju see uudistega siin kursis oled olnud, et nii-öelda siis järgmisel aastale mõeldes siis Saudi uudis on sulle teada, et sinna see aasta minema ei pea, aga et siis kui me mõtleme juba järgmise aasta peale, siis Project Rally One siis esitles ka oma uut autot siis Ungaris ja siis sinna juurde nagu lisas veel siukse lause, et me siis nagu järgmine aasta plaanime nagu põhimõtteliselt iga ralli nagu sõiteid vahetada nagu, et kuidas see nagu plaan tunduks nagu, et see on siukene Hyundai punkt 2 või?
0: Isenesest vaadati, kes on sporting manager, siis ongi ju täpselt sama.
1: Seda küll.
0: Aga ma ei, no me nägime ka ju seda Hyundai pealt mingil hetkel, et kui need sõited saavad nagu nii pika vahega sõita jäävad suured pausid sisse, et siis ei ole nagu seda tunnet hakata seal kohe nagu ässadega võidu sõitma.
1: Ainult positiivne, mida mine sellest uudisest enda jaoks nagu välja lugesin just meeskonna vaatest võibolla on see, et meeskond küll tahab erinevalt proovida, aga mõtlesin, et meil on piisavalt Eesti noori, kes kindlasti võiks ikka sattuda siis vähemalt sellesse valikusse.
0: Ja nüüd üldiselt nemad ju järgmine aasta üldse vist fokusseerivad kõigepealt nagu asfaldi peale. Ja ma veits nagu enda peas pahuks siis, et kas see nüüd on tegelikult see auto või ei ole. Ma ei suuda uskuda, et ma ei usu, et nad tulevad Monakos sellise autoga.
1: Ei tea, see nägi suht Porsche ikka välja.
0: Esiteks, noh, see selleks, et see nina on nagu full Macan, aga aerot on vähem kui Rally 2.
1: Oli küll,
0: aerot polegi. Et sellest ma ei saa nagu absoluutselt aru, et neil on ju isenesest suurem võimalus aerot kasutada ja seal on nagu täiesti...
1: Mulle pigem tundus, et see oli ka siukane presentatsioon, et kuule, me peame midagi ära näitama, nagu, et siis et FIA ütles, et nüüd on aeg.
0: Jah, et tegelikult võib samamoodi olla, vaata kui ma algus nägime seda pika kerega, seda mingit Toyota autot, vaata, et eks seal mingid variante või konkurentide lollitamist ja kõike seda võib seal nagu ka olla.
1: No täpselt, jah.
0: Aga eks ei tea, et keegi ka, noh, nüüd oligi eile, tuli vaatasem üks klipp välja, kus see metsas sõitis see musta auto, siis terve sotsmeedia põhimõtteliselt tead, et ennast üles ei poond seal kõik järjest. Ja siis täna tuli vaata see mingi suurem klipp välja või suurem video välja, kus olid nagu erinevad klipid, kus ei nagu kiirust ka näha, et nagu nagu päris ei seisnud seal vaata.
1: No.
0: Siis jälle teist pidi tulid seal mingid, no näed vaata, et pannakse kaasi küll. Aga siis keegi kohe posits alla selle Hyundai mingi 2013 aasta nagu need esimesed testid. Siis vaatad neid, oled ka mingi, no tundub ka, et auto nagu sõidab ralli auto kiirusega päris elus sõitis sekund kilometri aegisemalt kui päris ralli auto tõeta. Tegelikult siis testi videotest midagi aru ei saa ja ma arvan, ongi nagu nii algelises olekus, et ma ise kui seda ralli üks nagu seda vaadata, siis tundus hullult vähemalt mulle, ma ei tea, ma ei ole eriline ekspert selles mõttes, aga nagu paari klippi pealt tundus, et see hullult raske ninale nagu esireffidele.
1: Okay.
0: Et vahepeal tundus nagu mingi natukene understeer või mingites kohtades keerab nagu peale, kus ei tundu, et peaks enam nagu peale keerama.
1: Okay.
0: Või ma ei tea, mingi kurvi läbimised, et hullult elas nagu nina peal, aga noh, samas ma räägin, et see võib olla täiesti mingi full test, mingi ainult komponentide, mingi keskvustesti jaoks tehtud auto. Ja
1: seal on nii erinevad variatsioonid, mida sa saad teha.
0: Lõpuks on nagu mõtetu analüüsida, mis seal nagu saama hakkab. Et isenest need inimesed seal targa, selles, nagu inimesed seal taga on hästi targad ja nad on ajalooliselt ehitanud väga võimsaid autosi asfaldi peal. Ja ka ütleme selliseid kalakujulisi autosi, kus aerodinaamikat ei ole, aga on hästi voolujooneline, kui me mõtleme siis Citroen Saara ja Citroen C4. Et on ka olnud ju mõlemad väga, väga võimsed asfaldi peal.
1: No ja seal seda, jah, ma mõtlesin just, tahtsin ka öelda seda, et Citrooni nagu tausta on seal ikkagi kõvasti taga vähemalt selle nii-öelda koosseisu pealt, et kes selle projekti taga siis on. Ja et
0: teine asja, mille peale mina siis seal Lõuna-Ameerikas olles tulin, ma ei tea, kas ma olin siis varem seda nagu niimoodi tähele pand, aga uus see amordisüsteem, et neil on nii-öelda double wishbone amort kui kõikidel teiste ralli kahtedel ja vanal ralli ühel oli siis nagu see McPherson amort, et siis see on ka isenesest viimati kasutati nagu autorallis B-gruppi ajal, et see kindlasti toob mängu mingid oma pärad, kindlasti mingites kohtades ta on parem, mingites kohtades võib olla kehvem, aga üldiselt isegi vahet ei ole, mis on murd seal on. Üks asja järgmine aasta nendel kõikidel uutel autodel nende ralli kahtade vastu on juba selles mõttes keeruline, et neil ei ole seadistusi.
1: Mm-hmm.
0: Et kui...
1: Nullis pihta.
0: Iga ralli lähed nullis pihta ja sul on vahepeal ka ütleme, ega nad on ju seal nii täpseks läinud, et mingitel erinevatel katsetel võivad sul olla erinevad kõrgused, erinevad mingid klikkid, et seal eriti kui sa oled mingi 100 aastat sõitnud seda sama luupi 3 katset, et eks sa lõpuks tead täpselt, mis katsel, mis vaja on. Aga.
1: Täpselt.
0: Ja nemad peavad seda paljuski ikkagi hakkama avastama ja teispidi on ju, noh, kui me mõtleme selle peale, et sõitjad on ju meeskonna läbi nagu erinevad ka, et sa pead mõlemale tüübile avastama nagu oma tõed, sa ei saa nagu meeskonna siseselt avastada, et kuule, et hoopis peame nagu, ma ei tea, siia suunda minema, sest üks sõitja võib öelda, et aga mulle ei meeldi absoluutselt selline auto vaata.
1: Mm-hmm.
0: Et ma arvan, et seal juba sellega võib selles mõttes keeruline olla Monakos isenesest, võiks olla ka natukene võrdsustav aspekt see ilmatingimused, et kui on ikkagi jäine ja selline, et siis võrdsustab nagu selles mõttes on rohkem sõite kättes kui auto kättes, et eks auto ikka annab juurde, aga väga palju on nagu sõitel endal võimalik ka teha.
1: No saab huvitav olema üldse, kas see sõitjate koosseis on ka, et noh, Ima Toon on seal taga, nii et Citroeni nime pealt ja vaadates selle Lionel Hansen on tegelikult ju nii-öelda Porsche ja Renault pealt olnud insener, on ju, et see me saame aru ka, et mis auto on Porsche nagu läinud, on ju, et aga lõppkokkuvõttes siis need seda autot siis testinud on Stefan Lefebvre ja Bruno Thierry, on ju, et see on nagu puhtalt asfaldi mehed nagu, on ju, et nagu sellest suhtes on aru saada ka, et miks nad just Montes nagu tahavad alustada kahe autoga ja minust isegi siin eelmisel nädalal käis jutt läbi, et nagu, et nende huvis on ikkagi Dani Sordo ka sellesse meeskonda nagu meenitada, on ju, et
0: Ja ma saan aru, et Tani on ka selles mingis Hispaania selles meeskonnas neidlased Eesti sõita ja mingi ametlik ambassador. Ja noh, eks lõpuks ongi suur küsimärk üle üldiselt nagu nende uute reeglitega.
1: Ja üldse, et noh, nii palju on tegelikult ju siia mani lahtist ja meil täna oleme nagu koheleme oktoobrikuus, mis tähendab, et viimane aasta kvartal põhimõtteliselt on nagu kohe-kohe algamas ja siis me ei tea endiselt, et mis meil siis jaanuaris ikkagi 100% on.
0: Üks asja on veel on see qualifying katse on ja
1: mille poolt on kõik.
0: Yeah. Ja välja arvatud nüüd Thierry, kes oli muidu mingi põhilaul ja eriti kui ta pidi 24 kogu eest minema. Aga siis see ütles ka veits ära, et noh, Thierry põhimõtteliselt nagu veits konfirmis, millega ta siis sõidab.
1: Põhimõtteliselt küll.
0: Aga jah, kui seda qualifyingut ei tule, siis ma usun, et siis on nagu veits nagu Toyotale nagu selline kõrvakilu andmine.
1: Mm-hmm.
0: Sest Toyota isenesest nagu meil peaks olema kõigil nagu ma usun, et iga rallifanil on ka, aga üleüldiselt nagu suur nagu austus ja tänu Toyotale, et nad võtsid selle projekti nagu lõuale ja tegid ära.
1: Mm-hmm.
0: Nad ehitsid nagu reaalselt noh, nii hea selle uue ralli ühe ja siiamaani ehitavad, kui nad oskavad võtta.
1: Mm-hmm.
0: Ja on sinna kõvasti investeerinud ja kas või noh, see Project Rally One ja need ispaanlased, isenest mõlemale ka nagu respekt, et te võtsite selle projekti ette ja hakkasite tegema, kui tegelikult on ka noh, teine viis läheneda järgmisesse aastasse on võtta siis oma auto mingi väga hea Rally 2, arendada seda siis paremaks või kui mitte üldse arendada ja minna selle pealt nagu, eriti kui me räägime sellest qualifying stageist, et kui vaatad see aasta mingit virvese, ütleme parimad katsed, kus tal oli nagu push ja võitles, et siis need ralli kahed suudavad seal sõita mingi 1-2-1-3 sekundit kilometrile selle uue ralli ühega või nagu mitte uue ralli ühega, vaid selle praegus ralli ühega ja vaatad praegus ralli ühte versus nagu ralli kahte, öö ja päev üks auto tundub nagu kosmosest tulnud ja teine on tavaline nagu auto on ja Ja nüüd, kui järgmine aasta lähevad need vahed siis nagu väiksemaks, et see uus auto ei ole enam nii palju samme eest ära ja qualifying stage ka ei ole, tahad öelda siis, et ise kui, ma ei tea, härra Tanak läheb 5. eest nagu rajal ja härra Virves tuleb 21. Kuskil seal, et noh, pole võimalik, et lihtsalt see teepuhastuse efekt on juba nagu nii võimas ja siis sinna lisaks veel see, et ralli kahe tüübid on kõik nagu väga harjunud oma autodega ja teadmised on nagu samad selles mõttes ja no noortel on ju nagu meeletult motivatsiooni ka nüüd, et kui need suured isad sealt alt tulevad kõik nagu
1: sama level
0: peal haaratavasse kaugusesse. Et siis see kõik nagu selles mõttes ongi nagu tobe olukord, et see mängib nagu kõikidele nende ralli üks meestekondadele nagu vastu, kus tegelikult on teinud meile nagu kõva teen, et nad üldse nagu
1: tegid välja uuega. Just täpselt. Ja no jah, härra Tänaku nii-öelda ametliku kinnitust me peame siin ootama, aga no vaadates nädalavahetusel sõidetud Ameerika rallit ka, nii, et siis no kõik ikkagi viitab selles suunas, et see ikkagi nii läheb, et maailma meistrite tagasi rajale tulevad ja nagu sa ütlesid ka, nii, et Robert nüüd siis valitseva WRC2 meistrina, kuna see vahe saab olema järgmine aasta nii nagu õrnuke, nii, eriti asfaldil ma pakun, nii, et siis seal kindlasti on vaja nagu kaasi anda nii, et näidata, et nüüd on see generatsioon tulemas, et aeg maastud rongilt.
0: Ei, järgmine aasta saab ikka väga, väga põnev olema selles mõttes. Mingite meeste aksed tõusevad drastiliselt, mingite meeste aksed langevad drastiliselt.
1: Kes praegu on kuskil maailma top 10, on ju, oma arust.
0: Ja, et selles mõttes saab olema nagu väga põnev, et ega me keegi ei oskagi midagi arvata. Et lõpuks võib-olla lähme Monakosse ja Toyota on ikkagi suutnud nagu midagi selles uues süsteemis nagu nii head leida, et ei olegi võimalik ralli kahega sellega võidu sõita. Nagu, et võib-olla ralli üks on, noh, nagu me ikka oleme iga aasta või iga kord, kui meil on tulnud mingid regulatsioonid, mis teevad nagu veits kehvemaks autot või kas või kui me mõtleme 2011 aasta regulatsioonide peale, kui me läksime Fiesta ja DS3 peale, siis oli ka see, et noh, need ei ole ikka ralli autod ja nii ei ole võimalik sõita ja kolmandaks ralliks nad sõitsid sama aega või kiiremini kui vanad autod. Et ega need insenerid ja kõik on ikkagi ju nii taibukad ja targad ja eks ma usun, et iga kivi alla vaadatakse, et kust on võimalik natukenegi seda hoogu välja pigistada.
1: Täpselt,
0: ja eks, noh, kuna ongi need mingid reeglimuudatused on nagu nii teissugused, millega me harjunud oleme, et siis võib-olla nad on leidnud sealt midagi nagu uskumatud.
1: No igal juhul, eriti kui nagu mõtleme näiteks selle WRC2 sarja peale see aasta, siis uue tulijana mõnus Lantse tegi ikka väga korraliku OE, mis siis lõppes nagu tootjate tiitliga ka veel, on ju, et siis et selles suhtes nagu Rossel juba esiteks läheb oma vigade parandust tegema, millega ta see aasta siis nii-öelda hakkama sai seal, on ju, et kohe esimese katse järgi põhimõtteliselt oli mängust väljas, on ju, ja kui ta tema nagu tunneb nüüd, et see nagu vahe nii väike, siis sellel mäel on ka kindlasti kõvasti motivatsiooni nagu näidata, et vaadake, kes siit tuleb, on ju.
0: Ja kindlasti.
1: Plus Lants seal jõuda jälle tippu tagasi, on ju.
0: Ja eks need ralli kahe meeskonnad tahavad nagu võib-olla ka natuke tõestada seda, et nende otsus mitte ehitada ralli ühte oli õige otsus.
1: Täpselt, et me seda kulu ei võtnud, on ju.
0: Ja noh, teine asi ongi nagu see, et mis see kogu see ralli kaks kit on, vaata, mis tuleb, siis on ka nagu see, et mootorid asjad on ju kõik samad, mis ralli kahel. Siis paned nagu rohkem õhutakistust tüüpidele juurde, et siis tule nagu Soome proovi siis sõita, vaata, kus sul on vahepeal nagu 2 kilomeetrit täiega minekut.
1: Jah, täpselt.
0: Teine asi on muidugi, keegi rääkis sellest ideest, et isenest oleks nagu lahe, vaata, nagu F9, kui oleks mingid detailid nagu vabaks lastud aeromõttes nagu selles mõttes, et ühel rallil tuled ühe tiivaga, teise rallil tuled teise tiivaga, ühel sõitul võib olla üks tiip, teisel võib tuled teine tiip, vaata.
1: Jah, täpselt.
0: Et sellega kas või mängida oleks ka juba nagu huvitav.
1: Jah. No vaatame, igastades 15. oktober on siis FIA Motorsport Council, ehk siis motorsporti nõukogu ja kus siis vähemasti kalender peaks ka ära kinnitatama OX 2027, ma väga tahaks loota ja eks siis näis, et mitu etappi on tulemas, jutud on siin, et üks etapp kindlasti juurde on räägitud ka, et kahest etapist järgmises aastaks lisaks siis meie jaoks põhiline küsimus siit kodukamaralt vaadatas, kas Rally Estonia jätkub, et ise ka siis nii-öelda tiimis olles täna võin kinnitada, et endiselt läbirääkimised käivad ja erinevaid versioone seal laual on. Samamoodi on räägitud ju, et Horvaatia sai nii kehva ralli seasta ju tegi, et kas nendelt üldse leping ära võetakse, siis samamoodi, kas siis Ameerika naaseb 40-aastase pausi järel, on ju, et nüüd see nii-öelda jutumärkis testralli on tehtud, on ju, et ja noh, täna Järveoja vaatest läks ju edukalt, on ju, et aga, aga ja Toyota vaatest, on ju, et selles mõttes seal turul on nii-öelda märk maha ära pandud, aga mis see siis nagu tuleviku mõttes tähendab, et kindlasti seal on palju tööd teha, nagu et see sellisele MM-tasemele seal ka ralli nagu jõuaks, aga noh, kogemus on vaja ja kuskil pead alustama, on ju.
0: Jah, et selles mõttes on ka huvitav, et mis see järgmise aasta kalender üldse välja näeb, et seda ka nagu täpselt ei tea.
1: Täitsa ulme. Jah, vaatame. üks asi peaks kindel olema, et Saudi peaks viimane etapp olema.
0: Jälle. No, see oli see aastaga.
1: Ja Monte esimene. Nii et vaatame. Aga liigume nüüd siis Sardiine juttudele peale seda pikke sissejuhatus siin väga põnev oli kuulata neid seiklused ja arutada juba ka järgmiste aastate teemadel, aga kiire ajaloo fakt ka siis Sardiine poolt siia, mis siis tegelikult nüüd ju kalendrist välja kukub, et see on kindel, et seda rallit järgmine aasta ei ole ja kuni 2003 siis Itaalias ju sõideti hoopis San Remos rallit järgmine aasta, siis teame, et peaks see nii-öelda kolima siis kruusalt asfaldile ja Rooma ralli tulema on ju kalendrisse esialgse infopujal, nii et eks siis näis, kui see kalender on ära kinnitatud, aga 2004 aasta siis esimene Sardiine ralli sõideti, esimesed võitjad Peter Solberg, Phil Mills, et selles suhtes Oliveril on nagu võimalus nagu see Sardiini ajalugu nagu lukku ära panna niimoodi, et Solbergid alustasid ja Solbergid lõpetasid nagu. Et selleks päris lahe tegelikult, me korraks mõtleme seda eelvaate teksti siin kokku pannas, et 2010 korra siis Sardiine ja MM kalendrist välja kukkus aasta hiljem oldi seal tagasi ja senisest 21 sõidetud MM rallist on siis tootjatest kõige rohkem võite ette näidata Hyundail, mida on siis Lõuna-Korea tootjal 7 võitu sealt tulnud, Neuville 3, Tänak 2 ja Sordol ka 2, nii et Hyundai nagu kindlasti soovib nagu selle ajaloo kordumist ka see aasta, et pärast siin ebaõnnestunud võib-olla hooaega taas kord, et võiks vähemalt selle hooaja siis ja kogu selle ralli üks ajastu lõpetada siis võiduga, eks me näis, kes siis pühapäeval seal poodiumi kõige kõrgemal astmel on, aga pilootidest enim võite ette näeda Sebastien Ogier, kellel siis 5 võitu, millest viimane tuli möödunud aastal ja arvestades selle aasta stardipositsiooni ka Ogier poolt vaadates, mis on siis avapäeval 4. Kindlasti suhteliselt soodne positsioon tema jaoks ja tahab selle samamoodi võiduga lõpetada peale, ega temal ka see Lõuna-Ameerika tuur nii-öelda ei läinud päris nii, nagu ta seda plaanis.
0: Jah, aga noh, nagu sa ütlesid, et siis ta kindlasti on üks põhimehi, kes ütleme selle ralli võiks ära võita, aga noh, nagu sa juba Hyundaid mainisid, Hyundaiga tegelikult on ju kogu aeg Sardiines ikkagi kõva olnud.
1: Hyundai just vaatasin versus Toyota praegu niimoodi, et Toyota võitis, siis võitis 3 aastat järjest Hyundai, siis võitis Toyota ühe jälle vahel ja võitis jälle 3 aastat järjest Hyundai ja nüüd viimase võitis Toyota, nii et noh, seda saagat vaadad, siis peaks Hyundai võit tulema.
0: Ja noh, eks Hyundai, eks seal viimase ralli ma usun, et on kõik väga motiveeritud ikkagi see ralli üks era siis nagu võidukalt ära saada. Mm-hmm. Formool ei ole veel ralli võitu isegi.
1: Megalt tahab seda.
0: Terril on ainult üks ralli võit see aasta, mis ka teda kindlalt nagu ei rahulda. Mm-hmm. Ja noh, teised tüübid panevad tiitli peale, kus on ka see pinge peal, et nemad ei saa nagu mingid lollusi selle eest teha ja pole. Noh, kahel tüübil on vaja võita, üks vend peab lihtsalt lõpuni sõitma.
1: Just.
0: Aga noh, ega ta seal lõpuni ka nagu väga paarutada ei saa ja lõpuks me võime tulla ikkagi selle olukorra peale, kus pühapäev otsustab nagu terve aasta.
1: Täpselt.
0: Et kui me nägime juba, kuidas üks puncture pühapäeval võib kaotada nagu 15 punkti sulle.
1: Täpselt, nii on, jah. No eestlastest Sardiinas loomulikult kõige edukamad Tänak Järva ja 3 korda seal võitnud, esimene võit siis 2017 aastal Fordiga seal tuli ja see üldse nende karjääri esimeseks võiduks oli, hiljem lisandus nagu siis öeldud kaks esikohta veel Hyundaiga ja Tänakule, keda seasta siis seal sõitmas ei ole üldse nii-öelda õnnelikud teed, et 2011 aasta SVRC, eks siis tänases mõttes võiks öelda selle kohta WRC 2 klassi võit seal koos Kuldar Sikkuga ja samad mehed aasta hiljem võitsid seal WRC arvestuse esimese poodiumi koha ja samadel teedel aastal 2019 täitus Tänakul 100 mm rallit, nii et selles mõttes imelik kohe, et Tänakud seasta seal ei ole, et Saare mees ja seekord Saarel ei ole, aga kui nüüd selle aasta juttude juurde minna, siis ralli, mis siis üldjuhul on sõidetud viimastel aastatel siis kas mai või juunikuus, sel korral siis kalendris oktoobris esimest korda nii-öelda lõpetamas MMO aega ka, kuna siis nagu siin eelpool juba mainitud sai, ei toimu Saudi Araabia rallit ja viimati sõideti oktoobris just nendel teedel aastal 2020 ja sarnaselt Algeros nii nagu ka seekord ja siis tookord võitsid selle ralli Dani Sordo, Carlos Del Barrio ja MM punkte siis on minemas püüdma, noh, kõik kõike ei püüa punkte, aga 60 võistluspaari on registreerinud kokku siis 4 võistluspäeva, 17 kiiruskatset ja 307,15 katsekilomeetrit. Ja mina siin vaatasin kiirelt nii-öelda ürno ilma teada, et siis Algeero piirkonda siis ralliks lubab praegu 21-28 graadi õhusooja ja reedeks ja laupäevaks sellest õrna vihmaga, et ei midagi hullu praegu vähemalt vihma osas ei näidanud.
0: Eks seal oleneb ka, ütleme, olen siin õppinud aasta jooksul erinevad vihmamudelid ja ilmamudelid. Üks mudel on väga tagasihoidlik, teine mudel on ütleme vähe optimistlik. Lõpuks ajatakse, et see tõde on seal kuskil keskel, aga nii palju kui ma olen aru saanud, et ütleme see ralli neljapäev reede on ütleme suke 50-50 võimalused võib saada mingit äikese vihma, kust tulevad siis nagu vähe suuremad sajud ikkagi alla, et kui need suured sajud tulevad, et siis pigem on see esimene küsimus on, et mis nendest teedest saab, teine on see, et mis nendest sõidutingimustest saab, et ma minu mäletan 2023 ka äkki seal ju korra sadas mingit vihma vahepeal, et siis ka ikkagi paar kurvi oli nagu sõidetel väga üllatuslik, et minu mõelest seal Lube sai paar korda nagu puul külas käia.
1: Ei, ma tõi praegu selle sinu 50-50 jutuga omamoodi nii-öelda pähe tuli kohe Oje laupäeva siis kommentaar Paraguay keskpäeva nii-öelda servises, kus ütles, et noh, need ilmamestel on ikka kõige lihtsam töö, et ütlevad sulle lihtsalt 50-50 ei saa ju mööda minna. et noh, seal läks ka tookord niimoodi, nii, et aga kui kiiresti päevad ka lahti võtta, siis neljapäeval, avapäeval siis Shakedown, mis peaks siis olema tegelikult nii-öelda uus on ju võrreldes eelmiste aastatega, et lugesin, et osaliselt 2020 on seda kasutatud ja siis päeva lõpetab siis Itiiri Arena publikukatse, mis siis kuulunud võistluskava ka varem, aga viimati oli see katse 2024 aasta Shakedown osa ja paarisajana viimati nii nagu nüüd siis ka see aasta sõitma hakatakse 2019. Et selles suhtes saavad kohe natukene nii-öelda vana uut.
0: Jah, ja üleüldiselt ütleme ikkagi päris palju uut terve ralli peal kokku, ütleme. Noh, mingid seksioonid on ikka väga ammu sõidetud, et Ogierid ja asjad võibolla on seda kunagi sõitnud, aga väga palju ka ütleme üllatuslikult nagu uut lõiku ja ütleme kitsad teed, kivid igal pool nagu lähedal ja maakivid nagu teele ka hästi lähedal, et seal just SS4 oli selline, kus noh, kõik oli nagu ära parendatud, oli see liiv siin igale poole peale nagu toodud, aga noh, autos ainult lendasid nagu lae ja istme vahel sellepärast, et tee ise oli lihtsalt nagu nii pampi, peedrokid olid igal pool nagu hästi lähedal ja see on jälle see küsimus, et noh, rekkega või paari autoga, et kus, mis nagu kui palju välja tuleb vaata.
1: Seda küll, jah. No reede ja laupäev selles suhtes sama formaadiga, nii, et kolm korda kaks katset on ju samas kordu läbimistega nii-öelda kolm katset keskpäeva hooldus ka ja suuresti nagu ikkagi just reedesel päeval vaatasin, et on päris palju kasutuses lõike, mis 2025 olid ka, aga samamoodi ikkagi uut päris palju ja laupäeva osas siis noh, ikkagi kuulus Mickey Jump ka jälle tulemas.
0: Jah. Yeah. Kus juures see Mickey Jumpi katse oli üks ainukesi, mis oli täiesti nagu normaalses tingimuses see viine katse.
1: Lennata saavad vähemalt.
0: Ja, et seal ei on nagu väga, seal ei on midagi nagu problemaatilist.
1: No ainukene päev, mis vähemalt minu andmetel peaks olema siis täpselt identne põhimõtteliselt eelmise aastaga on siis pühapäev, et need kaks katset seal kordusena, et seal mingit suuri muudatusele ja power stage täpselt sama, mis me siin viimastel aastatel näinud oleme.
0: See oli eelmine aasta ka sama pühapäeva.
1: Mulle vähemalt, mina vähemalt lugesin seda niimoodi, et mõlemad katsed olid kavas ka siin. Vabandust, mitte eelmine aasta, vaid 2024.
0: Yeah.
1: Ja, must jah, see läks mööda.
0: Yeah,
1: et muidugi eelmine aasta oli Olbias, mitte Algeeros. Et yeah. 2024 oli viimati Algeeros, nii et 2024 ka sarnane pühapäev.
0: Ja yeah. Ennast see Powerstays on see, kus siis Tänak Ogierilt sai selle võidu kätte Ogieri refleks vaata.
1: Seal katusel oli, tegi aidealt.
0: Ja see on sama katse, kus 19 tänakul läks rooli võim.
1: Sordo võitis.
0: Ja noh, seal katsel iga aasta ikkagi mingit draamat tuleb, et üks aastaga Takamoto pani seal katuse. Et ega...
1: See tundub sellekane, nagu teda kutsutakse ka, ranna katse. Et see tundub juba, et kõigil peaks ju pealuuse eest olema ja siin ei saa ju midagi juhtuda, aga iga aasta ta pakub midagi.
0: Eks seal varasemad aastad ise, kui ta oli nagu tavalises teekorras , siis juba oli kogu aeg see katse nagu selle hüüdnime endale saanud , et ta on täiesti destroyed mm . -hmm. Kogu aeg läheb see katse kõige hullemini katki . ja nüüd see aasta , eriti peale neid vihmasi mm -hmm. ja peale seda parandust , tundub , et ta on nagu eriti ekstreemses olukorras .
1: okei .
0: või noh , vähemalt peale esimest läbimist nagu
1: tundub . kusjuures , ma hakkasin mõtlema praegu seda , et sa ütlesid ka , et selle nii-öelda pre-reke ajal tundus , et mingid teed on ära uhunud , vesi ja nii edasi , on ju , et see ja siis nüüd sinna juurde sellesse olemisse panna see , et see on nagu nüüd viimane kord selles piirkonnas , siis võib-olla ongi natuke see tunne , et las siis olla seekord selline .
0: jah , ei tea , no teine viis on nagu see , et nagu ega meie Rally Estonia ju teed on nagu ikka väga hästi ehitatud ja hooldatud ja nagu selle Rally Estonia näite ette tõin , et kas sul on üldse võimalik tee parandada nagu kahe nädalaga niimoodi ära , et sealt nagu 60 ralliautot kaks korda üle minnes
1: pigem ei ,
0: et ei juhtu midagi , et pigem ongi lihtsalt nagu väga keeruline olukord .
1: täpselt .
2: Hello , I am Tjerni Vill from Hyundai Motorsport and you listen to Powerstage podcast .
3: kõik rallist . Powerstage .
1: no meeskondade juurde nüüd minna , siis Toyota Gazoo Racing sellel aastal juba siis meistritiitli ära endale kindlustanud tootjate osas , nagu siin eelmises saates räägitud , sai ka rekordiline 10. tiitel Toyotale siis ja nüüd siis Lanciaga võrdsel pulgal nad on , no Tanakust juba rääkisime , et koos Martin Järvaga siis Ameerikas käisid , sõitsid ralli ära , jätsid Semenuki kohaliku staari , kes siis vist oli äkki neljakordne viimast , neli viimast aastat on meister minu arust olnud . et noh , me teame , et Semenuk on siin ju Euroopas ka käinud ja see aasta käis ju ERC Rootsit sõitmas ja paarst tagasi oli ju Läti MM-il ka , on ju , minu meelest , kui ma õigesti peast mäletan praegu .
0: jah , ta on siin viimasel aastal minu arust päris palju Euroopas sõitnud .
1: et jah , et aga noh , siin ta nii-öelda veel pilti ei pääse , USA-s ta seal nii-öelda hästi on ja tegelikult ikkagi nagu kõiki katsevõitja siis Tanak Järveojal ei andnud , et ikkagi võitis kaks tükki enda nimele ka .
0: jah , et ega noh , eks tal need teed on , ma arvan , et seal ju väga selged ka . et see aasta ta sõitis siis mingi olümpiase ralli aasta alguses , siis sõitis mingi kohaliku Rootsi ralli . et sellele ERC Rootsile , siis sõitis selle Grampeni ralli , mis oli nii-öelda selle Šoti testi ralli ja siis nüüd see . et aga jah , ma kuidagi arvasin , et see aasta ta sõitis rohkem , aga tegelikult suht vähe sõitnud see aasta .
1: vähe on sõitnud , ma vaatasin ka seda selles mõttes , et ei midagi erilist , aga vähemalt Tanak Järveoja said käe soojaks ja loodetavasti siis järgmine aasta , ega me täpselt seda mudelit ka nüüd ei tea , on ju sahistatud , et järgmine aasta , kui Toyota siis oma uue auto välja toob , et see väidetavalt pidi ikkagi seelika hoopis olema . et ei ole ei Yaris ega Corolla , millega Ameerikas sõideti , aga eks me siis ootame ja vaatame , et vaatame , mis mudeliga siis tullakse ja siis Toyotast veel rääkida , enne kui lähme siis võistluspaarideni , kui tegelikult siin oli juttu juba ju , et minu arust Juha Kankunen ütles mingis intervjuus , et äkki augusti lõpus öeldakse välja , et mis on siis Toyota järgmise aasta koosseis , siis siiani ju seda veel välja ei ole öeldud ja siis on öeldud , et põhjuseks on see hetkeseisus , et Agio Toyota siis haigestumise tõttu on nad selle uudise väljaütlemise nii-öelda edasi lükanud ja eks siis ootame , et millal siis noh , ütleme nii , et kui nüüd sardiine järgi hooaeg ära lõpeb , et ega siis nagu väga palju ei ole ja tavaliselt on ju kui Jaapani ralli on tavaliselt olnud , et seal pühapäeval lõppenud , siis esmaspäeval on Toyota enda nii-öelda uudise välja öelnud , siis tänases seisus siis äkki siis läheb nii , et ralli järgsel esmaspäeval saame siis lõpuks teada .
0: no võiks jah , et kui Saudit ei ole ja ütleme , vähe pikem paus tuleb , et siis nad võiks vähemalt oma uudistega nagu lõbustada meid siin .
1: täpselt nii . ja Toyota poolt siis veel uudiseks , et kui siin vahepeal eelmine aasta ju taka pandi istuma korraks üheks ralliks ja sai siis omakorda siis ralli üks autoga seal võimaluse Sami Pajari , siis nüüd siis Yuki Yamamoto on ju sardiin ja sei stardi , et üks põhjus kindlasti selles ka , et järgmine aasta seda rallit MM-sarjas ei ole , aga kindlasti ma arvan , peamine põhjus on sellest , ega Yamamotol ei ole ka siin nagu autode lõhkumisega just nagu nii-öelda tagasi hoidnud siin viimastel rallidel ja kindlasti on nagu see ka põhjus , et natukene noorele mehele nagu meelde tuletada , et kuule , millega sa tegelema peaksid tegelikult .
0: jah , tal on ikka see aasta päris palju mingeid selliseid suuremaid pauke olnud ka just , et mitte sellised nagu Robert Virvese tasemel välja sõita , kus ratas kogu aeg jääb kuhugi , vaid ikkagi , et saab kere ära vahetada.
1: No veitsa oli, kas sinu jaoks öelda meil, see me arutasime ka Aleksiga seda siin kokkuvõttes, et nagu, et veitsa nagu selles mõttes nagu veider, et Romet ju näitas esimesel ringil, mis seal kohas juhtuda võib ja siis nagu teisel ringil lähed, paned samas ja paned, kus juures tal esimesel oli nagu nii peaaegu moment seal juba ja siis teisel paned ikka ennast korralikult koogiks ära nagu.
0: Võtsin Rometile ka, et isenäest päris hea, et nad seal kõik teisel tiirul ära panid, et muidu esimene tiir tundus, et sa totakas, teine tiir tundus, et sa oled see kõige normaalne vend, kõige normaalsem vend, kes seal ära panid, et sul oli keeruline olukord, teised vened kõik teadsid juba seda kohta. Aga eks ma arvan, et selle esimene tiir ka võibolla, mis palju see võibolla päästis siis, et need rasked olud, et kui me vaatame need Kašoni aegu ka, et kui see oli ka vihmane oli, siis ta selle vihmaga kuidagi absoluutselt ei saanud pihta ja enesekindlust ei olnud. Et võibolla see ka nagu aitas natukene seda kiirus seal all hoida, aga jah, teistel tüüpidel küll nagu vabandusi nagu väga pole. Et kuidas, noh, eriti, noh, eriti viimasel vennal, kes tuleb võtta, et kui juba esimesel tiirul mingi vend on ära pannud, siis teisel tiirul pani vend ära niimoodi, et oli SOS ja ratse seisis 15 minti.
1: Siis pani järgmine venda uuesti.
0: Ja siis paned seal samas kohas nagu.
1: Et kaks, jah, kaks punast lippu teisel ringil, see oli kui sellest asja pole tükku aega näinud.
0: Ja noh, kõigi paha koht ka lihtsalt, et nii suure ooga vaata.
1: No, oli küll, jah. No liigume nüüd siis MM-liiderite juurde, Elfyn Evans, Scott Martin, 230 punkti nendel siis tabelis on, panin siis kirja ka nii-öelda Sardinia ralli viimased tulemused kõigile, kes siin tiitli eest teitlemas on ja teistele ka viimased tulemused alates siis nii-öelda tagurpidi järjestus minnes eelmisest aastast Evansil ette näidati siis neljas, 40 ja teine. Eks siis sellised on viis viimast Sardiiniat olnud ja ütleks nii, et eelmine aasta siis SS11 ref ja lõpetas reede kuuendana, et kui me teame, et nüüd ta läheb esimesena seal taas korda, et siis väga lihtne see olema ei saa, nagu sa ütlesid ka palju, et sükkane nii-öelda magus apu saab tal seal olema.
0: No täpselt jah, et mingites vaatevinklites võib olla nagu parem, mingites kohtes võib olla nagu kehvem, tema saab seal minna esimesena kõike nagu avastama, eks seda pingete asja on ka nagu kõvasti, mis teeb kindlasti selle ralli nagu palju keerulisemaks kui kõik eelnevad rallid, et...
1: No minut, vaatan just, et minut 0,9,8 oli siis kaotuspäeva avapäevaga.
0: No ma arvan, et no tegelikult me ei tea see aasta, no kuna ongi see, et järgnevate vendel ka nagu lihtne ei ole. Aga ma arvan, et seda võib tulla seal kahe minuti jagu nagu see aast. No see on täiesti, no rannas sõit, et sa jäädki seda puhastama. Teine point on jälle see, et kuna rannas sõit on ja jäädki seda puhastama, et aga teised vennad ka, siis nagu väga palju parema asja peal sõita ei saa, et no, sõidavad vahit, ikkagi rannas.
1: No,
0: aga noh, eks ma arvan, et seal rohkem tuleb ikkagi mängu närvid.
1: Kindlasti.
0: Kui me mõtleme nagu... No,
1: kui me mõtleme seda, mitu korda ta selle tiitli maha on mänginud viimasega.
0: Ja tegelikult on tal nagu kõige suurem pressure peal,
1: Kindlalt.
0: Sellepärast, et ka meie kõik oleme vand tale selle pressure peale, et nüüd sa ei saa lasta nendel noortel nüüd siin lasta siin niimoodi esimese aastaga tulla põhimõtteliselt.
1: Ja kui me mõtleme eriti veel järgmise aasta peale ka, nagu me siin rääkisime, et see vahe läheb väiksemaks, need noored näljased sealt tulevad samamoodi nagu ei taha üldse Bajarilt ja Solbergilt midagi ära võeti, kuigi ma võiks öelda, et nendelt 35 punkti võeti ära nüüd hooaja lõpuga, et ei asendatud seda Saudit ja miinus 35 on nende meeste poolt vaadates kindlasti nagu see seis, et kui 70 tundus peale nagu Chilit nagu laual, siis nüüd enam ei ole, et ja teiseks nagu ma ei taha nüüd midagi ära võtta, aga ma ütleks nendele, et teie tiitlite võitud aeg on nagu alle sees, et Elfinil võibolla enam ei olegi võimalusi.
0: No täpselt, no mitte, et No eks ta kindlasti on ka kõva
1: järgmine aasta,
0: aga no, lihtsalt nii palju küsimärke on, aga üleüldiselt lihtsalt, kui me oleme seda kuuma gruppi siin ees nagu viimased viis aastat nagu jahunud, siis tema on ainuke, kelle pole tiitlut. See natuke juba nagu see, et noh, ma olen talle
1: ka.
0: Et ta on ikkagi piisavalt kõva vend, et tegelikult ta ju väärib seda tiitlit, et kui Tänak, Ogier, Newville, Rovanpera lähevad kõik stardijoonele ja vaatavad, et entrylistis vaatab Elfyn Evans vastu, siis nad teavad, et tegelikult lihtne ei ole. Et ise kui nad, ilmselgelt iga sõitja usub, et nad on kõige parem sõitja, et ise kui nad usuvad, et küll ma selle Elfyn ära võtan, siis ega nad sisimast teavad, et, no, et see ei ole nagu mingi lapsemäng. Ja kui tal on hea päev, et siis võibolla ei võtagi vaata.
1: Täpselt.
0: Et ta on ka ikkagi väga, väga hea sõitja, väga suure kogemuse pagasiga. Ainuke asi, millest tal nagu selles mõttes kogemust ei ole nagu tiitli peale sõitmine, mis noh, kui me mõtleme tänakul võibolla noh, natukene rohkem on enda tiitli peale sõitnud, on seal teisi võimalusi ka, on suures pildis vist 24 aasta Ogier, noh see on Mr. Tiitel on
1: täitsa tavaline võidusõidupäev, et lähme teeme ära.
0: No, Newville on olnud, noh, ma ei tea, 100 korda teine, see on kogu aeg olnud seal kuskil eitluses sees. Kogemust on ikka, isegi pole kogu aeg välja tund, siis ega see kogemus on ikka olemas, vaata.
1: Ja just.
0: Et Evansil on ka, ütleme, mis see 2020 oli see Monza Rally värk.
1: Just.
0: Ja ka olnud siin
1: teise tegelikult ka eelmine aasta. Eelmine aasta tundus ju seis ikkagi üli hea ja siis tuli Ogier ikkagi tagant.
0: Jah, et ja noh, pluss see, et viimane aasta nende ralli ühega, järgmine aasta on palju rohkem konkurente, nüüd on vaja ära teha, kuidas ma saan anda siin, nagu mingid noored vennad nüüd tulevad ja võtavad nagu ära minu tiitli et eks seda kõike nagu on see väga palju ja mis Evansil ka nagu tuleb ikkagi selles mõttes tunda talle kaasa et enamus seda WRC meediat seal service parkis on ikkagi inglised kõnelevad. Tema peab nüüd terve nädal kuulama 700 korda, et noh, tuled maailmameistriks. No kuule, ikka tuled. No ei ole probleemi vaata, et noh, mis sa arvad, kas iga küsimus kallama 700 korda, et noh, tuled maailmameistriks. No kas on pinge ka peal või? No kas tuled maailmameistriks.

0: olla siis MM-tiitlit tulnud ja nüüd loodavad, et see aeg saab lõpuks läbi.
1: No täpselt ja arvestades, et nüüd oli see uus announcement ka, et BBC hakkab üle kandma, et see oleks kõik väga ilus.
0: Plus Shotima võibolla tuleb tagasi kalendrisse ja need asjad kõik.
1: Ja plus, no, kui me räägime Elvin Evans, siis ka nagu Scott Martin on nagu nii normaalne vend, et tema oleks ka tiitli saada.
0: Scott on normaalne, jah, täpselt. Ei täiesti nõuse ja eks me vaatame ja tegelikult, kui me mõtleme nüüd Toyota peal, siis on teinud nii-öelda omalt poolt vähemalt siis elu lihtsamaks, vähemalt pakkunud lisavõimaluse Elfinile, on ju täpselt sarnaselt nii nagu tegelikult eelmine aasta tegi Hyundai Tänak Järveojaga Saudis. Et tootjate punktide peale sõitma ei pea, mis siis tähendab seda, et tehnilise poole pealt siis vabamad käed, ehk siis mootori osas ei ole piiranguid, turbo, amordid ja muud varuosad on ju, et tegelikult sama seis on peaaegu term, noh, mitte peaaegu, et ongi see hooaeg olnud ka Bajaril, kellel on nende kõikide asjade osas vabad käed olnud, et selles mõttes Bajariga samale levelile nüüd ja Solbergil ka ei ole nende asjadega halvasti, et seal on ka samamoodi kilometrite varu on veel palju, et seal midagi otsa ei hakka saama.
1: Eks ma usun, et nad ikkagi, noh, meeskonna põhiselt ikkagi annavad kõigile võrdsed võimalused. Eks ma usun, et kõik välivaatajad vaatavad seda nimekirja vaatajad, üks on somm. Okei. Aga, noh, eks see on ikkagi nii rahvusvaheline meeskond, see on nii palju inimesi, et ega ei usu, et seal päris nagu soomlane soomlasele midagi nagu niimoodi ära saab teha.
0: No täpselt, no punkti vaja siis Bajariga 17 punkti, kui maksimum on ju võimalik saada nädalavahetusega kokku siis 35, ehk siis kui me mõtleme nagu Bajariga võrreldes, siis me ütleks nii, et Evansil versus Bajari on vaja saada siis 19 punkti. Nii-öelda peaks olema vahe tema kasuks selles mõttes, et kui Bajari peaks võitma, sest et kui me läheme võrdsete punktide peale, siis Bajari on see aasta kõige edukam piloot 3 võiduga ja Evans jääb oma 2 võiduga maha.
1: Ja täpselt, jah.
0: Nii, et selles suhtes ikkagi nagu pingutama peab ja no selge see, et need Bajari ja Solberg kahekesi, neil on nagu, neil on tõmmal suva, need lähevad kindlat täiega panemat vahetavale vaatamist välja tuleb.
1: Ei, no ei ole. No, samas ma ei tea. Seal võib olla kaks erinevat approachi ka.
0: Või et tahad võtta vähemalt oma esimese õbedagi ära,
1: nii? Ei, no seda, aga lõpuks on nagu ralli ka nii raske, et võibolla tasa sõuvad kaugele jõuad.
0: See variant on olemas, aga Bajari puhul ma usun seda, Solbergi poolt ma ei usu see ükkest taktikat. Ma arvan, seal on nagu esimest katsest kohe nagu flat out. Nagu.
1: No tal on vähe nagu halvem seis ka.
0: Seda küll, et tal on 21 punkti vaja tagasi teha.
1: Samil ja Oliveril mõlemal on selles mõttes nagu, noh, Samil on vähe parem seis, aga Oliveril on nagu veid see seis, et pead võitma.
0: Ja täpselt nii on, et aga Evansi kommentaar siis ka nüüd enne siis Sardiina rallit oli, et ausalt öeldes eeldasin, et olen selleks ajaks juba meistrivõistluste liidrikoha loovutanud, arvestades, et pidin nii paljudel rallidel esimesena rajale minema, minu jaoks oli see üsna selge, et nii läheb, kuid kudagi oleme suutnud liidrikohta hoida ja loodan vaid, et see meile päris lõpus valusalt kätte ei maksa. Et selliste mõtetega siis mees sinna Sardiine poole minemas on ja eks siis me oleme pühapäeval targemad, no Bajari Salminenist rääkisime ka, MM-arvustus teised on 213 punkti, viimased Sardiine tulemused, eelmine aasta siis ralli 1 autoga 7, sealt eelmine WRC 2 arvustuse parim ja absoluut arvustus 6, ehk siis ralli 2 sõitis parema tulemuse välja kui ralli 1, ainu, et no seda on siin ennemgi teistelgi meestel juhtunud, ainu, ja eelmine aasta siis SS3 parem esimene ref, SS9 väike off, SS11 vahetes refi, SS13 spin ja välja suretamine ja SS14 oli siis auto terve katse nii-öelda safe mode'is, on ju, et ütleme, et actionit eelmise aasta jagus küll.
1: Jah, et noh, nagu eelmine aasta juba näha, et siis seal teed juba piisavalt raske tõeta. Ma ei teagi.
0: No võtliks, kui siit sellest Bajari juurest edas liikuda nüüd Solberg Edmondsoni juurde, on ju kolmandand on 209 punkti, siis sellest nagu kolmikust mõtliks, et selles suhtes kõige keerulisemas seisus, et nendel teedel olgugi, et nagu piirkond on teine, nagu üleüldiselt mõttes Sardiini mõttes ralli ühega ju sõitnud ei ole, nagu enamus rallidel see aasta. Aga no kui me mõtleme tagasi nagu sinna Chile peale ka, siis see ei ole probleem.
1: Ja no, terve aasta peale selles mõttes, et ikkagi ju ta on ju ka kõige rohkem katse võite ja ta kindlasti ju saab hakkama selles mõttes, et
0: täpselt.
1: Kiirusega ei ole, ma arvan, seal mingit nagu probleemi, pigem ma arvan, et ongi see teeolud, road position ja kõik see mängib nagu oma rolli.
0: Ja nagu me siin Aleksega siin Chile kokkuvõttes ütlesime ka, et no, et ta võitis kohe Monte ära ja need ootused olid kuidagi nii suured, aga me nagu ikkagi tahes tahtmata ja kipume selle ära unustama, et see tüüp on alles

0: 25 ja sõidab oma esimest täishooaega nagu ralli üks autoga, nagu, et me nagu ootamegi, et ta peakski nüüd kõik etappid ära võitma, et aga tegelikult päris nii ei lähe, nii lihtsalt see mäng ei seal maailmas.
1: Eks ongi natuke nüüd oma enda süü, et ta ralli Monte Carlo ära võitis.
0: Just, mida siin paljud mehed on tahtnud karjääri jooksul võita, aga siiani ei ole saanud onju näiteks. Eelmine aasta siis ralli 2 arvestuse võitja absoluutarvestuse kuuesta seal oli mõned vead seal reedel tegi, aga suures pildis ikkagi väga edukas ralli oli ja Sebastian Ogier, kõige edukam siis nagu eelpool mainitud nendel teedel Vincent Landaega koos, nad on MM-arvestuse neljas koht nagu ka öeldud ja avapäeval siis samalt kohalt minemas on 171 punkti nendel tabelis on, mis tähendab, et siis isegi teoreetilist võimalust enam nendel ei ole kuidagi tiitliheitlusesse sekkuda, aga ja viimased Sardinia tulemused siis esimene, teine, 14. esimene ja kolmas ja eelmine aasta siis nii-öelda kui seda kronoloogiat lahti võtta, siis SS8 sõitis Formo Tolmus, kaotas seal natukene aega, noh ütleme nii, et selle tegi nüüd tagasi eelmise ralliga, seal tegi see Tolmu Formool ette, nii, aga SS6 järel liidriks ja siis lõpuni ja viimasel katsel siis pool spin ja veidi ka puusse autoga ja pidi seal tagurdama, et suures osas mäng sai jälle korralikult tehtud, et väiksed vead sisse.
1: Jah, täpselt, et ega keegi pani mingi statistika ilmselt, kui Formood mainis, et Formood polegi kunagi Sardini rallit lõpetanud.
0: Ei, ma lõpetanud on, aga ei ole top 10 lõpetanud. Et ma,
1: et, no super ralliga, selles jah, mõttes pole normaalselt lõpetanud. Eelmine aasta tal oli ju see, kus...
0: Kohutav.
1: kas oli eelmine aasta?
0: Ta oli ju liiter ka.
1: Ta ei kuulanud kaardilugajat.
0: Seda ma praegu jään vastu sulle.
1: No pani seal välja või niimoodi, siis midagi karjus, et seal kaardilugaja, siis pärast onboardi järgi vaatas, et kaardilugaja karjus kurvi lihtsalt.
0: Aa, oli küll, jah, me Arisi karutasime, mis seda saates. Jah, just, et nagu et ütles, et ei olnud, aga tegelikult saates üle kuulates oli küll. Oli küll, jah, täpselt siukene hetk. No ja kindlasti, ütleme nii, et kui siin esikolmikul on nagu tiitlipinged, siis kõige, ma ei tea, ma julgen isegi öelda, võibolla kõige suurema pingega selle rallil Toyota meeskonnas startib Takamoto Katsuta kõrval siis tagasi Aaron Johnston, kes siis vahepeal siin Ranglu vigastust ravis, MM-arvestuse kuuendaks nad kukkunud on, kui nad siin vahepeal olid teised ja räägiti ka võibolla juba tiitli peale heitluses siis 163 punkti tabelis ja viimased Sardinia tulemused takalt siis 5, 35 40, 6 ja 4, nii et sellised, noh, top 6 võiks nagu välja sõita, aga eelmine aasta siis SS5 katus, SS7 suur moment, SS10 refi vahetus, SS12 väike off ja SS14 seal korraks suuretas auto välja ja taaka nüüd siis ise Sardine eel on öelnud ka, et asi on pisi asjadest võib kogu ralli täielikult ära rikkuda, eriti kui ralli algus pole ideaalne, on see muidugi raske, aga tuleb lihtsalt tugev olla, sest kui hakkad väsima või kartma, kaob hoog kindlasti ära, siis ei suuda enam millegi eest võidelda, et tuleb olla tugev ja kõik see muu sinna juurde, et ütleme nii, et kui me mõtleme viimasele kahel takarallile tagasi, siis no see on ikka nagu totaalne katastroof on ju, et Paraguay läks ikka totaalselt metsa kohe esimene katse mõnisada meetrit ja noh, naljaga pooleks võib öelda siis, et Chiilis sai 6 korda rohkem sõita esimesel katsel on ju.
1: Jah, selles mõttes küll on ikka suhteliselt keeruline, need viimased paralit on noh, kaardilugeja vahetused ja kõik sinna otsa, aga noh, hooaeg hakkas nagu nii ilusti ja ta oli kõige pikalt, ütleme, kõige lähem konkurent Elvinile ka, aga noh, eks ta siin hooaja lõpus, ma arvan, et tahab ka hooaeg ilusti lõpetada, aga samas on ka nüüd see stress peal ka, et ma saan jälle välja panna.
0: Ja ma mõtlen selle nagu mentorluse peale ka, et nagu Tänak Rovanpera siis selles hooaja esimeses pooles nagu ikkagi said kõik koos nagu selle kolmikuga nagu väga hästi kõik asjad töötasid, on ju, et aga noh, eks lõppkokkuvõttes sa võid seal teemalt neid asju õpetada küll, aga lõpuks sa seal peas pead ise need asjad korda saama.
1: Ja noh, eks rallis on ka väiksed asjad vahepeal mängivad palju rolli.
0: Mm-hmm. No nii, et, nagu takka ise kõtles.
1: Ja, et natukene oled kuskil natukene laiem, kui oleks tahtnud olla ja mitte isegi mingi suur viga, aga ralli on läbi vaata.
0: Et
1: paljud sellised asjad.
0: No Hyundai Motorsporti juurde jõuame nüüd siis kindlasti Hyundai siis kõige nii-öelda märgatavam uudis on siin just sellel nädalal olnud see, et Esa-Pekka Lappi siis teatas oma karjääri lõpetamisest, et sõidab siis Soome meistrivõistluste viimase etapi, mis siis sel nädalavahetusel sõidetakse, kus siis Patrick Enok ja Silver Sim on ka stardis ja heitlevad seal SM1 klassi meistritiitli on Lappi võtnud, aga nemad siis hõbeda peale sõitmas koos Lauri Joonaga, seal üks punkt vahet enne viimast etapi, nii et edu nendele sinna ja ka teistele eestlastele, kes seal stardis on, aga nagu Lappi ütles vähemalt selle ära, et ausalt, et karjääriga on nüüd ühel pool keskendun nagu rohkem perele ja ralli välistele tegevustele, aga päris nagu ust ralliga kinni ei pane, et võtab siis endale 16-aastase noore Lauri Haloneni, kes tänavu ka siis Soome meistrivõistlustel kaasa sõitnud klassis SM3 ja hakkab siis tema mentoriks ja esimene samm siis minna ja noore poisiga nii-öelda harjutada asfaltis, sest seda on ka tulevikuks vähe.
1: Ja sisenest on nagu tore vähemalt, et jääb rallis sisse, aga no, oleme ausalt tema selle aasta ralli ühe need etteaastad jätsid ka võits nagu sellise mulje, et seda nagu huvi ei ole või seda
0: üldse.
1: Nagu kuidagi nagu keegi nagu sunniks teda nagu seal rallil olema, et
0: Rahanumber oli tõenust piisavalt hea, et hea öelda.
1: Et me ei teagi selles mõttes, et ju no, tore ka, kui inimene saab nagu ise aru, et
0: täpselt
1: õige aeg lõpetada ja noh, täpselt nagu kätt ette ei pane, et kui tulevadki need ralli kaks autod, et seal kindlasti, noh, nagu me nägime Soome meistrikatel ka, et need on ikkagi väga talendikas ja väga võimas ja lihtne temas kiiremini sõita ei ole eriti ralli kahega.
0: Ja.
1: Et mine teab selles mõttes mingit Soome ralli.
0: No ta ise ütles ka never say never, et ma praegu ütlen, et ma lõpetan ära, aga kindlasti kohalikel meisterikatel mingisuguseid episoodilise etteastelt kindlasti võibolla teen. Ja kui me mõtleme näiteks Soome MM ralli ajaloo peale, siis seal on ju need endiseid tippe käinud seal sõitmas vahel kaasa ikka veel, nii et,
1: yeah.
0: Et see on täitsa reaalne, et me ikkagi teda kuskil veel näeme, aga selles suhtes jah, suures pildis siis on nii-öelda töö tehtud ja ikkagi tegelikult siis, kui nagu puhtalt nagu ikkagi mõelda selle Lappi karjääri peale, siis ju ikkagi korralik karjäär ei jäi ju selja taga.
1: No ikka korralikult sai tehtud ja ei saa nagu, ei pea piinlikust tunda. Nagu
0: kindlasti mitte. Et vaatan korra selle kiire CV siin ka, mis me siin kokku panin. Ehk et siis kolmekordne Soome meister aastatel 2012, 2025, 2026 suurde ralli maailma siis tegi nii-öelda esimesed sammud, suuremad sammud siis 2014, kui temas sai Euroopa meister, kaks aastat hiljem WRC2 klassi meister ja aastal 2017 siis Toyota meeskonnaga liitus, võitis oma esimese kiiruskatse juba teisel rallil, mis siis oli Sardiinia tema jaoks ja neljandal rallil võitis juba esimese MM-etapi, mis siis oli Soomes ja koduteedel ja kokku siis 95 MM-rallit, 2 MM-ralli võitu ja 15 poodiumi kohta ja lisaks Toyota meeskonnale siis Citrooni, M-Sporti ja Hyundai tehase meeskondadest ta võistles, nii et sellest sõttes ikkagi korralik rallikarjäär seljadaga ja ligi 100 MM-rallit etapi võid ka kirjas, et see kripeldama ei jää ja ainus, mis ma võiks nagu võibolla siit omalt poolt nagu mõelda kaasa selle peale, et võibolla see esimene võit tuli liiga ruttu.
1: Nii, selles mõttes küll, aga
0: aga noh, tehtud töö sai,
1: yeah.
0: Aga praeguste meeste juurde, kes nüüd siis stardivad ka hooaja viimasel etapil, Adrien Formoost juba korra rääksime ja tema koos siis Aleksander Kooriaga kõige parem Hyundai võistluspaar on, MM-arvusse viiendad, nad nüüd enne viimast etappi on 167 punktiga ja viimased Sardiinia tulemused siis 20, 15 katkestamine ja 30. Ehk et siis top 10 ei ole mahtunud, nagu sa ütlesid ka, ilma superrallite seda rallite lõpetanud ei ole ja kui me eelmise aasta peale mõtlema, siis kahe katse järgi oli seal lavapäeval liider, päeva lõpuks oli teine, aga no laupäeval hakkas siis juhtuma, et SS8 rehvipurunemine kukkutas ta seitsmendaks, järgmisel käisid siis teelt väljas, see sama, mis sa mainisid ka, ja siis 11. kiiruskatsel keerasid oma auto üle katuse, nii et see nagu sikkune frustratsioon, mis sealt kaasa tuli, kestis siis edasi ja siis läks nii nagu läks.
1: Jah, see aasta ka samamoodi on vaja seda esimest võitu, aga seda esimest võitu on vaja jahtida siis rallil, kus pole kunagi saanud ilma superrallite lõppu, nii et samamoodi see stress.
0: No vaatame igal juhul, kui päris ausalt öelda, siis hoiaks põhjalt küll, et ta selle saaks, et ta on kuidagi nagu selline positiivne tüüp vähemalt olnud selle Hyundai poolt terve see hooaeg, et ta nagu väga rohkem vingunud ei ole, isegi siis, kui asi on väga hapunud, on pigem selline teeme oma asja ja läheme siit edasi, on ju.
1: Jah, arvestades, et kes kõik see aasta oma esimesed need võidud said, siis ütleme vähemalt ühte võituda ju kindlasti väärib ka.
0: Täpselt ja kui ta siin järgmine aasta on öelnud, et ega tema ei tea, et mis siin järgmine aasta tema teeb, et võib-olla jookseb hoopis maratoni ja mis ta seal veel välja pakkus, siis noh, ma usun ikkagi, et nagu Hyundai oma autoarengus on nagu nii palju jõudnud edasi ralli kahega, et me seda meest ka ikkagi järgmine aasta näeme siin, eriti kui see konkurents siin teadamaks läheb, nii et elame, näeme. Cyril Neville, Martin Vidhage, MM-arstuse 7. 129 punkti, nagu siin varem öelnud ka, Sardiinia teedel ikkagi väga edukad nad olnud on ja võidurõõmu seal mitmel korral tunnud on. Viimased Sardiinia tulemused küll ei ole väga positiivsed olnud, eelmine aasta 19. Sealt edasi 41. Siis oli võit, siis oli jälle 41. Ja siis oli kolmas. Eelmine aasta siis ka samamoodi oli ralli liider neljande kiiruskatse järgselt, aga viiendal sõitis ratta alt ära ja siis juba ootas Super Rally ees ja Power Stage'il oli lõppkokkuvõttes siis teine, nii et mõned punktid ikkagi sinna kaasa tuli, aga siin ralli eel nüüd on postitas just eile vist oli see, kui me seda siin neljapäeval salvestame, siis vist eile oli see suur postitus, kus ta tänas siis nii-öelda võtavad neid ralli üks otsi kokku ja kogu seda testi meeskonda kõikide nende aastate eest, et on tulnud ikkagi nagu taustal ka väga suur jõud Hyundaile, kes on siis aidanud kogu seda projekti vedada, nii et need mehed said ka nii-öelda sõnas ja pildis olid ka kõik seal olemas, et mis on ka selline ilus šest minu mõelest, et ka neid mehi ka esile tuua, sest nagu me teame, et MM-rallidel käib üks mehaanikute tiim suures osas ja testi teevad teised mehed, kes põhimõtteliselt nagu nii-öelda pilti ei jõuagi kunagi.
1: Ja isegi on võib-olla testimehaanik olla keerulisem kui rallimehaanik, et testis sul tuleb, auto teeb kaks tiiru ära, saab 10 kilometrit, öeldakse, et vaheta see ära, sõidab jälle kaks tiiru, öeldakse nüüd vaheta see, et hästi palju nagu tööd on selles mõttes päeva jooksul. Ja rallidel sul on kindel ajakava ja võib-olla rohkem nagu ajalist stressi, et kui testis on see, et vaheta ära, vaheta kiiresti ära, aga selles mõttes, et kas sul läheb
0: 5 minutit,
1: et ei ole hullu, et midagi ei juhtu rallisse, sa võid terve ralli tuksi keerata selles mõttes, et see on kaks erinevad stressi ja mõlemad selles mõttes peavad olema ikkagi väga tasemal.
0: Nii on, jah. No kolmas võistluspaar siis Dani Sordo, Candido Carrera, MM-arstuse 18. on, see aasta siis 10 punkti HN4 start neil siis ees ootamas ja viimased Sardiinia tulemused eelmine aasta nad seal ei osalenud, aga siis kolmas katkestamine, kolmas 17. No teame, et Sordo on ka ikkagi suht tihti siukene musta hobust mänginud selles Hyundai meeskonnas ja ikkagi päris tihti peal see hea teamplayer olnud, kes on ikkagi korraliku tulemuse seal välja sõitnud, nagu öeldud eelpool ka siin kahekordne Sardiinia ralli võitja. No kas ta nüüd seasta selle stardipositsiooni pealt, mis on ikkagi väga ideaalne esimeseks päevaks, küll nagu võidu konkurentsis püsib, eriti nagu neid kilometrid on üli vähe seasta olnud, aga no nii-öelda jälle konkurentsi kindlasti pakkumus on.
1: Konkurentsi kindlasti, aga noh, ei tea ka, see aasta tal on ka ju ei ole nagu midagi suurepärast olnud selles, et ikkagi ju Padon on vaieldamatult, ütleme, kõige parem tulemuste tooja olnud.
0: Jah, nendest kolmandatest on ju, et ja ütleme nii, et pigemiselt tooja esimesest poolest nagu meenub see, et kuidagi selle autoga see aasta ei ole sina peale saanud.
1: Jah, et Portugalis ootasime ka ju head kiirust, aga kuidagi
0: ei tund
1: üldse.
0: Ja ainus, mis ma mõtlen, et võib-olla äkki nüüd nagu natukene motiveerib teda see, et see minust on ikkagi pseudosega, et tal see Portugali tiitel ära võeti, et Armindo Arujo siis läks ja nii-öelda andis kohtusse selle, et nii tema kui Chris Meek olid siis eelmine aasta meistrivõistlustel temast eespool ja noh, samas kui reeglites on kirjutatud, siis on nii, aga nagu ma ei tea, mina ei oleks küll siukse tiitli eest õnnelik, et kui mul nagu kaks mees selgelt pähe tegid nagu mulle hooaja jooksul, siis paperil siis saan lõpuks selle meistritiitli tänu sellele, et ainult kohalikul on lubatud meistriks tulla.
1: Jaa, ma ei tea, see oli ka
0: väga veider. Selles suhtes aga igal juhul Tanile ja Candidole sinna pöidla toiame, et neil ka siis hästi läheks, on ka ikka siuksed üli legendaarsed mehed selles spordis olnud ja kaua aastat seal püsinud. No M-spordi meeskonna juurde jõudes ka siis seal siis kolme võistluspaari minemas on Josh McCarron, Neon Tracy, John Armstrong, Shane Byrne ja Martin Sesks, Renast Francis ka siis hooaja viimasel ralli stardis on. No kõige parema punktisaagiga siis hooaja pealt on McCarron, kellel 9. koht ja 35 punkti versus siis Armstrongi 16 punkti ja Sesksi 12 punkti, kui siin nagu tulemusi vaadata, siis McCarron eelmine aasta 34. siis 13., 15., 28. need on kõik sõidetud juba ralli kahega välja ja Armstrongi eelmine aasta sellel rallil üldse ei olnud, et teda ootab esimene sardiin ja ees ei pole üldse kordagi sardiinas sõitnud ja Sesks eelmine aasta siis katkestas ja nii-öelda protokolli on viimane kord saanud aastal 2020, kui ta Junior Veerts arvastas lõpetas kolmandana. No M-spordi meeste osas siis McCarron eelmine aasta avakatsel 6. teisel katsel ratas alt ära ja sinna see mäng lõppes ja eelmine aasta Sesski poolt vaadates, kes ka siis oli pumaga sellel rallil stardis, siis teisel katsel peale avakatse 7. tulemust üle katuse, nii et selles mõttes M-spordi mehed pani stiilset mõlemad eelmine aasta teisel katsel.
1: Ja see oli see keeruline katse, kus oli mingi 100 katkestamise esimene tiir kohe. Aga noh, see aasta isenesest ju siin aasta teises pooles on nagu McCarron teinud nagu väga...
0: No selgelt, kõige parem.
1: Yeah, ja teinud nagu väga mõistusega sõitu ka selles mõttes, et probleeme on vähenud, et seal Chile pühapäeval oli natuke nagu ninaga sai kuskile pänki pidurdatud ja seda nina polnud enam, aga noh, Armstrong on ikkagi hoidnud nagu seda enda lippunike väga kõrge, kus need vahel nagu sellised imelike väljasõite on nagu liiga palju tulnud.
0: Me rääkisime ka Leskiga korra sellest kokkuvõttes siis just selle Rich Milleni kommentaari selle peale, et sa tõenäoliselt ka seda lugenud või kuulnud siis, et tundub, et Armstrongile nagu sellest ühte tüüpi kurvid nagu valmistavad raskus sellised, mis siis nagu on kiired kurvid ja lõpus veitsa keeravad ikkagi nagu kinni ära. Ja nagu rekke ajal tunduvad need okei, et sellise hooga peaks sealt läbi saama, nagu tal legendis kirjas on ja videot vaadates tundub ka veel, aga siis kui lõpuks seal kohal on nagu õige võistluskiirusega, siis tundub, et ikkagi ei mahu sinna.
1: Jah.
0: Et väga üllatav üldse tõi välja, nagu, et kolmas ralli täpselt sama kategooria kurv, nagu, et midagi on nagu vaja muuta, et kui sul nagu legend 99% töötab, et siis on vaja see viimane protsent ka ikkagi nagu ära teha.
1: Ei tea, jah, seal nagu onboardi järgi kuidagi... Ta isegi ei jõudnud sinna
0: kindlis,
1: see oli nagu see algus oli juba nagu liiga positiivne.
0: Täpselt. Et selles võttes väga, väga veider ja vaadates, et ta nagu see aasta ikkagi üli vähe isegi nagu top 10 on lõpetanud ja ikkagi põhimõtteliselt iga ralli on katkestamine, no siis ma arvan nagu Armstrongi eesmärk on see ralli nagu noh, tegelikult oli eelmine ka ju meeskond ütles talle selgelt, sa pead lõpuni tulema nüüd ühes tükkis on ju seda ei juhtunud, aga no ütleks nii, et peale sellist too, aga nagu me siin saate alguses omavahel arutasime ka eetriväliselt, siis McCarronil pigem tundub nagu järgmine aasta see nagu kui Iirimaa toetus jätkub ja M-sport ka soovib, siis pigem nagu see ralli kahega hooaeg nagu eesti rendamas, aga John Armstrong saab võibolla järgmist veertse mängu arendama minna.
1: Ei tea, jah, ütleme vahepeal tundus Armstrongi seis ikka kõvasti parem kui McCarroni seis ja nüüd on täpselt. Nagu vastupidine seis.
0: Et... No kiiruse poolest ikkagi ma ütleks, et ta on kiirem, aga see, no, see on selline kiirus, et ühe katse oled, ma ei tea, top 3 ja järgmisel katsel oled katusel, et siukest lõppkokkutas ei ole kellegil vaja. Nii.
1: No ongi see, et jah, sa pead ju ikkagi ralli lõpuni ka tulema, et me oleme näinud ju, noh, tänak oli ka 2011 või 2012 väga kiire ja siis öeldi, et jää koju.
0: Täpselt. Et eks vaatame.
1: Eks teine asi, mis on ka isenest Armstrongil nagu negatiivne osa on see, et ta näeb noor välja, aga tegelikult on nagu noore talendi suhtes ikkagi vana mees.
0: Ja on küll, ma olen nõus sellega täpselt, et üks päev ka siin arutasime, et püss asja, et Armstrong on jumala noor, et mingi 20, no, ei.
1: Ta saab nüüd detsembris 32 ja McCarron on noorem kui mina, aega. Noor talent.
0: Eks siis sina lähed Armstrongi asemel järgmine aasta. Okei, okay, naljaks. No WRC 2 arvust räägime ka läbi seal ka selles mõttes tiitli põnevust enam ei ole. See võeti nüüd siis selle Saudi-Araabia uudisega ära ja võeti ka võimalus nii-öelda korralikult siis katusel tähistada, aga ma kujutan ette, et nüüd siis, kui juba see mõte on peas, siis räägin siis Robert Virves ja Jakko Viilost, kes siis selle aasta WRC 2 maailmameistrid on, 32 võistluspaari siis kokku WRC 2 arvestuses minemas on starti ja nende järgi siis Roope Korhonen, Antsi Viinika ja Teemu Suninen ja Janni Hussi, kes on siis taaskord Jaspar Vaheri kõrvalt korraks istumas siis Teemu kõrvale veel üheks etapiks tundub, et aga vähemasti ma ütleks nii, et see etap saab olema vähemalt juba siukene põhimõtteline nüüd, et kui meistrid on selgunud, soomlased jagavad omavahel selle teise koha ainu ja pigem on nagu seega nüüd eriti peal seda Soome ralli, seda Sunineni nii-öelda hala, et kes siis nagu parem on, et ma kujutan, et Robil on nüüd ka nagu all-in ja tahaks nagu tähistada ka seal katusel.
1: Seda kindlasti jah. Ja noh, teispidi ka selline raske ralli, mis me oleme näinud aasta jooksul, et Robertile nagu väga sobivad, et on suutnud nagu väga kained mõistust hoida seal.
0: Plus siis rehvi terve toidu, ma ütlen selle.
1: Jah.
0: Mõistab kõige parem rehvi taktik see aasta.
1: Ja täpselt. Ja nagu sa ütlesid, et tahaks ikkagi nagu katuse peal tähistada seda, eriti nagu selle OL-e see ilus punkt panna, et noh, kui Robi selle sardiin ära hoidaks, siis ei ole ka kellegi ühtegi seda, et no oleks, poleks mingit sõikest asja, et ega Robi ju tegelikult ei pea isegi olema võita, ta peab olema viies, et see asja oleks ka nii-öelda koos Saudi Arabiaga kindlustatud, et ega selles mõttes ega see ei ole ju nende süü absoluutselt kuidagi, et see ralli seal nüüd ära jäi.
0: Absoluutselt mitte, aga ma oleks nii väga tahtnud, et see oleks juba siis Chili lõpus tulnud.
1: Ei muidugi.
0: Pühapäe oleks teada olnud, vaata, see olekski mehed läinud katusele ja oleks selle oma selle promootori poolt selle WRC 2 champion sildi kätte saanud ja nii edasi.
1: Ja misegi
0: see rääksime. Soob teine uudis, et kui sa tööd vissist loen, aga mis asja.
1: No täpselt, jah, kuskil diivani peal, et... No aga nüüd lõppkokkuvõttes siin... arutasime nendega täpselt sama asja seal Chili pühapäeval, ma ütlesin, et aust öeldes minul ei ole vahet, kus te tulete, ma võin diivani peal olla ka, ja ma olen, noh, ma saan aru, et see emotsioon ja see toores emotsioon, see kõik on nagu kõvem, aga ka see päev oli väga lahe,
0: ei, muidugi
1: kui,
0: oli.
1: Kui nad tulid, ja selles mõttes ajalooraamatutes on see nimi juba kirjas.
0: Ajalooraamatus, officially kinnitatakse, ma saan aru, 30 september, väidetavalt pidi olema siis see koosolek FIA poole pealt, kus siis nii-öelda pannakse ametlikud allkirjad alla, et meistrid on selgunud.
1: Jah, täpselt, et aga jah, selles mõttes ikkagi noh, üli hea meel. Et,
0: mega.
1: Noh, üli kõva tegelikult ikkagi ja väga vääritud ja sõit on ikkagi nagu vinge end ja eriti minna nagu nüüd vastusele järgmisele aastale, kus tuleb kõik nagu võrdsemaks tagasi, et ma usun, et kõik on nagu äärmiselt positiivne ja üldiselt nagu tuleviku suhtes ka, et kui peaks kunagi noh, mingi tehase meeskonna, nagu suure tehase meeskonna uksed avama ja saama mingi korraliku palga peale ka, et siis väga palju on juba nagu varem ära tehtud, et kui me mõtleme ka Sami Bajari ja Oliver Solbergi peale, kes sõidavad nüüd nagu ralli ühe tiitli peale, et siis Robi oli nagu väga võimekas võitleja nende mõlemaga.
0: Muidugi.
1: Ja selles mõttes, et tema peas kindlasti need ei ole, need kaks ei ole nagu võitmatud mehed. Et,
0: no juuniorist tegi ära ju Bajarile.
1: Ja juuniorist tegi Bajarile ära ja Oliverile on ka siin eelneva aastate jooksul nagu kõvasti saanud peavalu tekitada ja eks seal seda omavahelist respekti ja kõike on ka.
0: No kindlasti.
1: Et...
0: Ja minu jaoks on see ka, et eriti kui me mõtleme, okei, keeruline on täna nagu mõelda seda, et isegi Robi juba kuskil intervjuus ütles seda, et järgmine aasta see sama Skoda projekt jätkub, et siin ei ole lihtsalt kuskil minna praegu, et noh, Toyota veel on kõik kohad täis ja nendest uutest päris selget sotti veel ei saa, aga selge on see, et nagu, et WRC 2 meistri poole vaatavad ikkagi hoolimata sellest, kas sul on siis see line-up kinni või mitte, igal juhul ta on seal nagu selles nimekirjas nagu selle joone all, et kui juhul, kui meil peaks olema kedagi vaja, siis meil on üks mees võtta.
1: No täpselt, jah.
0: No selles suhtes, jah. Seis on, nagu nad siin on ja praegu, kui sellest Rally One Projectsist korra siin eelpool rääksime, siis selle juht ka ütles nagu selgelt, et umbes, mis ta ütles vist, 3 aasta pärast vist ta arvab, et on umbes 6 meeskonda, nii et ootame siis seda ja kui me mõtleme näiteks selle juuniori tiitli hooaja peale, kui Robert tuli juunior meistriks, siis Robert ise ka mulle siis nagu aasta lõpus intervjuus ütles ka sellise lause nagu, et see eelmise aasta ebaõnnestumised olid siis selleks nagu nii-öelda fundamendiks selleks, et nüüd ma meistriks tulin. Kui me mõtleme selle WRC 2 hooaja peale, kus siis Jakoga esimest korda ka koos istuti MM-rallidel autosse ja hakati sõitma, sest samamoodi seal ju juhtus ka päris palju, on ju. Mm-hmm. Aga selleks aastaks tehti täpselt samamoodi, siis nagu juunior WRC hooajal ikkagi korralik vigade parandus ja peaaegu ideaalne hooaeg.
1: No täpselt, jah. Eks järgmine aasta on temal ka teissugused pinged ja teissugune selline tõestamine, et see aasta oli ka natukene see, et noh, oma grupis kõikide nende lendide vastu pidi tõestama. Järgmine aasta on vaja nagu neid hiiglasi seal ees hakata järjest võtma. Et,
0: hirmutama.
1: Yeah. Hiidlasi või hiiglasi, talle mõlemad sobivad.
0: Täpselt. No hiidlasid seal ei ole, üks saarlane on. Yeah. Võibolla. Seda ma veel täpselt ei tea, aga no vaatame, kas ta siin praegu tal, kui arvestades seda eelmist aastat ka, siis Virus Viilo eelmine aasta olid 7. aasta varem 6. Sardiine teedel ja eelmine aasta siis mäletame ju Roberto Tapra, Luca, Guglimetti võitsid selle ralli koduteedel, nii et nemad ka see aasta seal stardis on ja äike see stardirivi, nagu ma ütlesin ka, 32 autot on ikka päris tummine.
1: Mm-hmm. Ega see konkurents on kõva alati seal.
0: Ja, nii et see on igal juhul poistele sinna edu ja nagu siin eelmise saate lõpus juba mainitud sai, et Romet Jürgenson siin moja seal ralli lei stardi, kuna järgmine aasta sardiinjat kavas ei ole ka, siis nende jaoks MM-hooaeg on vähemalt selleks aastaks lõppenud ja ootame siis juba järgmise aasta uudiseid, et kus ja mis siis nii-öelda jätkatakse, aga kust ei olemegi siis nagu lõpuni ära jõudnud, nagu ikka ennustuste rubriik ka siia väike, et terve see hooaega nagu ennustustega täitsa pekki läinud, proovime siis edasi ja no ma ei tea, ma panen siis ikka selle ennustuse ära, et ma pole see aasta vist kordagi enne proovinud, aga ja varem vist ka mitte, ma panen siis ikkagi Formo esimeseks ära. Ma panen Formo, Ogier ja Neuville.
1: Ma panen Ogier, Neuville ja Solberg.
0: No siis. Nii et kaks kolmest on meil sama, aga lihtsalt erinevatel kohtadel.
1: Maailmameistriks tuleb
0: Evans.
1: Ma ütlen ka Evans.
0: Ja, no ja seal ei ole varianti, et selles mõttes, et varianti on alati muidugi sellisel keerulisel rallil ka, aga lihtsalt nagu sa ütlesid ka, et sellest suurest seltskonnast, kes on kõik oma tiitlid juba sealt ära võitnud, talle veel nainsanda selle puudu, et ta võiks selle saada lõpuks.
1: No täpselt.
0: Nii et ta juba väärt on ja Scott Martini osas ma olen 100% nagu nõus, üli äge tüüp. Aga siit poolt siis selleks korraks Sardiine eelvaataja jutud meil kokku võetud. Siin meil veel meistritega, ehk siis Robertiga ja Jakoga ei rääkinud, aga kindlasti me siin hooaja lõppu, kui oleme ka Sardiine kokkuvõtte ära teinud, võtame ka korraga kokku ja kõika WRC2 hooaja ja siis loodame, et on äkki meil juba siin mõned stõitjad siin stuudios ka arutamas, et kuidas siis edukas hooaeg läks ja milliste vaadetega siis juba uue hooajale vastu, aga seda juba siis, kui on Sardiine ära sõidetud ja ka kokkuvõtte ära kuulete, et praeguseks minge tega siis ennustamuseid ehke ja kuuleme siis, kui on Sardiine kokkuvõtte jutud aeg.
2: Stage. Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
3: Duo Hitmix Humor.
4: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgratur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgratur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii põnev.
2: Kas see on teie esimene laps?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
3: Jaa, täiesti. On ju kallis.
1: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
2: Aru saada. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii. Normaalne areng. Jaa. Pea on täiesti normaalse suurusega. Õige pikkus. Oppa! Väga suur riist.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Iga kord, kui ma tööle lähen, poen peitu, sest head töötajad on ju raske leida.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Kas teil koeraküpsiseid on?
2: Ikka on.
3: Ikka on.
2: 3,95.
1: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
2: Mis mõttes?
1: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
2: Ei, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
2: Need küpsised on mõeldud koertele.
1: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
2: No jah.
1: Aga krabipulgad?
2: Mis nendega on?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsed? Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsed, koera küpsised.
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
1: Jah, üks pakk linnuseemneid palun.
2: Palun.
1: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: duo hitmiks huumor .
1: Mehed seal, no, saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat osta? No, sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Paab toru ära, natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb, run ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse ja mis lahti on, rääkige.
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
2: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
2: No, muidugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
2: Sellepärast me lapsendasime tüdruku.
1: Sun Yi.
2: Ja orb Põhja-Koreast.
1: Soo, umbes 25-aastane.
3: Möötunud nadal
1: sai. Nüüd ma saan aru, ma ise ajasin segamõni. Ta on Aasiaat, eks ole. Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.
4: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, kui ole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
5: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tänases esmaabitunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
2: Annan naisele malli.
1: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusest üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
3: Äkki nüüd naisele molli.
1: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
4: Ema õmblusmasinaga.
1: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
2: Pihku taguma.
1: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
3: Siis äkki üks jääga viski?
1: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti, hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
2: Kas nüüd võib naisele molli anda?
1: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
5: Pärast sa tõepu parameedikule üle, et veenib.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Jänes läheb poodi. Kas porgandeid on? Ei ole. Teine päev jälle. Kas porgandeid on? Ei ole. Kolmas päev. Kas porgandeid on? Poodnik vihastab. Kui sa veel küsid, naelutan su kõrvad ukse külge. Neljas päev. Jänes jälle poes. Kas teil naelu on? Ei ole. Aga porgandeid?

0: Jumbo Hitmix naljanurk.
1: Liina, mul on alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Mis sa magasid kehvasti või? Mis sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata ja et sa võtad veetsepaberi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.

Hiir tuleb juuksurisse. Lõigake palun nii, et kass mind ära ei tunneks.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Proua Jurman.
2: Jah.
1: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
2: Jah, kuidas tal on?
1: See nime. Et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäis sõites langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
2: Normaalselt.
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
2: Sest ta joonistab ju laudadele.
1: Mida ta joonistab?
2: Genitaale.
1: Kas ta joonistab halvasti?
2: Ei, normaalselt.
1: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
1: Kas vigadega?
3: Tegelikult mitte.
1: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Poiss kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
3: Ta toksas mind.
1: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
3: No, poiss on väga heas füüsilises vormis.
1: Täpselt, väga hea. Ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele. Kallid kolleegid, meie teiega oleme pedagoogid. Ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Klientehitajale. Te ütlesite, et teie lahendus on võtmed kätte. Ehitaja vastu. Jaa, nii ongi. Võtmed on valmis, nüüd hakkame tasapisi ka maja tegema.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me saime teie analüüside vastused.
2: Kas mul on vähk?
1: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: nurmjamatu, see on kindel mats, mats, mats, mats!
1: Suurepärane!
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
1: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , Kaunitar .
2: tere .
1: hommis kena tuit .
2: jaa , aitäh . see on Egiptusest .
1: Hommis kena kaela ja südamega .
2: see on Marbellast . ma töötan modellina , siis ma olen väga palju reisinud . ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud .
1: tõesti , no siis on meil palju , millest rääkida . sulle meeldib reisimine , mulle meeldib reisimine . geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus .
2: geograafias ? ei , seal ma ei ole käinud veel . kus see asub siis ?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mees sõbrale, mu naine teeb nii lahjat suppi, et kui seda aknale panna, saab läbi selle vaadata, mis naabril süüa on.